0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات

گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به تبار موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبر دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190 هزار و 500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195 هزار تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260 هزار تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1.900.000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه 7 پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیز

0: چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرف هست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علیمردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقا از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
1: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخشای اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه میکنم که direct to cell هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به direct to cell داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم، اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده. مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت تو سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی، از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با، یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
0: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
1: دقیقاً، یعنی تقریبا قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
0: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم، میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
1: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2، امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن،
0: ولی اسمش چیه؟
1: اسمش به نظرم هست سپیس سیل. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه. و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکانو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته. و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن. و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانس‌ها. و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون‌گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش می‌بینیم فاجعه‌ای خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و این که بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکا مثل تیف فریکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین‌المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکلا با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن. راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
0: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
1: ببینین، همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است. استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزهایی ما داریم ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجوری بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت‌ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
0: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا حسن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتایی استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چندزی نفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک؟ هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
1: ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، باعث واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا استارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاره ورده که همون نیازو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت ها کار کنیم، با کمپانی های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل سپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدتی، فعلا باید با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل سپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
0: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوال جواب نداره. یه چیزی که میتونم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت تو سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 داره ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که بتونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو VPN ها کار کنن، رو ترمینال های اینترنت ماهواره کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزهای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرستنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کم و کمتر بشه، اما به این زودی‌ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرای یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دیتوسی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی ویژگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری وردو برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو. با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگوش شما سپر

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ بیشتر

دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم. امشب هم همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادها رو بهش بپردازیم. همچنان از ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، تنش‌هایی که با پیام‌های تند طرفین بالا گرفته. به ادعای مقامات ایران سری خواهیم زد به صحبت‌های قالیباف که گفته تهران از کشورهای منطقه پیام‌هایی برای ترتیبات امنیتی جدید دریافت کرده است. سوی هم مقامات نظامی از تغییر روی کرده جمهوری اسلامی گفتند، از تدافعی حالا به تهاجمی. و گریزی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی، آنچه که از اینجا ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم و شما که در ایران هستید با پوست و استخوان خودتون اون رو زندگی می‌کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. مقام‌های دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، اون هم در شرایطی که دونالد ترامپ گفته ایران هنوز برای دستیابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ گفته. تحریم‌های تازه ممکنه این بار تنها ایران رو هدف نگیره، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین رو نیز با فشار بیشتری روبرو کنه، اقدامی که میتونه مسیرهای باقی مونده تجارت خارجی و درآمدهای ایران رو محدود کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا کرمی مشت.
3: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی‌کنند.

0: اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
1: گزارش رویا کریم مج رو شنیدید. از تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، این تنش ها تا جایی بالا گرفته که به هر حال دو کشور در مورد هر گونه تحریم و تهدیدی با هم صحبت میکنن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که پیام هایی از کشورهای منطقه برای شکلی ترتیبات امنیتی جایز گرفته. از سوی دیگه مقام های امنیتی جمهوری اسلامی گفتن که دکترین نظامی ایران رو میخوان تغییر بدن از حالت تدافعی به تهاجمی. در این میان یک پرسش جدی مطرحه که آیا کشورهای همسایه ایران رو به عنوان یک شریک امنیتی بالقوه میبینن یا در تلاشن خودشون رو از تبعات جنگ ایران و آمریکا دور نگه دارن. این پرسش وقتی مهمتر میشه که میدونیم در جریان جنگ برخی حملات ایران متوجه پایگاه‌های آمریکا در خاک همین کشورهای منطقه بود. گفتگو داشتم با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه و در این مورد بیشتر صحبت کردیم.
2: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی بر انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله، این نظام دفاعی که شما داشتید که عملا کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات. ولی اینکه بخواد به صورت جدی جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه 2 هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید، که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
1: آقای خانساری، شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست. اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنین کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
2: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبودن، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست و تا حدودی هم شاید یکی از دلایلی بود که این قرارداد مکه به امضا رسید، این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه ای به خاک ما وارد بشه. این حرفا، خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده. دولت جمهوری اسلامی در این جنگی که شروع شد زورش نه به آمریکا میرسید و نه به اسرائیل، ولی تونست به طور خیلی مؤثر اقداماتی علیه این کشورها بکنه و اقداماتی هم که آمریکا یا اسرائیل کردن کوچکترین تأثیر مثبتی برای این کشورها نداشت. وارد این قرارداد مکه شدن یک در از یک پاسخ به اینه، چون اصلا به ایران اعتماد ندارن.
1: در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردن به اینکه اشاره کردین امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردین که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه که چنین ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته، با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
2: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده خروج نیروهای خارجی از منطقه است، و به ویژه تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که علی‌رغم تمام این تجربه‌ای که ما در این ماه‌های اخیر پیدا کردیم، یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه علیه آمریکا در این شرایط بکنن، این به نظر واقع بینانه نمیرسه. ضمن اینی که فرض کنیم چین یا روسیه هم در موقعیتی نیستن که بخوان در دفاع از این کشورهای عربی جای آمریکا رو اینجا پر کنن. اینیست که این خواست ایران که در درجه اول آمریکا باید منطقه رو ترک بکنه، این یه چیزی نیستش که بتونه عملی باشه، و خب این یکی از شرایط اصلی است که ایران بتونه با این کشورها وارد یک نوع معادله دفاعی یا امنیتی بخواد بشه. و این حرفی است که آقای قالیباف مجدداً این روزهای اخیر تکرار کرده که برای این کشورهای عربی فعلا قابل قبول نیست.
1: به هر حال آقای خانساری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن، و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردن، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردن. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
2: ببینید، من فکر میکنم این صحبت هایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. مثلا اگر فرض کنیم یک قراردادی بین ایران و آمریکا در برای پایان دادن به جنگ صورت بگیره، این زمینه اون همکاری های اقتصادی که فرض کنیم آقای قالیباف بهش اشاره کرده رو با این کشورهای عربی مهیا میکنه، و چه بسا جزء اون صحبت هایی که از در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران شده بود، که این کشورها هم در اون شرایط بخوان به اصطلاح قدمی پیش بگذارن. ولی این با مسائل امنیتی فرق میکنه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها همین الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه، اینا فوری به اینا حمله میکنن.
1: خب این تناقض نداره با این ترتیبات امنیتی و همکاری و اقتصادی؟ فکر میکنین این دو در تناقض نیستن؟
2: در تناقض نیستن اگر یک قراردادی بین آمریکا و ایران امضا بشه، آتش بس جنبه دائمی پیدا بکنه، مشارکت در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیشرفت‌هایی صورت بگیره، همونطور که تو اون تفاهم نامه پیشبینی شده بود که فرض کنیم یک مقدار تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. اگر اون اتفاق بیفته، نه تنها کشورهای اروپایی باز دو مرتبه به بازار ایران میتونن برگردن، ولی تمام شواهد این است که خود ترامپ و اعضای خانوادهش هم بخوان حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن توی صنعت نفت و گاز و اینا، و یک شرایط دیگه ای رو میاره که اون همکاری های اقتصادی با این کشور، با کشورهای عربی میتونه صورت بگیره. ولی این در تضاد با اون دکترین یا اون به اصطلاح همکاری های نظامی نیست، ولی تا زمانی که اون قرارداد امضا نشده، این جنگ به طور رسمی پایان پیدا نکرده، تکلیف پرونده هسته‌ای ایران با آمریکا روشن نشده، اون همکاری اقتصادی نمیتونه صورت بگیره.
1: در حقیقت با تیکه بر صحبت‌های شما، همه اینها منوس بر این هستش که وضعیت جنگ ایران و آمریکا مشخص بشه. خب در همین شرایط ما میبینیم که آمریکا هم از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی بیشتر سوق پیدا کرده. فکر میکنید با این چیزهایی که ما در کفه ترازو داریم، وضعیت ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
2: خب من فکر میکنم که یک دلیل که آمریکا اینقدر صحبت از به اصطلاح فشارهای اقتصادی میکنه، یک مقداریش به خاطر فشارهایی است که همین کشورهای عربی روی آمریکا آوردن پشت پرده، که هر دفعه شما یه حمله نظامی میکنید تاوانشو ما میپردازیم. پس آمریکا میخواد و دیده که تأثیری هم به اون معنا نداره حملات نظامی آمریکا در سطحی که ما در این ماهای اخیر دیدیم، تفاوت عمده‌ای در معادله نمیتونه بکنه، مگر اینکه آمریکا بخواد سرمایه گذاری خیلی وسیع‌تری بکنه، سرباز پیاده بکنه، که اون اصلا در به اصطلاح حیطه امکانات و محاسبه نمیشه. ولی این مسئله رو فیصله نمیده، چون فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت، من کوتاه مدت که میگم یعنی در چند ماه یا فاصله یک سال، یک سال و نیم، من بعید میدونم که تأثیر اساسی بگذاره. و ضمن اینی که به نظر من این صحبت‌ها، این مواضع به صورت رسمی اعلام میشه برای اینکه فشارهای سیاسی رو بخوام افزایش بدن، و واژه واقعا شعار بیشتر به نظر من نیستش که هم ایران شعار میده هم اونها شعار میدن، پشت پرده هر دو طرف مایلن، و به نظر من همین آقای قالیباف از فهوای کلام او هم همین میاد که مایلن که با همکاری و کمک کشورهایی مثل پاکستان و قطر و عمان، اینایی که میانجی هستن، با کمک چین غیر مستقیم از طریق پاکستان، که سعی کنن که به یک توافقی برسن که این معادله بخواد یک فرم دیگه‌ای بگیره، چون هم آمریکا میخواد خودشو از این ماجرا رها بکنه و هم اینکه ایران نمیتونه این وضعیت فعلی رو در دراز مدت به لحاظ مشکلات اقتصادی حاکمیت در درون کشور بخواد این رو به درازا بکشونه. این است که من فکر میکنم که اقدامات جدی در این راستا احتمالش که به یه جایی برسه خیلی بیشتر از اینی که به یه جایی نخواد برسه.
1: صحبت‌های مرتضی خانسالی رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد به هر حال آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند در مورد ترتیبات امنیتی جدید در منطقه. اما آن چیزی که مشخصه، جنگ فقط در منطقه و بین ایران و آمریکا نیست، آن چیزی که الان دیده میشه و تجربه میشه اون جنگی که در ایران داره اتفاق میفته. مسعود پزشکیان گفته که بهتر همین امروزه در شرایط قدرت و عزت جنگ پایان پیدا کنه. از یه طرف دیگه محمد باقر قالیباف گفته که قدرت نظامی بدون اقتصاد و تأمین معیشت مردم برای دوام کشور کافی نیست. حالا محمد خاتمی هم با دفاع از صلح شرافتمندانه وارد این بحث میشه و میگه که مقاومت برای رهایی از جنگ، نه جنگ برای جنگ. همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشت با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و از او پرسیده آیا همزمانی این مواضع نشانه شکل‌گیری اراده سیاسی برای پایان جنگ یا همچنان با مواضع پراکنده در ساختار قدرت روبرو هستیم.
3: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد، مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما هم خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن، ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش‌ها رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی به بدیم اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده، به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید، یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهرا چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند 10% و بالای 120-130% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره، و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه، اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دستندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست، الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردیم. یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
4: آقای علیجانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه‌های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
3: خیلی فکر نمی کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن، مانع توافق اون اقلیتی هستند که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطری میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه این رو میدونیم، یعنی مشکل اصلی اون اقلیتن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندروها استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندروها حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه تن بدن، از رضا شاه حزب الله بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی‌کنم مسئله تندروها باشن. و همینطور ببینید تندروها یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراست. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم رو عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیستایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونها هم خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
4: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخشی از پیشبینی‌ها، محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر اینکه فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی‌های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
3: بله، این فکر نمی کنم مثلا توی این یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه ایست که نسل جنگیده جمهور اسلامی هم داره. گزارش های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو میزنن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید، اون خواستایی که داشت یعنی اونها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره. این تصمیم رو باید مجتبی خامنه ای بگیره. مجتبی خامنه ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم من باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
1: خب همونطور که رضا علیجانی صحبت میکرد و در مورد این صحبت کرد که سفره مردم چقدر تغییر میکنه با این صحبت ها و با این صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، تهدیدهایی که آمریکا میکنه و تاثیر اونها رو بررسی کرد، میشه گفت که بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانی رو کاهش نداده، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها رو از یک زندگی عادی تیره کرده. این مهمترین نشونه های ورود فقر و استیصال به همه گوشه های زندگی روزمره مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
5: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویای دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
6: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا.
5: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403 یعنی 2 سال قبل نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم می رسد. در چنین وضعیتی گزارش ها و آگهی های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق های فاقد نور و واحد های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق‌تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین غازیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
6: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره‌شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بُعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
5: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405 یعنی امسال نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود 2 دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین غازیان:
6: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندگی رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
5: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
1: گزارش بنیامین صدر را شنیدید از وضعیت اقتصادی مردم در ایران.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران، بیش از 110 هزار خودرو باری و مسافری فرسوده در کشور وجود داره که باید نوسازی بشن. بررسی داده‌های رسمی نشون میده که بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری فعال در جاده‌های ایران بالای 50 سال عمر دارن که نیازمند خروج فوری از چرخه فعالیت هستند. رضا جمالی گزارش میده.
8: جاده‌های ایران زیر بار ناوگان فرسوده. گزارش برخی منابع رسمی در ایران حاکی است که برخی از کامیون‌هایی که امروز در جاده‌های کشور بار جابجا می‌کنند، بیش از نیم قرن عمر دارند. در بخش مسافربری هم میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری از مرز تعیین شده برای فرسودگی عبور کردند. تازه‌ترین آمار منتشر شده تصویری از ناوگانی ارائه می‌دهد که با فرسودگی و هم با کمبود وسایل نقلیه روبروست. رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس برنامه هفتم توسعه 110 هزار دستگاه از ناوگان باری و مسافربری کشور باید نوسازی شوند. به گفته او حدود 8 هزار وسیله نقلیه باری فعال در ایران بیش از 50 سال عمر دارند و شماره کامیون‌ها و خودروهای باری بالای 40 سال کشور هم حدود 43 هزار دستگاه اعلام شده است. فرسودگی کامیون‌ها فقط مسئله عمر خودرو نیست. خودرو بانک اعلام کرده که کامیون‌های قدیمی با مصرف بیشتر سوخت، آلودگی بالاتر و احتمال بیشتر نقص فنی روبرو هستند. هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها نیز می تواند مدت توقف آنها را افزایش دهد و بر هزینه حمل کالا اثر بگذارد. در بخش مسافربری نیز شرایط متفاوت نیست. بر اساس گزارش خودرو بانک، میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری کشور حدود 16 سال است، در حالی که سن فرسودگی این اتوبوس‌ها 15 سال اعلام شده است. این گزارش همچنین از کمبود 5 تا 6 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری خبر داده است. کمبودی که اثر آن بیشتر در تعطیلات، مناسبت‌های مذهبی و دوره‌های افزایش سفر دیده می‌شود. در چنین زمان‌هایی ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضای مسافران نیست و فشار بیشتری بر اتوبوس‌های در حال فعالیت وارد می‌کند. در گزارش خودرو بانک، محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی اداری، تأخیر در اختصاص اعتبار بانکی و مشکلات تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید از موانع اصلی معرفی شدند. در جهان برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها یک سن ثابت و مشترک به عنوان پایان عمر وجود ندارد. البته کشورها معمولاً سن خودرو را در کنار میزان کارکرد، وضعیت فنی، آلایندگی و سابقه تعمیر و نگهداری می‌سنجند. در اتحادیه اروپا اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باید یک سال پس از نخستین شماره گذاری معاینه فنی شوند و پس از آن هر سال این معاینه تکرار می شود. البته که سن بالا به معنای ناایمن بودن یک وسیله نقلیه نیست. کیفیت نگهداری و سختگیری در معاینات فنی سالانه نقش تعیین کننده ای دارد. با این حال یک پژوهش علمی که داده‌های تصادفات مرگبار کامیون‌ها در آمریکا را بررسی کرده، میان افزایش سن کامیون و افزایش تصادفات مرتبط با نقص فنی ارتباط معناداری یافته است. در ایران مسئله فقط پیر شدن خودروها نیست. مسئله خطرناک و بغرنج آن است که تردد 8000 کامیون بالای 50 سال، وجود 43 هزار وسیله باری بالای 40 سال، کمبود 5 تا 6 هزار اتوبوس جملگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
1: گزارش شنیدید از رضا جمالی. معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهر چنگیز گفته دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجو بیشتر شدند و انباش سهمیه‌ها هم در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وعید پوراستاد گزارش میده.
9: اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت است که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهری چنگیز، معاون وزارت بهداشت، میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، دو برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالونی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند، اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند، به گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی نمی‌توانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. ده‌ها هزار دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نچندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او، گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطلب، تعرفه‌های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
1: وحید پوراستاد گزارش داد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفر دو روزه به فرانسه میره تا توافق‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام میشه. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس نیز روزهای پرتنشی رو در روابط دیپلماتیک با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافق‌ها با عربستان بازتاب‌دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی گزارش میده.
10: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد، در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
11: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تامین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
10: اما در حالی که تنگه هرمز، مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز، همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد، هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
11: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی‌ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر و سامان بده، فرانسوی‌ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند. در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر و سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
10: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
11: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوع عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2006 که میخواد کشور را از وابستگی به برآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری های نوین، انرژی های تجدید پذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزا میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه ها به کار بگیره نفوذش رو.
10: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی، خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
1: مصطفی خلجی گزارش داد. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیان که قرار گرفتن در گرمای کنترل شده میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده تر کنه، ادعایی که پشتوانه‌ای در فیزیولوژی ورزشی داره. اما یا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشوید از مهران کریمی.
12: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سالهاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند میتواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط میتواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید میکنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
1: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و اگر میخواین که خبرها رو زودتر به دستتون برسه در شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش، مانا، دانا و توانا باشید.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبر دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195000 تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260000 تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله

هایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

نشستی کنار من، تو قصه گفتی، من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به تبار موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبری دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195000 تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260000 تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهای

404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. هفته صبح به وقت ایران، اولین روز شهریور ماه رو با هم آغاز می‌کنیم. سال 1405 هم به نیمه رسید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و 25 دقیقه در کنار شما هستم. همین ابتدای کار بریم سراغ حال و هوای آسمان در اولین روز از آخرین ماه تابستان. آسمان تهران امروز صاف، هوا گرم، اما باد و احتمال گرد و خاک پیش بینی شده. شمال کشور هم هوا ناپایداره و رگبار و رعد و برق در ارتفاعات دور از انتظار نیست. شرق و جنوب شرق هم بیشتر درگیر باد و گرد و خاکند. جنوب هم همچنان گرم و شرجیه و خوزستانی های عزیز در داغ‌ترین نقطه ایران امروز هستند. خلاصه شهریور اومده ولی تابستون هنوز کوتاه نیامده. امیدوارم دل شما هم به بودن با عزیزانتون گرم باشه. خب ببینیم امروز در تقویم تاریخ چه ها بر سر جهان گذشته. امروز اول شهریور ماه 155مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 23مین روز از اوت در تقویم میلادی. دو تصویر از تاریخ در کنار هم ثبت شده: آزادی و ارتباط. 37 سال پیش، سال 1989، نزدیک به 2 میلیون تن در استونی، لتونی و لیتوانی دست در دست هم حلقه کردند و با یک زنجیره انسانی به طول صدها کیلومتر علیه حاکمیت شوروی اعتراض مسالمت‌آمیز داشتند. دست‌هایی که بعدها به یکی از نمادهای استقلال کشورهای بالتیک تبدیل شد. اما 35 سال پیش در چنین روزی اتفاقی افتاد که زندگی همه ما را تغییر داد. اصلاً همه جهان رو وب جهانی در دسترس عموم قرار گرفت و دنیا به هم وصل شد. دنیایی بدون مرز. عجیبه، یک روز آدم‌ها با دست‌هاشون به هم وصل شدند، چند سال بعد جهان با یک شبکه به هم وصل شد. اما از همه این تاریخ که بگذریم، امروز تولد داریم. اونم چه تولدی؟ زادروز دانشمند، پزشک نامدار و فیلسوف بزرگ ایرانی است، ابو علی سینا. و در ایران روز پزشکه. پزشکان عزیز، روزتون مبارک. اما برای شما که پزشک نیستید، امیدوارم که تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد، مخصوصا این روزا که دارو در ایران نیست. هر روز خبرهای بیشتری از فشار آمریکا بر اقتصاد ایران و چیزی که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد میشه به گوش میرسه. تحریم‌های تازه، تهدیدهای تازه، هنوز هم چشم‌انداز رابطه تهران و واشنگتن روشن نیست. در این میان کشورهای منطقه هم در موقعیت‌های پیچیده‌ای قرار گرفتن. امارات با تصمیم تازه برای متوقف کردن بخشی از تبادلات تجاری با ایران نشون داده که فشارهای آمریکا رو نمیشه نادیده بگیره. از سوی دیگه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته تهران از کشورهای منطقه پیام‌هایی برای شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید دریافت کرده. به نظر میرسه کشورهای منطقه از یک سو نمیخوان در رویارویی ایران و آمریکا گرفتار بشن، از سوی دیگه نمیتونن به سادگی از حضور نظامی آمریکا و پیوندهای اقتصادی با غرب بگذرند. اما در تهران همزمان با هشدار درباره دشوارتر شدن شرایط اقتصادی، مقامهای نظامی از تغییر دکترین جمهوری اسلامی و حرکت از رویکرد تدافعی به تهاجمی سخن گفتند. با نگاهی به صحبت‌های محمد باقر قالیباف از نظم امنیت بومی، پرسش اینجاست: آیا آنچه امروز در منطقه می‌بینیم مقدمه بازتعریف رابطه ایران با همسایگانشه، یا کشورهای منطقه در تلاشند از آتش میان تهران و

0: واشنگتن دور بمونند. گفتگوی داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم لندن و به این موضوع پرداختیم.
1: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی به انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله این نظام دفاعی که شما داشتید که عملاً کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات، ولی اینکه بخواد به صورت جدی جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه دو هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
0: آقای خانساری، شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست. اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنین کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
1: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبودن، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه‌ای به خاک ما وارد بشه و این حرفا. خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده.
0: در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردم به اینکه اشاره کردین امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردین که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه چنین ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
1: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه علیه آمریکا در این شرایط بکنن، این به نظر واقع بینانه نمیرسه.
0: به هر حال آقای خانساری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردند، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردند. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
1: ببینید، من فکر میکنم این صحبت هایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها همین الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه اینا فوری به اینا حمله میکنن.
0: در حقیقت با تیکه بر صحبت های شما، همه اینها منوس بر این هستش که وضعیت جنگ ایران و آمریکا مشخص بشه. خب در همین شرایط ما میبینیم که آمریکا هم از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی بیشتر سوق پیدا کرده. فکر میکنید با این چیزهایی که ما در کفه ترازو داریم، وضعیت ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
1: خب من فکر میکنم که یک دلیل که آمریکا اینقدر صحبت از به اصطلاح فشارهای اقتصادی میکنه، یک مقداریش به خاطر فشارهایی است که همین کشورهای عربی روی آمریکا آوردن پشت پرده که هر دفعه شما یه حمله نظامی میکنید تاوانشو ما میپردازیم. پس آمریکا میخواد و دیده که تأثیری هم به اون معنا نداره حملات نظامی آمریکا در سطحی که ما در این ماه‌های اخیر دیدیم، تفاوت عمده‌ای در معادله نمیتونه بکنه، مگر اینکه آمریکا بخواد سرمایه گذاری خیلی وسیع‌تری بکنه، سرباز پیاده بکنه، که اون اصلا در به اصطلاح حیطه امکانات و محاسبه نمیشه. ولی این مسئله رو فیصله نمیده، چون فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت من بعید میدونم که تأثیر اساسی بگذاره. و ضمن اینی که به نظر من این صحبت ها این مواضع به صورت رسمی اعلام میشه برای اینکه فشارهای سیاسی رو بخوان افزایش بدن، و واژه واقعا شعار بیشتر به نظر من نیستش، که هم ایران شعار میده هم اونها شعار میدن، پشت پرده هر دو طرف مایلن که با همکاری و کمک کشورهایی مثل پاکستان و قطر و عمان، اینایی که میانجی هستن، با کمک چین غیر مستقیم، که سعی کنن که به یک توافقی برسن که این معادله بخواد یک فرم دیگه بگیره، چون هم آمریکا میخواد خودشو از این ماجرا رها بکنه و هم اینکه ایران نمیتونه این وضعیت فعلی رو در دراز مدت به لحاظ مشکلات اقتصادی حاکمیت در درون کشور بخواد این رو به درازا بکشونه. این است که من فکر میکنم که اقدامات جدی در این راستا احتمالش که به یه جایی برسه خیلی بیشتر از اینه که به یه جایی نخواد برسه.
0: مرتضی خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم لندن صحبت میکرد. اما تمام این فشارها یک سوی ماجراست. وقتی تحریم و بحران اقتصادی از سطح سیاست و بازار عبور میکنه، خودش رو میرسونه به سفره، تفریح، سلامت و حتی انتخابهای ساده روزمره مردم، یعنی جایی که تصمیمهای سیاسی زندگی مردم رو نشونه میگیره. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
2: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
3: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه.
2: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می‌دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و آگهی‌های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق‌های فاقد نور و واحد‌های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده‌ها پول چندانی باقی نمی‌ماند. در نتیجه هزینه‌هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
3: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
2: بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. از این موارد که بگذریم، رستوران ها و اغذیه فروشی ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزانتر، حذف برخی مخلفات یا سفارش های کوچک رفتند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
3: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر می‌بریم، بالاخره نمی‌دونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره.
2: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خود رو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
0: همونطور که اول این صبح نگار گفتم، امروز در ایران به نام پزشک گره خورده روز بزرگداشت ابو علی سینا، اما مسئله سلامت در ایران قصه خودش رو داره. از کمبود پزشک و مهاجرت گرفته تا کمبود انگیزه برای موندن در ایران، خالی موندن بعضی صندلی‌های تخصص و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بدون اینکه زیرساخت‌ها هم به همون اندازه رشد کرده باشند. حالا همین افزایش ظرفیت نگرانی‌هایی درباره کیفیت آموزش ایجاد کرده. الهه روانشاد گفتگویی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه.
4: برای رشته‌هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولا داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشگاه‌ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت‌های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت‌ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
5: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
4: موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاع چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه ای نمیبرن، برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید، این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
5: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه، از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
4: در شرایط فعلی ایران دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اونچه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تاثیر میذاره. مسئله اینه که خیلی از تصمیم گیری ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم.
6: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: یک اعتراف ساده کنم، من همیشه گرسنه‌ام. این چیزی که هوش مصنوعی در جواب من گفت وقتی ازش پرسیدم چالش بزرگ دنیای تو به عنوان یک هوش مصنوعی چیه، بهم گفت همیشه بلع داره برای بلعیدن داده ها و اطلاعات. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
7: بازار کتاب‌های کمیاب و دست دوم در ماه‌های اخیر شاهد اتفاق عجیبی بوده. خریدارانی ناشناس به جای چند کتاب مشخص، ده‌ها و حتی صدها عنوان کاملاً نامرتبط سفارش می‌دهند و جالب این که تقریباً هیچ وقت هم سر قیمت چانه نمی‌زنند. اما خریداران چه کسانی هستند؟ نام‌هایی مثل پروژه گنجشک سرخ یا پروژه سهره آبی و پروژه توتی سبز روی سفارش‌ها دیده می‌شد. کتاب‌ها از طریق انبارهای واسطه جابجا می‌شدند و سرنخ‌ها کم کم فروشندگان را به یک احتمال عجیب رساند. شاید این کتاب‌ها قرار است خوراک هوش مصنوعی شوند. ماجرا از این هم عجیب‌تر است. شواهد نشان می‌دهد بخشی از این کتاب‌ها به مراکزی می‌روند که در آنها کتاب را از عطف جدا می‌کنند، صفحات را اسکن می‌کنند و بعد نسخه کاغذی را از بین می‌برند. یعنی کتاب نه برای خوانده شدن، بلکه برای تبدیل شدن به داده خریداری می‌شود. یکی از فروشندگان که مسیر یکی از کتابهایش را با ردیاب مخفی دنبال کرده بود، دید کتاب پس از عبور از چند انبار به یک مرکز صنعتی مرتبط با اسکن کتاب رسید. این فروشنده کتاب بعد از کشف این حقیقت گفت فکر می‌کند کتابش همانجا مرد. این نگرانی بی سابقه نیست. در پرونده قضایی مربوط به شرکت آنتروپیک مشخص شد این شرکت میلیون ها نسخه فیزیکی کتاب را برای اسکن خریداری کرده، برگ برگ کتاب ها را از عطفشان جدا کرده و سپس از بین برده است. این شرکت بعداً برای بخشی از پرونده مربوط به آثار سرقت شده با پرداخت 1,500,000,000 دلار به توافق رسید. با پیشرفت شدن مدل‌های هوش مصنوعی، نیاز آنها به داده‌های تازه و معتبر هم بیشتر شده است، اما منابع دست نخورده و قابل استفاده روز به روز کمتر می‌شوند. شماره استاندارد بین‌المللی کتاب یا ISBN نیز به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند بفهمند چه کتاب‌هایی را در اختیار گرفتند و چه کتاب‌هایی هنوز در مجموعه داده‌هایشان نیست. برای برخی فروشندگان این روند اتفاق خوبی است. آنها کتاب‌هایی را که سال‌ها روی قفسه مانده و حتی آماده انتقال به بازیافت بوده‌اند بالاخره می‌فروشند. اما مسئله وقتی حساس می‌شود که پای کتاب‌های واقعاً کمیاب در میان باشد. سکات براون، کتاب فروش اهل اورگان، حاضر نشد نسخه ای امضا شده از یکی از آثار نوجوانی ری برادبری را برای خریداری که در اطلاعات ارسال سفارش کلمه اسکن را درج کرده بود بفرستد. براون صاحب قبلی کتاب را می شناخت و گفت مطمئن است او نمی خواست کتابش برای اسکن و نابودی فرستاده شود. براون در نهایت نسخه ای بدون امضا را از فروشنده دیگری تهیه کرد و برای خریدار فرستاد. و شاید تلخ‌ترین جمله این داستان را هم همین کتاب فروش گفته باشد. او میگوید فکر میکردم کارم فروش کتاب به آدم هاست، تا اینکه ربات ها شروع کردند از من کتاب بخرند و آن وقت فهمیدم تا آن روز اصلا به این فکر نکرده بودم که مشتری کتاب هایم میتواند کسی جز انسان باشد. در واقع مسئله فقط پول یا حتی کپی رایت نیست. پرسش بزرگتر این است که وقتی هوش مصنوعی برای یادگیری به سراغ میراث مکتوب بشر میرود، آیا باید هر کتابی را صرفاً یک داده دید؟ یا بعضی کتاب‌ها آنقدر کمیاب و ارزشمندند که حتی برای ساختن هوش مصنوعی هم نباید قربانی شوند؟
0: شاید بد نباشه ما آدم‌ها هم کمی ولع داشته باشیم. ولع دانستن، تشنه فهمیدن، نه فقط علم و اطلاعات، بلکه فهمیدن آدم‌های اطرافمون، دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم، اتفاقایی که هر روز دور و برمون می‌افته. دانش قطعاً ارزشمنده، اما دانستن وقتی به فهمیدن و درک اجتماعی برسه می‌تونه زندگی ما و حتی جامعه‌مون رو تغییر بده. به پایان این صبح نگاه رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش، دانا، مانا و

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبری دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195000 تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260000 تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1400

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. هفته صبح به وقت ایران، اولین روز شهریور ماه رو با هم آغاز می‌کنیم. سال 1405 هم به نیمه رسید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و 25 دقیقه در کنار شما هستم. همین ابتدای کار بریم سراغ حال و هوای آسمان در اولین روز از آخرین ماه تابستان. آسمان تهران امروز صاف، هوا گرم، اما باد و احتمال گرد و خاک پیش بینی شده. شمال کشور هم هوا ناپایداره و رگبار و رعد و برق در ارتفاعات دور از انتظار نیست. شرق و جنوب شرق هم بیشتر درگیر باد و گرد و خاکند. جنوب هم همچنان گرم و شرجیه و خوزستانی های عزیز در داغ‌ترین نقطه ایران امروز هستند. خلاصه شهریور اومده ولی تابستون هنوز کوتاه نیامده. امیدوارم دل شما هم به بودن با عزیزانتون گرم باشه. خب ببینیم امروز در تقویم تاریخ چه ها بر سر جهان گذشته. امروز اول شهریور ماه 155مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 23مین روز از اوت در تقویم میلادی. دو تصویر از تاریخ در کنار هم ثبت شده: آزادی و ارتباط. 37 سال پیش سال 1989 نزدیک به 2 میلیون تن در استونی، لتونی و لیتوانی دست در دست هم حلقه کردند و با یک زنجیره انسانی به طول صدها کیلومتر علیه حاکمیت شوروی اعتراض مسالمت آمیز داشتند. دست هایی که بعدها به یکی از نمادهای استقلال کشورهای بالتیک تبدیل شد. اما 35 سال پیش در چنین روزی اتفاقی افتاد که زندگی همه ما را تغییر داد. اصلا همه جهان رو وب جهانی در دسترس عموم قرار گرفت و دنیا به هم وصل شد. دنیایی بدون مرز. عجیبه، یک روز آدم‌ها با دست‌هاشون به هم وصل شدند، چند سال بعد جهان با یک شبکه به هم وصل شد. اما از همه این تاریخ که بگذریم، امروز تولد داریم. اونم چه تولدی؟ زادروز دانشمند، پزشک نامدار و فیلسوف بزرگ ایرانی است، ابو علی سینا. و در ایران روز پزشکه. پزشکان عزیز روزتون مبارک، اما برای شما که پزشک نیستید امیدوارم که تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد، مخصوصا این روزا که دارو در ایران نیست. هر روز خبرهای بیشتری از فشار آمریکا بر اقتصاد ایران و چیزی که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد میشه به گوش میرسه. تحریم‌های تازه، تهدیدهای تازه، هنوز هم چشم‌انداز رابطه تهران و واشنگتن روشن نیست. در میان کشورهای منطقه هم در موقعیت‌های پیچیده‌ای قرار گرفتن. امارات با تصمیم تازه برای متوقف کردن بخشی از تبادلات تجاری با ایران نشون داده که فشارهای آمریکا رو نمیشه نادیده بگیره. از سوی دیگه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته تهران از کشورهای منطقه پیام‌هایی برای شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید دریافت کرده. به نظر میرسه کشورهای منطقه از یک سو نمیخوان در رویارویی ایران و آمریکا گرفتار بشن، از سوی دیگه نمیتونن به سادگی از حضور نظامی آمریکا و پیوندهای اقتصادی با غرب بگذرند. اما در تهران همزمان با هشدار درباره دشوارتر شدن شرایط اقتصادی، مقامهای نظامی از تغییر دکترین جمهوری اسلامی و حرکت از رویکرد تدافعی به تهاجمی سخن گفتند. با نگاهی به صحبت‌های محمد باقر قالیباف از نظم امنیت بومی، پرسش اینجاست: آیا آنچه امروز در منطقه می‌بینیم مقدمه بازتعریف رابطه ایران با همسایگانشه یا کشورهای منطقه در تلاشند از آتش میان تهران و واشنگتن دور بمونند؟ گفتگوی داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم لندن، و به این موضوع پرداختیم.
1: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی بر انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله، این نظام دفاعی که شما داشتید که عملا کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات. ولی اینکه بخواد به صورت جد

0: جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه 2 هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید، که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
1: آقای خانساری، شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست، اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنید کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
0: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبوده، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن، که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه‌ای به خاک ما وارد بشه و این حرفا. خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده.
1: در صحبتاتون به 2 نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردم به اینکه اشاره کردین امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردین که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه چنین ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته، با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
0: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه علیه آمریکا در این شرایط بکنن، این به نظر واقع بینانه نمیرسه.
1: به هر حال آقای خانساری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه 2 مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردند، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردند. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
0: ببینید، من فکر میکنم این صحبت هایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها همین الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای که هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه، اینا فوری به اینا حمله میکنن.
1: در حقیقت با تیکه بر صحبت های شما، همه اینها منوس بر این هستش که وضعیت جنگ ایران و آمریکا مشخص بشه. خب در همین شرایط ما میبینیم که آمریکا هم از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی بیشتر سوق پیدا کرده. فکر میکنید با این چیزهایی که ما در کفه ترازو داریم، وضعیت ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
0: خب من فکر میکنم که یک دلیل که آمریکا اینقدر صحبت از به اصطلاح فشارهای اقتصادی میکنه، یک مقداریش به خاطر فشارهایی است که همین کشورهای عربی روی آمریکا آوردن پشت پرده، که هر دفعه شما یه حمله نظامی میکنید تاوانش رو ما میپردازیم. پس آمریکا میخواد و دیده که تأثیری هم به اون معنا نداره حملات نظامی آمریکا در سطحی که ما در این ماهای اخیر دیدیم، تفاوت عمده‌ای در معادله نمیتونه بکنه، مگر اینکه آمریکا بخواد سرمایه گذاری خیلی وسیع‌تری بکنه، سرباز پیاده بکنه، که اون اصلا در به اصطلاح حیطه امکانات و محاسبه نمیشه. ولی این مسئله رو فیصله نمیده، چون فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت من بعید میدونم که تأثیر اساسی بگذاره. و ضمن اینی که به نظر من این صحبت ها، این مواضع به صورت رسمی اعلام میشه برای اینکه فشارهای سیاسی رو بخوام افزایش بدن، و واژه واقعا شعار بیشتر به نظر من نیستش، که هم ایران شعار میده هم اونها شعار میدن، پشت پرده هر دو طرف مایلن که با همکاری و کمک کشورهایی مثل پاکستان و قطر و عمان، اینایی که میانجی هستند، با کمک چین غیر مستقیم که سعی کنن که به یک توافقی برسن که این معادله بخواد یک فرم دیگه بگیره، چون هم آمریکا میخواد خودشو از این ماجرا رها بکنه و هم اینکه ایران نمیتونه این وضعیت فعلی رو در دراز مدت به لحاظ مشکلات اقتصادی حاکمیت در درون کشور بخواد این رو به درازا بکشونه. این است که من فکر میکنم که اقدامات جدی در این راستا احتمالش که به یه جایی برسه خیلی بیشتر از اینی که به یه جایی نخواد برسه.
1: مرتضی خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم لندن صحبت میکرد. اما تمام این فشارها یک سوی ماجراست. وقتی تحریم و بحران اقتصادی از سطح سیاست و بازار عبور میکنه، خودش رو میرسونه به سفره، تفریح، سلامت و حتی انتخابهای ساده روزمره مردم، یعنی جایی که تصمیمهای سیاسی زندگی مردم رو نشونه میگیره. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
2: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
3: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه.
2: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می‌دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و آگهی‌های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق‌های فاقد نور و واحد‌های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده‌ها پول چندانی باقی نمی‌ماند. در نتیجه هزینه‌هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
3: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
2: بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. از این موارد که بگذریم، رستوران ها و اغذیه فروشی ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می‌رود؟ حسین قاضیان.
3: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره.
2: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه های فاقد نور و ایمنی، خانواده هایی که دیگر سفر نمی روند، رستوران های کم مشتری و میلیون ها نفری دید که خرید خود رو دیگر برایشان به آرزوی دور تبدیل شده است.
1: همونطور که اول این صبح نگار گفتم، امروز در ایران به نام پزشک گره خورده روز بزرگداشت ابو علی سینا، اما مسئله سلامت در ایران قصه خودش رو داره. از کمبود پزشک و مهاجرت گرفته تا کمبود انگیزه برای موندن در ایران، خالی موندن بعضی صندلی های تخصص و افزایش ظرفیت دانشگاه ها بدون اینکه زیر ساخت ها هم به همون اندازه رشد کرده باشن. حالا همین افزایش ظرفیت نگرانی هایی درباره کیفیت آموزش ایجاد کرده. الهه روانشاد گفتگویی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه.
4: برای رشته هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولو داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشکده ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت های لازم و در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
5: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
4: به موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاع چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه ای نمیبرن، برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرن پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید، این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
5: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه، از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
4: در شرایط فعلی ایران دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اونچه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تاثیر میذاره. مسئله اینه که خیلی از تصمیم گیری ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که تفرقه‌ای به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم.
6: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
1: یک اعتراف ساده کنم، من همیشه گرسنه‌ام. این چیزی که هوش مصنوعی در جواب من گفت وقتی ازش پرسیدم چالش بزرگ دنیای تو به عنوان یک هوش مصنوعی چیه؟ بهم گفت همیشه بلع داره برای بلعیدن داده‌ها و اطلاعات. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
7: بازار کتاب‌های کمیاب و دست دوم در ماه‌های اخیر شاهد اتفاق عجیبی بوده. خریدارانی ناشناس به جای چند کتاب مشخص، ده‌ها و حتی صدها عنوان کاملاً نامرتبط سفارش می‌دهند و جالب این که تقریباً هیچ وقت هم سر قیمت چانه نمی‌زنند. اما خریداران چه کسانی هستند؟ نامهایی مثل پروژه گنجشک سرخ یا پروژه سهره آبی و پروژه توتی سبز روی سفارش ها دیده می شد. کتاب ها از طریق انبارهای واسطه جابجا می شدند و سرنخ ها کم کم فروشندگان را به یک احتمال عجیب رساند. شاید این کتاب ها قرار است خوراک هوش مصنوعی شوند. ماجرا از این هم عجیب تر است. شواهد نشان می دهد بخشی از این کتاب ها به مراکزی می روند که در آنها کتاب را از عطف جدا می کنند، صفحات را اسکن می کنند و بعد نسخه کاغذی را از بین می برند. یعنی کتاب نه برای خوانده شدن، بلکه برای تبدیل شدن به داده خریداری می شود. یکی از فروشندگان که مسیر یکی از کتابهایش را با ردیاب مخفی دنبال کرده بود، دید کتاب پس از عبور از چند انبار به یک مرکز صنعتی مرتبط با اسکن کتاب رسید. این فروشنده کتاب بعد از کشف این حقیقت گفت فکر میکند کتابش همانجا مرد. این نگرانی بی سابقه نیست. در پرونده قضایی مربوط به شرکت آنتروپیک مشخص شد این شرکت میلیون ها نسخه فیزیکی کتاب را برای اسکن خریداری کرده، برگ برگ کتاب ها را از عطفشان جدا کرده و سپس از بین برده است. این شرکت بعداً برای بخشی از پرونده مربوط به آثار سرقت شده با پرداخت 1,500,000,000 دلار به توافق رسید. با پیشرفت شدن مدل‌های هوش مصنوعی نیاز آنها به داده‌های تازه و معتبر هم بیشتر شده است، اما منابع دست نخورده و قابل استفاده روز به روز کمتر می‌شوند. شماره استاندارد بین‌المللی کتاب یا ISBN نیز به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند بفهمند چه کتاب‌هایی را در اختیار گرفتند و چه کتاب‌هایی هنوز در مجموعه داده‌هایشان نیست. برای برخی فروشندگان این روند اتفاق خوبی است. آنها کتاب‌هایی را که سال‌ها روی قفسه مانده و حتی آماده انتقال به بازیافت بوده‌اند بالاخره می‌فروشند. اما مسئله وقتی حساس می‌شود که پای کتاب‌های واقعاً کمیاب در میان باشد. سکات براون، کتاب فروش اهل اورگان، حاضر نشد نسخه ای امضا شده از یکی از آثار نوجوانی ری برادبری را برای خریداری که در اطلاعات ارسال سفارش کلمه اسکن را درج کرده بود بفرستد. براون صاحب قبلی کتاب را می شناخت و گفت مطمئن است او نمی خواست کتابش برای اسکن و نابودی فرستاده شود. براون در نهایت نسخه ای بدون امضا را از فروشنده دیگری تهیه کرد و برای خریدار فرستاد. و شاید تلخ ترین جمله این داستان را هم همین کتاب فروش گفته باشد. او میگوید فکر میکردم کارم فروش کتاب به آدم هاست، تا اینکه ربات ها شروع کردند از من کتاب بخرند و آن وقت فهمیدم تا آن روز اصلا به این فکر نکرده بودم که مشتری کتاب هایم میتواند کسی جز انسان باشد. در واقع مسئله فقط پول یا حتی کپی رایت نیست. پرسش بزرگتر این است که وقتی هوش مصنوعی برای یادگیری به سراغ میراث مکتوب بشر می رود، آیا باید هر کتابی را صرفاً یک داده دید یا بعضی کتاب ها انقدر کمیاب و ارزشمندند که حتی برای ساختن هوش مصنوعی هم نباید قربانی شوند؟
1: شاید بد نباشه ما آدم ها هم کمی ولع داشته باشیم. ولع دانستن، تشنه فهمیدن، نه فقط علم و اطلاعات، بلکه فهمیدن آدم‌های اطرافمون، دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم، اتفاقایی که هر روز دور و برمون می‌افته. دانش قطعاً ارزشمنده، اما دانستن وقتی به فهمیدن و درک اجتماعی برسه میتونه زندگی ما و حتی جامعه‌مون رو تغییر بده. به پایان این صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا مانا و

9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی دیگر از معترضان دیماه 1404 خبر داد. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار دهد. و قیمت گاز طبیعی در اروپا به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسید. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد مجید آدینه از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج اعدام شده است. به نقل از قوه قضاییه، آقای آدینه روز 19 دی ماه در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شده بود. مقام‌های قضایی مدعی‌اند هنگام بازداشت او یک قبض کلت کمری، 3 خشاب، 30 فشنگ، 2 شوکر برقی، 2 افشانه گاز اشکاور، 1 اره برقی شارژی و 1 بطری بنزین کشف شده است. دادگاه انقلاب کرج او را بر اساس قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود. اما محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می‌گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست، افزود نیروهای جمهوری اسلامی در صورت وقوع جنگ دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده خواهند کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری میکنند. و همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توانای موشکی و سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده. اما قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی ها درباره تامین انرژی را افزایش داده و شیلی سفارت خود در تهران را به دلیل ملاحظات امنیتی تعطیل می‌کند. وزارت خارجه شیلی اعلام کرد فعالیت سفارت این کشور در تهران از 31 اوت متوقف می‌شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.

0: علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند، مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آنفالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین‌آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را میتوان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد، جایی که توهین میتواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده جهانی را تجربه میکند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
1: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم، اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه‌های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه‌های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم، چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شن

0: میشناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج این زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
1: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه این جور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم. اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
0: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم اینقدر تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. من اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار قاعده اینه، رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنن که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، ارزندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و همصدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف هم اونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرزن حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل در داخل مستضعفین فرزن یا هر چیز دیگری با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی، در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، ما اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببین اینا افتخار میکنن به این قصه، چه خانمی که میره اون بالا مثلا عموگراهام صدا میکنه خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا تو چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این و در اینجا در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصی ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه. مصدق به جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. بله. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
1: بله. من از آقای عبدالعزاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند روز معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان بویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص است، پیش‌تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی‌کنه، بنابراین زرده.
1: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
2: هر محتوای زردی دانه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتاً جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن اون هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثال های عینی تر واقعی تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دوسوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
1: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهانه در کنش‌های سیاسیش و این خشم سرریز میکنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
0: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضعم اصلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا انقدر تند، چرا انقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس، برای من همه اینا برای من همه اینها حقیقت دارن، یعنی واقعی هستند، حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هستند. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه، یه اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، این به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولاً بر اساس کتاب‌های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلاً. حالا چه بهشون بگیم عوام، چی هر چه بگید، همینا در واقع پایه رفتاری اونهاست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش رو میذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب میکردن، میگفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم، اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیزی، تولید محتوایی که شد داره صورت میگیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند، چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. فرض من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه، ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یادم مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه، مثلا میگن که رضا شاه فلان نونواره کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندسه رو گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته میشه، اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم، بعد مردم میشه مبنای عملشون. حالا میان خیابون، آقا اصلا نمیدونه مثلا تاریخ نخونده، لوز نمیتونم بخونه، ما نمیتونم از مردم انتظار داشتیم بره تاریخ بخونه، بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همین محتواهایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس همخوبیتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن، که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید، بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید، برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در سراسر جهان حاکمه، اصولاً به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما، اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارید میشوم شاهدش هستین، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین، راست افراطی در جهان، حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه. میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچه که هست، مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش را از دست میده. چرا نقشش را از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال، دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی رو ارائه میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنن، میان سکولارش میکنن. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یه واقعیتی است. شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکل گیریش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه. شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی، دیسکورسش نگاه میکنید، به شدت خشنه. اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکل گیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم، یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
1: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیراً مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگه شو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه،
2: به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زبانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض رو میذارن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه طبیعتا جای گفتگو رو میگیره و تبدیل میشه به یک در واقع روند رایج. توی این روند فحاشی یا حمله کردن چیزی که وجود نداره منطقه، یعنی تو به هر شیوهی باید بکوبی طرف مقابلت و اون یعنی پیروزی.
1: خب اتفاقا همین چرا چیزی که فاقد منطقه در فحاشی چه چیزی وجود داره که میتونه مخاطب رو جذب کنه، میتونه شما رو به سمتی ببره که الگوریتم هایی که ببیشه در خود شبکه های اجتماعی هست این محتوا رو به طور گسترده انتشار بده، در اختیار بگذاره یا شما رو هدایت کنه به سمتش؟
2: اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که مردم توی شرایط بحرانی و شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادی هاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه. اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسیست که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هر چی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داروش اقبالی رخ داد. آقای داروش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازش رد بشی، اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه. این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر می دونن، برای اینکه تخصصشون این هستش، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید؟ به این دلیله که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند میفرمایند که همه اینا واقعیه و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش، ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته، بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو از گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانند و قدرتمند بشوند و به هدفمون نزدیک‌تر بشیم.
1: آقای پرستش، از شما بشن پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله یه برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن به هر حال طرف مقابل؟
0: نکاتی که جناب آقای عبداللهی میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم. اونم به لحاظ سابقه هم در جامعه شناسی چیز اضافه نیست. ببین درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم، طرفه میخوان دیگری رو نابود کنند. یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده، حمله هایی که به هم میکنن مثل شرایط جنگیه. یعنی مثال درستی دارم میزنن، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر رو نابود بکنن. به خاطر همینه که من دارم اصلا این ترم استفاده میکنم. این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینی که دارم میگم ببین اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن که با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگه خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطقه اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره. از نظر بلازه یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست. طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورس های خودشون. چه منطق حاکم جمهوری اسلامی، چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم، نه همه مخالفان، منطق سلطنت به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستند، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتهش میارن بیرون، یه چیزی انگیزه پیدا میکنن در میگن انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقا استدلالش اینجا درسته غلط فلان. ببین اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی. حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سری یه لیبل روش میزنه، میگه دشمنه. وقتی شد دشمنت، مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه، با اسلحه نابودش میکنی. اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، او رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی. یعنی به این اهداف داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش رو بگم. این چیزی که ما داریم میبینیم، نباید انتظار داشته باشیم که سری خاموش بشه. چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش، و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت طلبی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل دارم، میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه اصلا میبینند و وقایع یه طور دیگه تعریف میکنن. تصور من اینه. از این شما اول دشمن طرف مقابلت، دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی. اینا با اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کاره میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. به عنوان چی میگم آقا؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چی کار کرده باشه، خیلی چیاش شبیهه. میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهن، ساختاری شبیهن، هر دو گفتمان مرگاورند.
1: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی بله. که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو یک پدیده مجزا نگاهش کنیم؟
0: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم. آقا همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگیرید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه رو یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه. داشت مجاهده رو میگفت. همین شده دیگه. جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه. حالا مخالفاش هم با نسل بعدی، ببین توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظی، تو هر چی که اسمش میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسن به اینجا. من میخوام بگم که همون حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشه. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، اینکه جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی. در سطح جهانی دی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردن دیدن آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن و مسیر رو تغییر افراطی هم میده.
1: آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد بلافاصله مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و در کنار این عتاب و خطاب قرار گرفتن میاد تصویری از خودش منتشر میکنه، میگه که پدر من مثلا ارتشی دوره شاه بوده، این مدال افتخاری بوده که از شاه گرفته، و به نوعی نشون میده و اون بلاگرها هم میان این تصویر رو میذارن، میگن ببینید مثلا فرشید امین تغییر داد رویه‌شو و حالا برگشت به اون راهی که ما می‌خوایم. واقعا اینها رو باید نشانه های تغییر ببینیم در افراد، یا اینها بیشتر یک فشاره و حالا ما در یک شرایطی داریم به سر می‌بریم که واکنش ها بیشتر از خود کنش ها نقش ایفا می‌کنن؟
2: بله، ببینید در حین اینکه شما داشتید این سوالو مطرح می‌کردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو، که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصاً از هیتلر گرفته او رو به اعدام میکشونه، صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم، هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیسم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی. همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارچی سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدال‌هایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
1: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم یا حالا میام کوتاه میام یا میام عذرخواهی میکنم، اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفت فراهانی هم دیدیم به نوعی؟
2: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاباوری آدم ها به خصوص اونهایی که ماخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده. از اون جهت که جامعه ای که همراه میشه با این رادیکالیسم جامعه به شدت گسترده ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم نظرات آدم های مختلف داخل ایران دیدم از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالیش گرفت مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده‌ای از این واکنش ها داره شکل میگیره یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیسمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش میذاره کنار و این اتفاق داره میفته. و من شاهد این هستم که کسانی که داریوش عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده شاید هنوز هم باشه با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
1: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون، یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید صرفا یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟
0: حالا من اینجوری نگاه میکنم چون از منظر جامعه شناسی عرض میکنم، چون جامعه شناس هستم، ببین من اصلا نگاه نمی کنم که ببینم اینا خیلی خودشون خیلی آدم های قدرتمندی هستند، کسانی که دارن این بلاگر ها در واقع این حرف ها رو می زنن. اینا خودشون تحت شرایط اون دیسکورس قرار گرفتن، اون گفتمان قرار دارن، اون گفتمان داره بهشون دیکته میکنه که چجوری فکر بکنن، چجوری فکر بکنن، چگونه بنویسند، چگونه حمله کنن، چه کسانی رو دشمن قلمداد بکنن. خودی آدم ها به اراده، یعنی اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستن. شرایط اگه عوض شه همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرها تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرها هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام، تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، در شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه سفید نشون بده. جهان سیاه سفید در حالتی است که رادیکالیسم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاه سفید میبینن. حالا آدمایی که این وسط قرار میگیرن میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن. هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه، من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدم یه حرفی زده مثلا علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبا هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره چون که نه سیاه نه سفیده،
1: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه های
0: آره دیگه دقیقاً اینه، میخوان حذفش بکنند به دلیل اینکه این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام آقا جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزو، نه آقا جهان متکثره و و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فر بهتر بشه.
1: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
0: تا زمانی که این شرایط وجود داره و بقول منم موافقم با شما و داره شرایط هم وخیمتر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه متاسفانه قوی تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن و کری نابود میکنن. آقا کسی داره کشته، اون طرف میان مثلا بچهای سلطنت طلب نیروهایی که طرفدار اون طرفدار حاکم هست میزنن، مثلا بچهای سلطنت طلب میکشن در خارج از ایران، اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو یه مدعی رو میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده، حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی در جهان حاکم شده، همه اینا هست. اگه این شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشنتر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید از سر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر این که میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافذ، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد. چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبا بیان، مدرنیته همه رو متکثر خواهد کرد.
1: آقای عبدالعزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یک جنبندی هم داشتیم، یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شو من اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
2: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنر خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف، با شرف، یعنی وسط نداریم، یا بی شرفی یا با شرفی. اگر و از همه مهمتر این که متر و معیار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش، و اون یکی از لغت‌های مهمی که اشاره کردید، اساساً معناش تحریف شده. تحریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانب داشته باشه، که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخور.
1: یعنی اینجوری بخوایم حساب کنیم، داره. حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، باید حافظ. بله. وسط باز طلب
2: شد. بله، در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه، از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی علی دایی کسیست که مطلقا هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافقه و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یه چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیت‌های جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفاً بر اساس اینکه معنای وسط بازی عوض شده آمدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن. و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگیزه زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که همچین اتفاقی براشون بیفته. و این میشه شروع یک خشونت کلامی. و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدمای مأخوز به حیا، محترم، دارای اعتبار و احترام هستن که مجبور میشن سکوت کنن، برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهام‌های ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال هم.
1: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم، اون به هر حال مخلص کلام.
0: خدمت شما هستم. من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگرهایی که الان در فضای مجازی وجود دارن، اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه. این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینا تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینا تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینا تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلب ها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستند و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستند.
1: بله آقای عبدالعزیزاده، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو از آنچه که صحبت شد و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلب ها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالعزیزاده با ما هستی؟ احتمالاً ارتباط آقای عبدالعزیزاده بر با ما قطع شده. به هر حال
0: به جای این آقای عبدالعزیزاده فکر می‌کنم که شاید به جاش که نه، البته
1: حتماً
0: واقعاً ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم. ببین گفتمان، تأکید می‌کنم، گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلب‌هاست، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشون رو میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد_زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مهرزاد و اجرای هامان وافری.

ده بامداد به وقت تهران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه خبر داد. و مسعود پزشکیان بار دیگر بر پایان وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. و همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده آقای آدینه اتهامات اولیه را رد کرده بود، اما مقام‌های قضایی مدعی شدند بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده از سلاح کشف شده در روزهای 18 و 19 دی تیراندازی شده. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. گروه‌های حقوق بشری بارها در مورد استفاده حکومت ایران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر هشدار دادند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرد و گفت علی خامنه ای نیز پیش از کشته شدن بر خروج از این وضعیت تاکید کرده بود. آقای پزشکیان روز شنبه در مراسم روز پزشک گفت تصمیم گیری در این زمینه باید بر اساس تدبیر و مصلحت انجام شود. و همچنین گفت در جلسات شورای عالی امنیت ملی بارها تاکید کرده که تفاهم نامه مورد بحث با آمریکا به باور افراد دخیل در مذاکرات و تصمیم گیری ها بهترین تفاهم نامه بوده است. اظهارات پزشکیان در حالی مطرح می شود که در داخل جمهوری اسلامی بر سر مذاکره و توافق با آمریکا اختلاف نظر وجود دارد. وزارت خارجه شیلی اعلام کرد فعالیت‌های سفارت این کشور در تهران از روز 9 شهریور متوقف خواهد شد و خدمات کنسولی مربوط به ایران به کنسولگری شیلی در آنکارا منتقل می‌شود. دولت شیلی اضافه کرده تعطیلی سفارت به معنی قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران نیست و روابط رسمی میان دو کشور همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری راستگرای شیلی که از ماه مارس قدرت را در دست دارد، در عرصه سیاست خارجی موازی نزدیک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتخاذ کرده. در پی جنگ و افزایش نگرانی‌های امنیتی در ایران، پیش از این نیز برخی کشورها از جمله ایتالیا، سوئیس فعالیت‌های سفارت خود در تهران را به طور موقت متوقف و کارکنان دیپلماتیک خود را از ایران خارج کرده بودند. و سازمان هواشناسی ایران درباره احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی صاعقه و وزش موقت باد شدید در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق کشور هشدار داد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 11 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی، مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مسعود پزشکیان روز یک شنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته.
1: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتند، رزمندگانی که می‌جنگیدند، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می‌کردند و مجریانی که اجرا می‌کردند و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. پزشکیان تاکید کرد پس از رسیدن به یک تصمیم و تفاهم همه بخش ها باید از آن حمایت کنند و افزود اگر پشت تصمیم و تفاهم خود بایستیم پیروزیم. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرد و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می‌گیرند. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه گذشته در کرج، خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده آقای آدینه اتهامات اولیه را رد کرده بود، اما مقام‌های قضایی مدعی شدند بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده از سلاح کشف شده در روزهای 18 و 19 دی تیراندازی شده است. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. گروه‌های حقوق بشری بارها در مورد استفاده حکومت ایران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر هشدار دادن. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز یک شنبه اول شهریور سفر دو روزه‌ای به فرانسه را آغاز می‌کند. تحولات ایران پس از جنگ آمریکا و اسرائیل و وضعیت خاورمیانه از محورهای گفتگوی او با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواهد بود. دو طرف همچنین روز دوشنبه نخستین نشست شورای مشارکت راهبردی عربستان و فرانسه را برگزار می‌کنند و قرار است چند توافق در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی امضا شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and here do we

0: حمله برق‌آساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولاً گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر دربارش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره، در این حد. حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل‌های جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی‌ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه. حالا ببخشید دیگه صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالیا بازی معروفه چه می‌دونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی‌پور یادشونه که میگه چه می‌کنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونم.
1: شوخی با تاریخ.
0: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگرفت. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا میدانی، بعدش وزنه‌برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب‌کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی‌های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه‌شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می ساخت، باید به بیننده و شنونده می گفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگر یه مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگره می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیدم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
2: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میزنه، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
0: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57-8 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه چه میدونم یه عمو پرویزی، خاله سرعیای جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال می دیدن. حالا تو

0: اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت واقعا. توی یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی میکردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید میکردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالهمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشون رو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا.
1: یازده نفر مرد جوان واسه ای بازی میان میون،
2: یازده نفر مرد جوان واسه ای بازی میان میون،
1: دو دروازه با یه زمین، آی بچه ها گل

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین، پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض میکردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتایی خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه‌ای که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون، یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران، پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفقم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستوا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه، وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود، مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم خوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفی پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره، دوستان تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفی هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفی میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی و مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، ای تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولا با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره، پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرها جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعایه دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی با عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگوباری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اولی گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش، و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال مملکتم.
4: به ایران قد و بالا تو بنازم، واقعا قدرت پاها تو بنازم، فاتح دروازه ها بچه های خوب ما، شرفی قلیچ کنی صد باری

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بود. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم، جلوی جوان‌ترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویی ام، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لقه هستن، متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفیع و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خدادادعزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسش رو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایستاده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر ما میسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نداشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه امام ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارهایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنه این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
2: نه،
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشی گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه ی عزیزان و سربران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتاسوکی نیهون موفوروی رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارترو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا بود.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میش در سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغ میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته‌ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شرنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی بر آنها نصفه ولی تراکتور برای ماها نفس. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیچی نمیدی، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندونی. خاک بر سر من اگه دخل کتاب بخون آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو
5: رئیس ما دبیر مهدی طارمی توپ تو در میندازه در باز و نهایتا توی در باز بران کسیه که برای خودش کسیه دربی باسترین دربی باز دربیه اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاه اینجا آبه آبیه که خاک باز هشت دقایق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکش اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت کارو از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی دروازه معذرت میخوام گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن، بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشون رو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشسته میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه، یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی، استعفا، خجالت، یبوست، اسهال، یه قشی، ضعفی. بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و وجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بر گنده داره گزارش میکنه، اینم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه.

0: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایقستش چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع و میستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درس خونه دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملا از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودش رو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوت‌هاش ماسکه کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس فونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌هایی با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه کرد؟ فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده، این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. دهنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میمون. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ما نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین ثبت طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به‌اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
0: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته، شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت، بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه اصلا طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه هم به بقیه هم معرفی کنید، چون لطف به این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم این؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسازه.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. در روز یک شنبه اول شهریور ماه 1405 برابر با 23 اوت سال 2026 میلادی، من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم به این بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. امروز ورق تقویم به آخرین ماه تابستون رسیده، شهریور ماهی که برای خیلی ها حال و هوای متفاوتی داره. هنوز گرمای تابستون باقی، اما نشانه های نزدیک شدن پاییز داره پیدا میشه. روزها کمی کوتاه‌تر شدن و برای خانواده ها، دانش آموزان و دانشجویان شمارش معکوس بازگشته به مدرسه و دانشگاه هم آغاز میشه. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید، در ایران یا گوشه دیگری از جهان، یک شنبه خوبی را آغاز کرده باشید. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا از سیاست امنیت منطقه تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ایران و تحولات جهان با هم دیگه گفتگو کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: مسعود پزشکیان روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته. رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. پزشکیان تاکید کرد پس از رسیدن به یک تصمیم و تفاهم همه بخش‌ها باید از آن حمایت کنند و افزود اگر پشت تصمیم و تفاهم خود بایستیم پیروزیم. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرد و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج، خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبض سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد آقای آدینه اتهامات اولیه را رد کرده بود، اما مقام‌های قضایی مدعی شدند بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده از سلاح کشف شده در روزهای 18 و 19 دی تیراندازی شده. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. گروه‌های حقوق بشری بارها در مورد استفاده حکومت ایران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر هشدار دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این سفر با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه و ادامه تلاش‌های پاکستان برای کمک به صلح و امنیت منطقه انجام می‌شود. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از میانجی‌های اصلی میان ایران و آمریکا در مذاکراتی بود که به امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجامید. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت بیش از 14 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده. به گفته او در این عملیات 617 نفر از متهمان و قاچاقچیان سوخت بازداشت و 489 دستگاه خودروی حامل سوخت نیز توقیف شده. حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اضافه کرد قاچاقچیان از روش‌های مختلفی برای انتقال سوخت استفاده می‌کنند. این مقام همچنین از کشف 1,725,000 قلم کالای پزشکی قاچاق خبر داد.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و از جمله در بخش فراتر از خبر این مطلب رو مطالعه کنید که آیا دریای خزر به شریان حیاتی تازه‌ای میان ایران و روسیه تبدیل شده است؟
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در آغاز بررسی گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که در 55 دقیقه پیش رو خواهید شنید، به سراغ یکی از مهمترین پرسش‌های این روزها بریم. در شرایطی که جنگ و فشار اقتصادی مرزهای ایران رو پشت سر گذاشته و کشورهای همسایه رو هم درگیر محاسبات امنیتی تازه‌ای کرده، تهران چه تعریفی از دشمن ارائه میده و این تعریف چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست. ایلیا، در یکی دو روز گذشته صحبت‌های زیادی از سوی مقامات مختلف ارشد جمهوری اسلامی مطرح شده. اگر موافق باشی از موضوع جنگ اقتصادی آغاز بکنیم که مسعود پزشکیان امروز صبح به اون پرداخته.
3: بله، روی آقای پزشکیان در یک مراسم در مرقد روحانی خمینی با حضور کل اعضای هیئت دولت و بعضی از شخصیت‌ها به این مسئله اشاره کرد که مسئله اصلی الان برای در این جنگ اقتصادی وحدت داخلی هست، به خاطر اینکه آقای پزشکیان معتقده که آنچه که به عنوان کارزار جنگ اقتصادی علیه ایران به راه قرار است بیوف

0: تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری های منیت هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
1: البته از اینجا قطع کردیم، میخواد که آقای پزشکیان رفت در آیه های قرآنی برش جملش ناتمام در حقیقت. اما آقای پزشکیان چه، البته نه فقط آقای پزشکیان، مسئولان کشور هم برخی دیگر هم این رو مطرح کردن که اگه دنبال این هست آمریکا که با فشار اقتصادی باعث آغاز حرکت اعتراضی در داخل خیابان‌های ایران بشن. حتی آقای محسن رضایی در صحبتاش هم این رو مطرح کرد، در صحبتی که شب گذشته داشت در تلویزیون. برای همین آقای پزشکیان در صحبتی که داشته خواستار اون شد که هر کس میتونه بیاد وارد عمل بشه و کار کنه در داخل ایران، و گفت ما کاری که داریم انجام میدیم چیزی است که ما از عهده‌اش برمیام، البته فکر هم میکنیم. صحبت هم کرد آقای پزشکیان موارد متعددی در مورد تفاهم نامه‌ای که منعقد شده بود بین ایران و آمریکا، و تاکید کرد این اجماع همه مسئولان نظام بود، چه اونهایی که به گفته آقای پزشکیان در جبهه‌های جنگ بودن، پشت لانچرها بودن، چه اونهایی که در دستگاه قضا بودن، چه اونهایی که در خیاب و میدان‌ها بودن. صحبت از این می‌کنه که اگر تصمیم می‌گرفته بگیره نظام، ما باید همه در جامعه با اون همراهی کنن تا بتونه به نتیجه برسه، وگرنه نتیجه بخش نخواهد بود.
2: اما ایلیا، به محسن رضایی اشاره کردی، صحبتی که دیشب در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کردی که به نظر میرسه صحبت‌های بسیار تند و تیزی هم بوده. آقای رضایی گفته هر کشوری که وارد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بشه رو دشمن می‌دانیم، تقریبا شبیه حرفایی که محمد باقر قالیباف هم دیروز در مورد اون صحبت کرده بود. اما محسن رضایی اشاره‌ای هم کرده به اقدامات تهاجمی که ایران می‌تونه در قبال این کشورها داشته باشه.
1: بله آقای محسن رضایی، خب آقای محسن رضایی از وقتی که شروع کرد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سعی کرد از خودش یک چهره اقتصادی هم جلوه بده، راهکارهایی میداد از جمله که در محله ها جوان ها برن تولید کنن و هر محله رو به یک لانچر و موشک اقتصادی تبدیل کنن. اما در مورد مقابله که صحبت کرد، آقای رضایی به این مسئله اشاره کرد که این بار اگر تحریم های سخت علیه ایران اعمال بشه، منافع اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
3: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون.
1: بله، روی این صحبتش بود در مورد تهدید کشورهایی که همراهی میکنن با تحریم های ایالات متحده. اما همونطور که گفتم در مورد تهدید شرکت های آمریکا در منطقه هم آقای رضایی صحبت کرد که بشنویم.
3: حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
1: خب البته در جنگ 40 روزه هم آمریکا برخلاف چیزی که آقای رضایی میگه، هم برخی شرکت‌های آمریکا رو هدف قرار داد. در کشور عربی خلیج فارس شرکت آمازون بود، شرکت‌های دیگه بود که هدف حملات قرار گرفت. یعنی برای اولین بار نخواهد بود. این تعدیه است که داره مطرح می‌کنه، این میزان عملی شدنش هنوز مشخص نیست. به هر حال هم جمهوری اسلامی تحت فشار اقتصادی است، هم تحت فشار نظامی. خب نمی‌دونیم آیا این کارو بکنه، ممکن است که آمریکا پاسخ نظامی هم بده به این تحرکات. ما چند روزی هست که ما شاهد جنگ لفظی میان ایران و آمریکا هستیم بر سر موضوع اقتصادی. در کنار صحبت‌های آقای بسنت، آقای اسکات بسنت که الان شاید به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی علیه ایران میشه اون رو معرفی کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از ناکار بود، ناکارا بودن این اقدامات و این صحبت‌ها، این اقدامات آمریکا دارن صحبت می‌کنن.
2: اما ایلیا، از دیپلماسی چه خبر؟ در روزهای گذشته مقامات ایرانی از ضرورت صلح صحبت کردن. آیا هیچ اقدام عملی برای رسیدن به اون انجام شده؟
1: دو نوع مسیر دیپلماسی الان ما داریم، یکیش با عمان هست، یعنی یک مسئله دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره با عمان انجام میده، مسیر رفت آمد کشتی‌ها که میخوان با عمان به توافق برسن، که البته هنوز مقامات جمهوری اسلامی میگن که

0: این به معنی بازگشای تنگه هرمز نخواهد بود. اما یک تغییری هست که آقای رضایی بهش اشاره کرده، مسئله این مسیر عبور و مرور کشتی ها. قبلا گفته شده بود که مسیر ورود به خلیج فارس از آبهای منطقه ایران خواهد بود و مسیر خروج از آبهای منطقه ایران، اما الان آقای رضایی صحبت از این میکنه که مسیر اینطوری نخواهد بود و مسیر میانی تنگه هرمز مسیر توافق هست.
1: یعنی ما و عمان همین الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست، اما روی مسیر ما توافق کردیم.
2: اگر گفت کدوم مسیره؟
1: حالا عرض میکنم، یه مسیر میانی یه مسیر میانی،
2: نه شمال نه جنوب، میانی
1: نه شمال نه جنوب، یه مسیر میانی. الان
0: در کنار این قرار هست که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که میانجی اصلی میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر بود، هم قرار هست فردا به تهران بیاد. میتونه تحولی مهم در این زمینه باشه.
3: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان مهمترین تحولات این روزها قرار داد. اما همزمان با هشدارهایی که با تهدید همسایگان داره مطرح میشه، تهران سخن از شکل‌گیری یک معماری امنیتی تازه در منطقه میگه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از دریافت پیام‌هایی از کشورهای منطقه برای شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید سخن گفته و سوی دیگر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تغییر این دکترین نظامی از حالت تدافعی به تهاجمی خبر میدن. همکارم رویا ملکی این پرسش رو با مرداد خانساری مطرح کرده که آیا کشورهای همسایه ایران رو یک شریک امنیتی بالقوه میبینند یا در تلاشن خودشون رو از تبعات جنگ ایران و آمریکا دور نگه دارند. پاسخ این پرسش رو از مرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه بشنویم.
4: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی بر انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله این نظام دفاعی که شما داشتید که عملاً کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات، ولی اینکه بخواد به صورت جدی جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه دو هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید، که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
5: آقای خانساری شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست، اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنین کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
4: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبودن، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست و تا حدودی هم شاید یکی از دلایلی بود که این قرارداد مکه به امضا رسید این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه‌ای به خاک ما وارد بشه. این حرفا، خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده. دولت جمهوری اسلامی در این جنگی که شروع شد زورش نه به آمریکا میرسید و نه به اسرائیل، ولی تونست به طور خیلی مؤثر اقداماتی علیه این کشورها بکنه و اقداماتی هم که آمریکا یا اسرائیل کردن کوچکترین تأثیر مثبتی برای این کشورها نداشت. وارد این قرارداد مکه شدن یک در اصل یک پاسخ به اینه، چون اصلا به ایران اعتماد ندارن.
5: در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردن به اینکه اشاره کردن امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردن که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه چنین ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
4: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده خروج نیروهای خارجی از منطقه است و به ویژه تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که علی‌رغم تمام این تجربه‌ای که ما در این ماه‌های اخیر پیدا کردیم، یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه ای علیه آمریکا در این شرایط بکنن، این به نظر واقع بینانه نمیرسه. ضمن اینی که فرض کنیم چین یا روسیه هم در موقعیتی نیستن که بخوان در دفاع از این کشورهای عربی جای آمریکا رو اینجا پر کنن. اینیست که این خواست ایران که در درجه اول آمریکا باید منطقه رو ترک بکنه، این یه چیزی نیستش که بتونه عملی باشه و خب این یکی از شرایط اصلی است که ایران بتونه با این کشورها وارد یک نوع معادله دفاعی یا امنیتی بخواد بشه. و این حرفی است که آقای قالیباف مجددا این روزهای اخیر تکرار کرده که برای این کشورهای عربی فعلا قابل قبول نیست.
5: به هر حال آقای خانساری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردند، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردند. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
4: ببینید، من فکر میکنم این صحبت هایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. مثلا اگر فرض کنیم یک قراردادی بین ایران و آمریکا در برای پایان دادن به جنگ صورت بگیره، این زمینه اون همکاری های اقتصادی که فرض کنیم آقای قالیباف بهش اشاره کرده رو با این کشورهای عربی مهیا میکنه و چه بسا جزء اون صحبت هایی که از در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران شده بود که این کشورها هم در اون شرایط بخوان به اصطلاح قدمی پیش بگذارن. ولی این با مسائل امنیتی فرق میکنه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها همین الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای که هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه، اینا فوری به اینا حمله میکنن.
5: خب این تناقض نداره با این ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی؟ فکر میکنین این دو در تناقض نیستن؟
4: در تناقض نیستن اگر یک قراردادی بین آمریکا و ایران امضا بشه، آتش بس جنبه دائمی پیدا بکنه، مشارکت در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیشرفت‌هایی صورت بگیره، همونطور که تو اون تفاهم نامه پیش بینی شده بود که فرض کنیم یک مقدار تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. اگر اون اتفاق بیفته، نه تنها کشورهای اروپایی باز دو مرتبه به بازار ایران میتونن برگردن، ولی تمام شواهد این است که خود ترامپ و اعضای خانوادهش هم بخوان حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن توی صنعت نفت و گاز و اینا، و یک شرایط دیگه ای رو میاره که اون همکاری های اقتصادی با این کشور، با کشورهای عربی میتونه صورت بگیره. ولی این در تضاد با اون دکترین یا اون به اصطلاح همکاری های نظامی نیست. ولی تا زمانی که اون قرارداد امضا نشده، این جنگ به طور رسمی پایان پیدا نکرده، تکلیف پرونده هسته‌ای ایران با آمریکا روشن نشده، اون همکاری اقتصادی نمیتونه صورت بگیره.
3: مرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما در حالی که در سیاست خارجی سخن از تغییر دکترین نظامی و ترتیبات امنیتی تازه است، در داخل ایران پرونده اعتراضات دیما همچنان با صدور و اجرای احکام اعدام ادامه دارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اعدام مجید آدینه، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج، خبر داد. این دومین اعدام در روزهای اخیره. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ پیش از این دو اعدام از اعدام 26 تن از معترضان دی ماه خبر داده بود که در ماهای اخیر انجام شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
6: مجید آدینه در حالی صبح روز یکشنبه اول شهریور ماه اعدام شد که به گزارش میزان ارگان رسمی خبری قوه قضاییه 19 دی ماه در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شده بود. مقامات قضایی مدعی شدند که او هنگام بازداشت یک قبض کلت کمری، 3 خشاب، 30 فشنگ، 2 شوکر برقی، 2 افشانه گاز اشکاور، 1 اره برقی شارژی و 1 بطری بنزین همراه داشته. قوه قضاییه به پیروی از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعتراضات دی ماه گذشته را کودتا خوانده و مجید آدینه را به همکاری با گروه‌های متخاصم آمریکا و اسرائیل و محاربه از طریق ایجاد آتش‌سوزی عمدی متهم کرده است. ادعاهایی که به طور مستقل قابل تایید نیستند. دادگاه انقلاب کرج او را بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود. قوه قضاییه میگوید این حکم پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور تایید شده و صبح امروز یکشنبه به اجرا درآمده است. در گزارش قوه قضاییه همچنین آمده که مجید آدینه اتهامات اولیه را رد کرده بود، اما مقامات قضایی میگویند بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده بود از سلاح کشف شده در روزهای 18 و 19 دی ماه شلیک شده بود. به نوشته خبرگزاری میزان، مجید آدینه با تجهیزات کامل نظامی بازداشت شده بود و با توجه به ادله موجود از افراد آموزش دیده بوده و بر این اساس در بازجویی‌ها با رد هر گونه استفاده از اسلحه کشف شده گفته بود که با هدف خرید لباس به محل رفته بود و قصد کمک به نیروهای امنیتی برای هدایت مردم به دور شدن از تجمعات را داشته و بطری بنزین و اره برقی را نیز با هدف خنثی کردن آثار گاز اشکاور همراه خود برده بوده. بامداد پنجشنبه 29 مرداد ماه، 3 روز پیش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان را نیز در این شهر به اجرا درآورد. او پنجمین نفر از 12 متهم این پرونده بود که تاکنون اعدام شدند. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد که قائم حسینی با نام مستعار آریان به اتهام محاربه، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود. پیش از قائم حسینی 4 متهم دیگر در همین پرونده اعدام شده بودند. قوه قضاییه او را متهم کرده بود که در واقعه 18 دی ماه سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان که به کشته شدن 4 مامور یگان ویژه انجامید، با سلاح سرد حضور فعال داشته و به پیکر یکی از ماموران لگد زده و همچنین به مشارکت در آتش زدن یک خیریه نیز متهم شده بود. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. گروه‌های حقوق بشری و دولت‌ها می‌گویند تهران از اعدام برای ایجاد رعب و ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر استفاده می‌کند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال 2025، سال گذشته میلادی، دست کم 2159 نفر را اعدام کرده است. این در حالی است که بیش از 30 کشور جهان روز 21 مرداد ماه اعدامی صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران را محکوم کرده و اعدام آنها را ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان در کشور خوانده بودند. 26 کشور عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان ایرانی را محکوم کردند.
3: پس از گزارش همکارم در مورد کسانی که در دستگاه قضایی با حکم اعدام روبرو هستند، به حوزه‌ای برسیم که مسئولیتش حفظ جان و سلامت مردمه. نظام آموزش پزشکی ایران که حالا یکی از مقام‌های ارشد خود وزارت بهداشت درباره آینده اون هشدار میده. طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت هشدار داده که افزایش ظرفیت پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیری روبرو کرده. به گفته طاهره چنگیز، دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجوی بیشتر شدن و انباشت سهمیه‌ها هم در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم وحید پوراستاد.
7: اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا 2 برابر شود، بدون آنکه زیر ساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت است که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهره چنگیز معاون وزارت بهداشت میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، دو برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالینی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند، اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند، به گونه ای که برخی دانشجویان حتی نمی توانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندان پزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. ده ها هزار دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نه چندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطب، تعرفه های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
3: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو در مورد هشدار معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران در مورد ظرفیت پزشکی دانشگاه ها شنیدید که به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت از توان دانشگاه ها بیشتره. اما امروز اول شهریور روز پزشک در ایرانه، روزی برای قدردانی از پزشکانی که بسیاری از اونها در شرایط بسیار دشوار همچنان بار سنگین درمان و مراقبت از بیماران رو بر دوش دارن. اما روز پزشک همینطور فرصتیه برای شنیدن صدای شما از وضعیت سلامت و درمان در ایران، هزینه بالای دارو و درمان، کمبود برخی داروها، تا حتی دسترسی دشوار به پزشک متخصص، هزینه بیمارستان و بیمه، مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان در برخی از شهرها و مناطق محروم. ما می‌خوایم تجربه واقعی شما رو بشنویم. برای ما بگید که در یک سال گذشته برای مراجعه به پزشک، تهیه دارو یا پرداخت هزینه‌های درمان با چه مشکلاتی روبرو شدید و اگر پزشک هستید از دشواری‌های شغل خودتون برای ما بگید. تجربه و نظر خودتون رو برای ما بفرستید.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
9: 2 0 420 725 970 30.
3: شناسه‌ی تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست @fardagram و همینطور میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا راه ارتباط امن با رادیو فردا رو هم پیدا کنید. اما کمبود منابع فقط دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها رو تحت فشار نگذاشته. وقتی درآمد خانوار از هزینه‌های زندگی عقب میمونه، نخست کالاهای غیر ضروری حذف میشن. اما اگر بحران ادامه پیدا کنه، تعریف خود زندگی عادی هم تغییر میکنه. بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانیان رو کاهش نداده، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها از یک زندگی عادی رو هم تیره تر کرده. این شاید یکی از مهمترین نشانه های ورود فقر و استیصال به همه گوشه های زندگی روزمره مردم باشه. بشنویم نگزارشی از همکارم بنیامین صدر.
9: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویای دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقا است.
10: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
9: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و آگهی‌های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق‌های فاقد نور و واحد‌های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق‌تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک، برای بسیاری از خانواده‌ها پول چندانی باقی نمی‌ماند. در نتیجه هزینه‌هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
10: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت پیش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بُعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
9: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود دو دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
10: توی این وضعیت خاص که ما الان توش بستریم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن، یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
9: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه های فاقد نور و ایمنی، خانواده هایی که دیگر سفر نمی روند، رستوران های کم مشتری و میلیون ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
3: گزارش همکارم بنیامین صد رو شنیدید. اما کافیه که از بیرون خانه ها و خیابان ها سری به جاده های کشور بزنیم، جایی که عمر ناوگان حمل و نقل دیگه فقط یک مسئله اقتصادی نیست و مستقیما با ایمنی مسافران و رانندگان ارتباط پیدا میکنه و اونجا هم نشونه هایی از این فقر رو ببینیم. به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران، بیش از 110 هزار خودروی باری و مسافری فرسوده در کشور وجود دارند که باید نوسازی بشن. بررسی داده‌های رسمی نشون میده که بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری فعال در جاده‌های ایران بیش از 50 سال عمر دارند که نیازمند خروج فوری از چرخه فعالیت هستند. بشنویم در گزارش از همکارم رضا جمالی.
11: جاده‌های ایران زیر بار ناوگان فرسوده. گزارش برخی منابع رسمی در ایران حاکی است که برخی از کامیون‌هایی که امروز در جاده‌های کشور بار جابجا می‌کنند بیش از نیم قرن عمر دارند. در بخش مسافربری هم میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری از مرز تعیین شده برای فرسودگی عبور کردند. تازه‌ترین آمار منتشر شده تصویری از ناوگانی ارائه می‌دهد که با فرسودگی و هم با کمبود وسایل نقلیه روبروست. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، 110 هزار دستگاه از ناوگان باری و مسافربری کشور باید نوسازی شوند. به گفته او حدود 8 هزار وسیله نقلیه باری فعال در ایران بیش از 50 سال عمر دارند و شمار کامیون ها و خودروهای باری بالای 40 سال کشور هم حدود 43 هزار دستگاه اعلام شده است. فرسودگی کامیون‌ها فقط مسئله عمر خودرو نیست. خودرو بانک اعلام کرده که کامیون‌های قدیمی با مصرف بیشتر سوخت، آلودگی بالاتر و احتمال بیشتر نقص فنی روبرو هستند. هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها نیز می‌تواند مدت توقف آنها را افزایش دهد و بر هزینه حمل کالا اثر بگذارد. در بخش مسافربری نیز شرایط متفاوت نیست. بر اساس گزارش خودرو بانک، میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری کشور حدود 16 سال است، در حالی که سن فرسودگی این اتوبوس‌ها 15 سال اعلام شده است. این گزارش همچنین از کمبود 5 تا 6 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری خبر داده است، کمبودی که اثر آن بیشتر در تعطیلات، مناسبت‌های مذهبی و دوره‌های افزایش سفر دیده می‌شود. در چنین زمانهایی ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضای مسافران نیست و فشار بیشتری بر اتوبوس‌های در حال فعالیت وارد می‌کند. در گزارش خودرو بانک، محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی اداری، تأخیر در اختصاص اعتبار بانکی و مشکلات تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید از موانع اصلی معرفی شدند. در جهان برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها یک سن ثابت و مشترک به عنوان پایان عمر وجود ندارد. البته کشورها معمولاً سن خودرو را در کنار میزان کارکرد، وضعیت فنی، آلایندگی و سابقه تعمیر و نگهداری می‌سنجند. در اتحادیه اروپا اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باید یک سال پس از نخستین شماره گذاری معاینه فنی شوند و پس از آن هر سال این معاینه تکرار می شود. البته که سن بالا به معنای ناایمن بودن یک وسیله نقلیه نیست. کیفیت نگهداری و سختگیری در معاینات فنی سالانه نقش تعیین کننده ای دارد. با این حال یک پژوهش علمی که داده‌های تصادفات مرگبار کامیون‌ها در آمریکا را بررسی کرده، میان افزایش سن کامیون و افزایش تصادفات مرتبط با نقص فنی ارتباط معناداری یافته است. در ایران مسئله فقط پیر شدن خودروها نیست. مسئله خطرناک و بغرنج آن است که تردد 8000 کامیون بالای 50 سال، وجود 43000 وسیله باری بالای 40 سال، کمبود 5 تا 6 هزار اتوبوس جملگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
3: پس گزارش همکارم رضا جمالی در مورد وضعیت خودروهای باری و مسافری فرسوده در کشور. به عربستان سعودی بریم، کشوری که در میانه بازارایی مناسبات منطقه‌ای هم در پی تقویت جایگاه سیاسی خودشه و هم شبکه روابطش با قدرت‌های غربی رو گسترش میده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه میره تا توافق‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام میشه. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران درگیره و پاریس هم روزهای پرتنشی رو در روابط دیپلماتیک با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافق‌ها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
12: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
13: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکاردستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد، دونست که خب حمایتی که جیسکاردستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد، اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که یه سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
12: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد، هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
13: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
12: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف‌ها و روابط خود را متنوع‌تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس رابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
13: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع‌تری در سبیل پیدا کرد و اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوعی عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به برآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه‌ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزام میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه ها به کار بگیره نفوذش رو.
12: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهای مثل عربستان سعودی، خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
3: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. ساعت 12:54 دقیقه هست. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم و در پایان به سراغ هوش مصنوعی بریم. هوش مصنوعی گرسنه است. بله، درست شنیدید، گرسنه است، ولی گرسنگیش با گرسنگی ما انسان‌ها فرق داره. هوش مصنوعی گرسنه داده هاست و حالا برای رفع این گرسنگی چی کار باید بکنه؟ این موضوعیه که ملیسا کورن در نشریه والسیر جورنال به اون پرداخته و همکارم شاهین بشیری خلاصه ای از اون رو ارائه میده.
14: بازار کتاب‌های کمیاب و دست دوم در ماه‌های اخیر شاهد اتفاق عجیبی بوده. خریدارانی ناشناس به جای چند کتاب مشخص، ده‌ها و حتی صدها عنوان کاملاً نامرتبط سفارش می‌دهند و جالب این که تقریباً هیچ وقت هم سر قیمت چانه نمی‌زنند. این اتفاق برای جیمز پین، فروشنده کتاب‌های کمیاب در بروکلین، زمانی جدی شد که سفارش کتاب‌های بسیار تخصصی و ظاهراً کم مشتری مثل درمان طولانی مدت با اکسیژن در ایتالیا یا دعاوی ازدواج در انگلستان قرون وسطا ناگهان بالا گرفت. درآمد او از فروش این کتاب‌ها تقریباً دو برابر سال قبل شده. اما خریداران چه کسانی هستند؟ نام‌هایی مثل پروژه گنجشک سرخ یا پروژه سهره آبی و پروژه توتی سبز روی سفارش‌ها دیده می‌شد. کتاب‌ها از طریق انبارهای واسطه جابجا می‌شدند و سرنخ‌ها کم کم فروشندگان را به یک احتمال عجیب رساند. شاید این کتاب‌ها قرار است خوراک هوش مصنوعی شوند. ماجرا از این هم عجیب‌تر است. شواهد نشان می‌دهد بخشی از این کتاب‌ها به مراکزی می‌روند که در آنها کتاب را از عطف جدا می‌کنند، صفحات را اسکن می‌کنند و بعد نسخه کاغذی را از بین می‌برند. یعنی کتاب نه برای خوانده شدن، بلکه برای تبدیل شدن به داده خریداری می شود. یکی از فروشندگان که مسیر یکی از کتابهایش را با ردیاب مخفی دنبال کرده بود، دید کتاب پس از عبور از چند انبار به یک مرکز صنعتی مرتبط با اسکن کتاب رسید. این فروشنده کتاب بعد از کشف این حقیقت گفت فکر می کند کتابش همانجا مرد. این نگرانی بی سابقه نیست. در پرونده قضایی مربوط به شرکت آنتروپیک مشخص شد این شرکت میلیون ها نسخه فیزیکی کتاب را برای اسکن خریداری کرده، برگ برگ کتاب ها را از عطفشان جدا کرده و سپس از بین برده است. این شرکت بعداً برای بخشی از پرونده مربوط به آثار سرقت شده با پرداخت 1,500,000,000 دلار به توافق رسید. با پیشرفت شدن مدل‌های هوش مصنوعی نیاز آنها به داده‌های تازه و معتبر هم بیشتر شده است، اما منابع دست نخورده و قابل استفاده روز به روز کمتر می‌شوند. شماره استاندارد بین‌المللی کتاب یا ISBN نیز به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند بفهمند چه کتاب‌هایی را در اختیار گرفتند و چه کتاب‌هایی هنوز در مجموعه داده‌هایشان نیست. برای برخی فروشندگان این روند اتفاق خوبی است. آنها کتاب‌هایی را که سال‌ها روی قفسه مانده و حتی آماده انتقال به بازیافت بوده‌اند بالاخره می‌فروشند. یکی از آنها می‌گوید این کتاب‌ها میراث فرهنگی نیستند، فقط موجودی مرده‌اند. اما مسئله وقتی حساس می شود که پای کتاب های واقعا کمیاب در میان باشد. سکات براون، کتاب فروش اهل اورگان، حاضر نشد نسخه ای امضا شده از یکی از آثار نوجوانی ری برادبری را برای خریداری که در اطلاعات ارسال سفارش کلمه اسکن را درج کرده بود بفرستد. براون صاحب قبلی کتاب را می شناخت و گفت مطمئن است او نمی خواست کتابش برای اسکن و نابودی فرستاده شود. براون در نهایت نسخه‌ای بدون امضا را از فروشنده دیگری تهیه کرد و برای خریدار فرستاد. خودش درباره این تصمیم گفته است اگر قرار است نسخه‌های امضا شده را نجات بدهیم، باید نسخه‌های بدون امضا را قربانی کنیم. و شاید تلخ‌ترین جمله این داستان را هم همین کتاب فروش گفته باشد. او میگوید فکر میکردم کارم فروش کتاب به آدم هاست، تا اینکه ربات ها شروع کردند از من کتاب بخرند و آن وقت فهمیدم تا آن روز اصلا به این فکر نکرده بودم که مشتری کتاب هایم میتواند کسی جز انسان باشد. در واقع مسئله فقط پول یا حتی کپی رایت نیست. پرسش بزرگتر این است که وقتی هوش مصنوعی برای یادگیری به سراغ میراث مکتوب بشر می‌رود، آیا باید هر کتابی را صرفاً یک داده دید یا بعضی کتاب‌ها آنقدر کمیاب و ارزشمندند که حتی برای ساختن هوش مصنوعی هم نباید قربانی شوند؟
3: با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه با رادیو فردا بمونید. وعده ما ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران که با بخش دیگر خبری با گفتگوها و گزارش های تازه با شما خواهم بود.

0: ساعت 13 به وقت ایران، مهراد کریمی هستم با تازه ترین خبرها. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. و محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مسعود پزشکیان روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته.
1: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. پزشکیان تأکید کرد پس از رسیدن به یک تصمیم و تفاهم همه بخش‌ها باید از آن حمایت کنند و افزود اگر پشت تصمیم و تفاهم خود بایستیم پیروزیم. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرد و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد.
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده.
0: او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یک دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اجرای حکم مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبض سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد آقای آدینه اتهامات اولیه را رد کرده بود، اما مقام‌های قضایی مدعی شدند بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده از سلاح کشف شده در روزهای 18 و 19 دی تیراندازی شده. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این سفر با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه و ادامه تلاش‌های پاکستان برای کمک به صلح و امنیت منطقه انجام می شود. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از میانجی‌های اصلی میان ایران و آمریکا در مذاکراتی بود که به امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجامید. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

باشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه، نخستین روز شهریور ماه 1405 برابر است با 23 ماه اوت 2026 میلادی. در اولین روز از آخرین روز آخرین ماه تابستان همراه شما هستیم، در ماهی که برای بسیاری در ایران با فکر پایان تعطیلات، بازگشت به روال عادی زندگی و نزدیک شدن به پاییز همراه هستش. من رویا کریمی مجد، امیدوارم هر کجا که هستید این ماه تازه رو با روزی آرام و خوب آغاز کرده باشید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم از پرونده‌ای بگیم که همچنان بخش بزرگی از تحولات ایران و منطقه را به هم پیوند زده. از جنگ و فشار اقتصادی بگیم تا تلاش‌ها برای رسیدن به توافق و تهدیدهایی که میتونه پای کشورهای بیشتری رو به بحران‌ها باز بکنه. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: مسعود پزشکیان روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته. رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج، خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. گروه‌های حقوق بشری بارها در مورد استفاده حکومت ایران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر هشدار دادند، اما جمعی از متخصصان و فعالان حوزه روابط عمومی و ارتباطات طی بیانیه‌ای در واکنش به صدور احکام قضایی برای 3 از عوامل اجرایی رویداد هنری عمارت روبرو، از جمله غزل نهانی، مدیر روابط عمومی این مجموعه، خواستار بازنگری در این احکام شدند. بر اساس این بیانیه، برای مدیر روابط عمومی عمارت روبرو در ارتباط با ضبط تکخانی هیوا سیفی‌زاده در این مجموعه حکم 10 حبس صادر شده. امضا کنندگان هشدار دادند که مجازات متخصصان ارتباطات به دلیل مشارکت در برگزاری رویدادهای فرهنگی میتواند امنیت حرفه‌ای آنان و فضای گفتگو در جامعه را تضعیف کند. و یک نیروگاه کوچک در بریتانیا ماه گذشته در پی یک حمله سایبری برای 4 از مدار خارج شد. دولت بریتانیا اعلام کرده که این حادثه هیچگاه خطری برای شبکه سراسری انرژی کشور ایجاد نکرده. روزنامه تلگراف گزارش داده که این حمله توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام شده. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت بیش از 14 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده. به گفته او در این عملیات 617 نفر از متهمان قاچاقچیان سوخت بازداشت و 489 دستگاه خودروی حامل سوخت نیز توقیف شده. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از میانجی‌های اصلی میان ایران و آمریکا در مذاکراتی بود که به امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجامید.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا هم در جریان خبرهای جدید قرار بگیرید. از جمله در بخش پوشش زنده از قیمت دلار در ایران بخوانید که به مرز 200 هزار تومان نزدیک شده.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: به مهمترین گره سیاست خارجی و اقتصاد ایران برگردیم، جایی که واشنگتن می‌کوشد بدون گشودن جبهه تازه هزینه ادامه بنبست رو برای تهران افزایش بده. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: در آستانه اعلام داره جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که واشنگتن آن را کارزار بی سابقه اقتصادی می‌نامد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکسی از تنگه هرمز در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و بار دیگر این آبراه را بخشی از قلمرو آمریکا برشمرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یکشنبه 1 شهریور در مراسمی با اشاره به سیاست جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران خواستار حضور همگان برای مقابله با این کارزار شد.
4: ایران ما نیاز به خدمت شبانه روزی داره، نیاز به وسیله توصیه نداره، نصیحت نداره، نیاز به همه اون کسانی داره که بیان تو میدان و کمک بکنن و این باری که وجود داره رو از زمین بردارن.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است روز دوشنبه جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. آقای پزشکیان میگوید یکی از اهداف این کارزار اقتصادی ایجاد تفرقه در داخل کشور است.
4: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف.
3: او همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد اشاره کرد که مخالفانی در داخل ایران دارد. آقای پزشکان این تفاهم نامه را حاصل اجماع میان همه ارکان نظام دانست و بر ضرورت پیروی همگان از تصمیم‌های عالی تأکید کرد.
4: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتند، رزمندگانی که می‌جنگیدند، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ میکردن و مجریانی که اجرا میکردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود بدون استثناء.
3: این تفاهم نامه چند روز پس از آغاز اجرا به بنبست رسید و تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. پس از آن دوره ای

0: اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه، دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها مذاکرات رو به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردن.
1: آقای رضایی در مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنابر ادعای او جنگ اقتصادی را خونسا خواهد کرد، تهدید کرد که شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
0: حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
1: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا در توضیح کارزار اقتصادی علیه ایران از جمله گفته است هر کس که با جمهوری اسلامی تعامل کند، چه در زمینه انتقال پول و چه در زمینه لوجستیکی، هدف جنگ اقتصادی واشنگتن قرار خواهد گرفت. محسن رضایی به این موضوع هم اشاره و تهدید کرد هر کشوری که با کارزار اقتصادی واشنگتن همراهی کند نیز از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت.
0: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: جنگ لفظی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی بر سر تنگه هرمز نیز ادامه دارد، در حالی که مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ تاکید می‌کنند که این آب را در کنترل آمریکا قرار دارد. محسن رضایی می‌گوید که تنگه هرمز همچنان بسته است. او همچنین از تغییر در توافق میان ایران و عمان بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز سخن گفت. توافق بر سر عبور کشتی‌های تجاری از مسیر میانی آب را، این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورودی و خروجی متفاوت توافق کرده‌اند. ورودی از مسیر آب‌های منطقه ایران و خروجی از مسیر آب‌های منطقه عمان.
0: یعنی ما و عمان هم الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست. اما روی مسیر ما توافق کردیم. یه مسیر میانی، یه مسیر میانی.
2: نه شمال نه جنوب میانی.
0: نه شمال نه جنوب، یه مسیر میانی الان روی کاغذ البته.
1: این در حالی است که کانال‌های دیپلماتیک میانجی میان تهران و واشنگتن فعالیت خود را تشدید کردند. قرار است دوشنبه دوم شهریور آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است، در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر کند.
3: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، یک پیام دوگانه، یعنی درخواست برای پایان جنگ از یک سو و تهدید به گسترش هزینه های اون به منطقه از سوی دیگه داره از طرف ایران مطرح میشه. اما این سخنان در واشنگتن و پایتخت های عربی چگونه تفسیر خواهد شد؟ همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس که از برایتون بریتانیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای متین، اگر موافق باشید از واشنگتن شروع کنیم. به نظر شما دولت ترامپ این دو پیام همزمان رو چطور تفسیر میکنه؟ آمادگی تهران برای مصالحه از موضع قدرت یا نشانه ای از اینکه فشار اقتصادی در حال اثر گذاشتن و باید تشدید بشه؟ آقای متین، من صدای شما رو ندارم.
4: با سلام به شما و شنوندگان عزیز. من فکر می‌کنم ایالات متحده علاقه اصلیش به این هست که ببینه آیا جمهور اسلامی به طرف پذیرش شرایط ایالات متحده در حال حرکت خواهد بود یا نه، و در این رابطه هم هست که استراتژیش به هر حال دچار تغییراتی شده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر. ایالات متحده سعی کرده آرایش نظامیش رو دوباره بازبینی کرده در منطقه، بعضی از پایگاه‌هاش رو که در معرض بیشتر حملات ایران بودن تخلیه کرده یا به جای دیگه منتقل کرده، ولی از همه مهمتر شاید این در واقع شیفت یا تغییر به سوی فشار اقتصادی بی سابقه هست، از طریق هم ادامه محاصره دریایی بنادر ایرانی که تقریبا صدور نفت ایران رو مختل کرده به تمامی، و هم از طریق این تحریم‌هایی که حالا قرار فردا اعلام بشن و در واقع فشارها و تحریم‌های بی سابقه علیه کشورهای دیگری که به هر ترتیب با ایران روابط اقتصادی و تجاری دارن قرار اعمال بشه. به هر حال ایالات متحده امیدوار هست که این در واقع استراتژی باعث بشه که جمهور اسلامی بپذیره شرایط آمریکا رو ولی در این حال

0: خب جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته و دقیقا این در واقع چیزی هست که در گزارش قبلی بهش اشاره شد، یعنی جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که معادل نظامی تحریم‌های ثانویه آمریکا رو تدوین بکنه. یعنی اگر آمریکا میگه هر کشوری که به ایران کمک کنه هم مورد تحریم ما واقع خواهد شد و نه خود ایران به تنهایی، خب جمهوری اسلامی هم الان عملا میگه که ما به هر کشوری که به آمریکا در این جنگ اقتصادی کمک کنه علیه ما هم حمله خواهیم کرد. یعنی بعید نیست که جمهوری اسلامی بدون اینکه مورد ضربه مستقیم نظامی آمریکا واقع بشه در دوره آتی بخواد که حمله بکنه به منافع اقتصادی کشورهای عرب منطقه که فکر میکنه همراه آمریکا هستن، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، به خصوص این کشورها.
1: خب آقای متین، فکر میکنید که کشورهای عربی که از دو سو در واقع دارن تهدید میشن چه انتخابی پیش رو خواهند داشت؟ فکر میکنید که از پیوستن به کارزار اقتصادی واشنگتن ممانعت میکنن یا اینکه بیشتر به همکاری امنیتی و سیاسی نزدیکتر با آمریکا سوق پیدا میکنن؟
0: موضع متحدی نمیشه، یعنی موضع واحدی نمیشه مشاهده کرد در میان این کشورها، ولی خب این کشورها هم به نوبه خودشون بیکار ننشستن. مثلا این چیزی که به عنوان ناتوی سنی یا اسلامی ازش نام برده میشه، این ائتلاف بین عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر، بخشی از این تلاش کشورهای منطقه است که بتونن در مقابل اون چه که اونها به هر حال زیاده خواهی یا تلاش برای تسلط ایران بر منطقه هست در مقابلش بیستن. همین چند یکی دو روز پیش امارات که رسما جزء این ائتلاف هم نیست به همراه دیگر همین کشورها در رابطه با البته اسرائیل یک متنی رو، یک بیانیه مشترک رو امضا کردن که نشون میده به طور غیر رسمی احتمالاً امارات هم بخشی از این ائتلاف خواهد بود یا حتی عملاً ممکنه الان باشه. کشورهای کوچکتر خب سعی میکنن مثل کویت یا بحرین به هر حال خودشون تا حدی که میتونن محافظت بکنن. قطر روی روابط پیشین حسنش با ایران شاید بخواد حساب بکنه. مثلا عراق به طور انفرادی وارد یک سری مذاکراتی با ایران شدن و ظاهرا ایران اجازه داده که مثلا عراق بتونه بخشی از نفتش رو از سنگ هرمز صادر بکنه. شاید این کشورهای دیگه هم بخوان به طور مجزا یک سری در واقع معاملاتی با جمهوری اسلامی انجام بدن، ولی واقعیت اینه که صرف نظر از اینکه در رسان عمومی این کشورها چه میگن، به طور مشخص موافق این هستن که مسئله ایران به یک شکلی تموم بشه. ترجیح اونا این هست که مثلا آمریکا با قدرت کامل از همون آغاز تا آخر جلو میرفت، ولی خب این مسئله رخ نداده، ولی به هر حال باید خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید و به خصوص اگه مورد حمله نظامی واقع بشن شاید از نظر اونها معادله این بار کمی تغییر کنه، چون معناش این است که ایران بدون اینکه مورد حمله نظامی واقع شده باشه صرفا به دلایل اقتصادی داره به این کشورها حمله میکنه و این به لحاظ هم توجیه اون کارهایی که در مقابلش اینا قرار انجام بدن رو راحت تر میکنه برای مردم در داخل این کشورها، همچنین در سطح بین المللی وضعیت رو برای ایران کمی دشوارتر میکنه. همین چند روز پیش ناتو یک در واقع جلسه یا کنفرانس ویدیویی بین وزرای دفاع کشورهای ناتو انجام گرفت که اونها میخوان در این جلسه بررسی کردن که چطوری به مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس کمک بکنه. یعنی هر چقدر این بعد نظامی جنگ کمتر میشه و ایران هست که ظاهرا تعرض میکنه و حمله میکنه، کار مقابله بین المللی هم با حملات ایران به نوعی به لحاظ حداقل گفتمانی ساده تر میشه برای آمریکا و کشورهای همپیمانش.
1: و خب دقیقا در همین شرایط هستش که فردا قرار هستش که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران بره. به نظر شما یا شرایط در بر روی زمین اونقدر تغییر کرده که این بار این سفرها و این تلاش های دیپلماتیک بتونه به یک نتیجه محکم تری برسه، در این حال که آقای ترامپ اعلام کرده که به نظر او ایران آماده مذاکره نیست؟
0: من بعید میدونم به نتیجه‌ای در کوتاه مدت حداقل نتیجه برسه. دلیلش که این است که خب ایالات متحده میخواد ببینه اولا این تحریم‌های اقتصادی شدیدی که حالا سرخطشون رو فردا قرار اعلام بکنن چه نتیجه‌ای خواهد داد. از اون طرف پاکستان به طور مشخص خب خیلی مایل هست که این معاهده به اصطلاح تفاهم مشترکی که آمریکا و ایران امضا کردن با وساطت پاکستان این تبدیل بشه به مبنای اصلی به هر حال حل اختلافات بین دو کشور، و از اون طرف به دلیل یک پیمان دفاعی مشترکی که با عربستان پاکستان حتی قبل از این جنگ داشته و همین ائتلاف جدیدی که با ترکیه و مصر و عربستان ایجاد کردن، این انگیزه رو در پاکستان به طور مشخص خیلی بیشتر میکنه که مسئله جنگ خاتمه پیدا بکنه. چون اگر ایران تحت شرایطی حمله بکنه مثلا به عربستان، طبیعتا اون پیمان دفاعی فعال میشه و پاکستان نمیتونه کاری انجام نده، چون به لحاظ مالی و کمک های اقتصادی که عربستان پاکستان میکنه خیلی خیلی زیاد هست و پاکستان در یک مخمصه جدی قرار خواهد گرفت. یعنی من بیشتر فکر کنم تلاش های پاکستان رو در این راستا دید تا اینکه بخشی از یک تلاش خیلی همه جانبه تر که هنوز بر سرش اجماع دارن تفسیر بشه.
1: سپاسگزارم از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، که از طریق خط تلفن همراه ما بود.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: از مناقشه ایران و آمریکا به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برگردیم، جایی که مجلس شورای اسلامی یک بار دیگه سراغ مفهومی رفته که تعریف اون میتونه مرز میان فعالیت سیاسی و مدنی با جرم امنیتی رو جابجا کنه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه مجازی 25 مرداد ماه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان رو بررسی کردند و کلیات این طرح رو تصویب کردند. دولت مسعود پزشکیان این طرح رو مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی دونسته. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با بابک دربیکی، کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، ابتدا از او پرسیده که چرا این طرح تا این اندازه درباره آنچه تحت عنوان حمایت، هدایت، اشراف یا راهبری خارجی نام میبره صحبت کرده.
4: این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضیا من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دوتا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه را اندازی به شرایطی که دولت مخالفه. اما ببینید، یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید، استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براش. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببینید، این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم‌ها رو بندازی، همه رو آدم‌ها رو بندازی تو زندان. این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و تو آدم‌ها نمیدونن چه اتفاقی داره. یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقاً اون رو ازش گرفته، برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یک تفسیری از این بکنه، و این ابهامو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
5: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه؟ یعنی از سطح متخاصم که یک هست، به سطح 2 کشورهایی که میتونن آسیب برسن، تا سطح 3، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر اینکه شهروندان ایرانی ایزوله بشن.
4: ببینید، اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندرو ایرانی هم می‌خواستن تو شرایط جنگ، تحریم، فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش در واقع حالا بخش زیادش ایرانی‌های خارج از کشور هستن، کوتاه کنه این طرحو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید ما یه بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم دیگه، 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، نگم یکی از بزرگترین ها. ما توی محله‌های مالی لندن شما هر جا میرید، یا مثلا تو سیلیکون ولی، یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌ها که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن، اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این طرح مستقیما این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید همون جور که شما فهمیدین، ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه. بعدم اصلا رسما داره به ایرانی‌های خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست. به سرمایه‌گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشی من میتونم رو کنترل کنم. ببینید همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانالای غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بوده، چرا دقیقاً 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن؟ ببینید من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی چرخه خب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه باری تمدید بشه، خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیدشه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی 1 دلار از دارایی‌های بلوکم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و بالقوه به قول خودشون جرم میدونه، دقیق‌ترین پیامی داره به سرمایه‌گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی 1 سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی به هر حال ما داریم میبینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون مای نفوذ بود، پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن. من فکر میکنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود میبره واقعا.
5: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات طرح تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
4: ببین این قانون، این که با تمام قوانین به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تاکید، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانون نیست که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقضه. بنابراین دولت باید وایسه. این یه بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در این که بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب مدیر آشنا گفت، یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد و این به نظرم بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
1: بابک دوربیکی کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در لندن به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. اما کمی از ایران فاصله بگیریم و یک تصویر وسیع‌تر از منطقه رو جستجو کنیم. تحولات ماه‌های گذشته نه فقط موقعیت جمهوری اسلامی بلکه روابط و رقابت میان دیگر قدرت‌های خاورمیانه رو هم تغییر داده. تحولات خاورمیانه تنها به رویارویی ایران و اسرائیل و آمریکا محدود نمونده و نشانه‌های تغییر موازنه قدرت در چند جبهه همزمان دیده میشه. در سوریه، ترکیه میکوشد نفوذ خود بر ساختار سیاسی و امنیتی تازه این کشور را تثبیت کنه، در حالی که اسرائیل نسبت به گسترش حضور و نفوذ آنکارا در همسایگی خودش هشدار داده. در لبنان آینده حزب الله، مسئله خلع سلاح و ادامه فشار اسرائیل همچنان در مرکز تحولات قرار داره. مجموعه این تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا منطقه در حال عبور از نظم پیشین و شکلگیری رقابتی تازه است؟ همراه هستیم با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از طریق تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. آقای فرهمند، بیاید از همین تصویر کلی شروع بکنیم. به نظر شما موازنه قدرت در منطقه تا چه اندازه تغییر کرده؟ آیا واقعا وارد دوره‌ای شدیم که رقابت اصلی بر سر آینده سوریه بیش از گذشته بین ترکیه و اسرائیل شکل میگیره؟
3: با درود بر شما خانم کریم مجد و شنوندگان گرامی، ببینید اتفاقی که اخیراً میان ترکیه و اسرائیل رخ داد، نه تلاشی برای رسوندن روابط دو طرف به تنش بود، بلکه جدیت اسرائیل رو نشون داد برای اون چیزی که به عنوان وضع موجود یا نظم موجود در سوریه برش اصرار داره. بر اساس قرار نانوشته‌ای هم میان دولت سوریه و آمریکا و اسرائیل که البته بقیه منطقه هم در جریانش هستند، اسرائیل خواهان آن هستش که وضع موجود در سوریه همچنان تداوم پیدا کنه، و این وضع موجود به این معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه، که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده، این به حیات خودش ادامه بده، و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، حالا با سوریه و اسرائیل با هم روابط خودشون رو دارن، ولی ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره اون بخش رو دنبال توسعه‌اش نباشه. یک اتفاقی که افتاد این بود که
1: آقای فرهمند، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
3: ببینید، ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از این که سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدند کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودند سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه، و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی رو در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه، که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. و آنچه اتفاق افتاد، البته این گفته شد که قرار استش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه، که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع همونطور که گفتم سوریه اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب در واقع نوعی پشتیبانی و نوعی در واقع اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه، هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بیسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه یعنی جوامع مسلمین اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این در واقع انرژی که خالی شده توی این کشورهای اسلامی به ویژه در بخش سنی مذهبش رو به سمت خودشون در واقع خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگن. اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست. بهترین است که این دو همدیگر رو تضعیف کنن تا نوبت رویاروی ما با اسرائیل فرا برسه.
1: آیه فرمان، در حالی که حالا ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علارغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، میدونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمیدونه و در منطقه حضور داره، و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده، یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
3: ببینید، من در خصوص اینکه اول اینو اشاره بکنم، اینکه ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. خب جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است، در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد، حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم می‌کردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوع این هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که در مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده به اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده، و در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه، خواهان مقابله قهرآمیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستند نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که به نوعی اینها رو با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خود شدن خودش به یک خواب منطقه‌ای اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند، وضعیتی رو ایجاد بکنه که اونهایی که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند، و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه، و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانه‌ها به جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید، و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از ترسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه، و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از طریق خط تلفن همراه ما بود.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: امروز اول شهریور روز پزشک در ایرانه. روزی برای توجه به پزشکانی که بسیاری از آنها در شرایط دشوار همچنان بار سنگین درمان و مراقبت از بیماران رو بردوش میکشند. به همین مناسبت رسانه‌های کشور در گفتگوها و گزارش‌های به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه ارائه کردند. بیشتر بشنویم. نگذاشتی از همکارم مصطفی خلجی.
7: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50 درصد جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهمترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40 هزار پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد. بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش از حدود 8000 نفر در سال 1400 باید به حدود 16600 نفر در سال 1404 میرسید. طاهر چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت اکنون میگوید اجرای این مصوبه طی 4 سال موجب شد پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشکده‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود و شمار دانشجویان پزشکی به حدود 75000 نفر برسد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. بر اساس اظهارات خانم چنگیز اگر تعداد تخت‌های آموزشی معیار قرار گیرد دانشکده‌های پزشکی کشور حداکثر ظرفیت پذیرش حدود 11000 دانشجو در سال را دارند و اگر تعداد اعضای هیئت علمی فعال معیار قرار گیرد این ظرفیت به حدود 9500 تا 10000 نفر کاهش می‌یابد. اکنون آمارها نشان می‌دهند که در سال 1404 تعداد پذیرفته شدگان حدود 3 تا 4 هزار نفر بیشتر از این ظرفیت بوده است. پیامد این افزایش را می‌توان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل، رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود. اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79-80% نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
8: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
7: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاریپور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. به گفته لاریپور، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی جغرافیایی، رفت و آمد آسان، قرابت فرهنگی و درآمد بالاتر یکی از مقاصد مهم پزشکان ایرانی بودند. همچنین کاهش توان مالی پزشکان برای مهاجرت به دلیل افزایش نرخ ارز ممکن است در مقاطعی تعداد مهاجرت‌های نهایی را کاهش دهد، اما این الزاماً به معنای کاهش میل به مهاجرت نیست. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
9: می‌تونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده ان و منفی هستن و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثباتی اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن، اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن. بنابراین عوامل بازدارنده عواملی هستند که افراد رو از کشور خودشون سرخورده میکنن و باعث میشن که میل به مهاجرت به وجود بیاد، و عوامل مشوق در کشورهای دیگه میتونه اون وقت یک عامل تکمیلی بشه برای اینکه اون عوامل بازدارنده در کنار این عوامل مشوقی در کشور دیگه وجود داره، اینا رو با هم جمع بزنن، مهاجرت تبدیل میشه به یک تصمیم در حقیقت جذاب برای بخش بزرگی از پزشکانی که مهاجرت میکنن، و یا اینی که با اینکه مهاجرت نکردن در فکر مهاجرتن یا در حال تدارک مهاجرت هست.
7: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست میآید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
1: از دشواری‌های پزشک بودن در ایران شنیدید از همکارم مصطفی خلجی. اما اگر شما هم می‌خواید در این مورد اظهار نظر بکنید، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30، و همینطور میتونید با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام در ارتباط باشید با شماره @فرداگرام. و اما کمبود آب حالا فقط زندگی انسان‌ها و کشاورزی رو تحت تاثیر قرار نداده، بلکه حیات جانوران رو هم با دشواری روبرو کرده. همکارم وحید پوراستاد نگاهی کرده به آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران.
10: کبوتران نفرینمان می‌کنند. پیرمردی این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله‌گذاری کنند، نهری دائمی که آبش در دشت جاری می شد و کبوترها و جانوران از آن می نوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
11: ما هم بلد نبودیم، ما از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
10: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
12: من 33 سال از خودم گرفتم دارم این سه ماه تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم، و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
10: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
13: ای من هرگاه می آمین بیابون این حوزه پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه، حتما باید از سنگی بذاری اتو آبور که پرنده غرق نشن.
10: در شنزارهای بستان خوزستان سمن دورنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
14: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در چاه‌ها می‌افتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
10: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می گفت مراقب باشید کبوتران نفرین ما نکنند.
1: با گزارش همکارم وحید پوراستاد از ساعت 14:54 هم گذشتیم. داریم به بخش پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. از ایران فاصله بگیریم. 6 سال پیش تصمیم شاهزاده هری و میگان مارکل برای ترک زندگی رسمی سلطنتی یکی از جنجالی ترین خبرهای خاندان سلطنتی بریتانیا بود. حالا مسیر زندگی اونها ممکنه دوباره به بریتانیا برگرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
15: 6 سال پس از آنکه شاهزاده هری و میگان مارکل با اعلام پایبند نبودن به پروتکل‌های سلطنتی بریتانیا زندگی تازه‌ای را در کالیفرنیای آمریکا آغاز کردند، حالا آماده بازگشت به بریتانیا شدند. تصمیمی که همزمان با افول قراردادهای پرسر و صدای آنها در هالیوود، آغاز تحصیل فرزندانشان در آموزشگاه‌های بریتانیا و تلاش هری برای نزدیک‌تر شدن به پدر بیمارش شاه چارلز سوم گرفته شده است. شاهزاده هری و همسرش قرار است همراه با دو فرزند خردسالشان برای مدتی طولانی در بریتانیا اقامت کنند. شاهزاده هری و میگان قصد دارند در اقامتگاهی خصوصی و خارج از املاک خاندان سلطنتی، احتمالاً در حومه لندن زندگی کنند. رسانه‌های بریتانیایی هم با یادآوری قوانین مربوط به حریم خصوصی از انتشار نشانی خانه یا مدرسه کودکان منع شدند. این زوج همچنین برخلاف شاهزاده ویلیام و همسرش کاترین قصد ندارند تصاویر رسمی نخستین روز مدرسه یا عکس‌های زادروز فرزندانشان را به اشتراک بگذارند. ثبت نام دو فرزند خردسال شاهزاده هری در مدارس بریتانیا نشانه است که بازگشت خانواده ساسکس را فراتر از یک سفر یا اقامت کوتاه مدت نشان می‌دهد. با این حال آنها خانه چند میلیون دلاری خود را در کالیفرنیا نگه خواهند داشت. تصمیمی که امکان رفت آمد بین اروپا و آمریکا را برایشان باقی می‌گذارد. بازگشت شاهزاده هری و میگان مارکل به معنی از سرگیری انجام پروتکل‌های سلطنتی نیست. آنها همچنان اعضای غیر شاغل خاندان سلطنتی باقی خواهند ماند. شاه چارلز سوم هم از تصمیم فرزندش مطلع شده و از فرصت دیدار بیشتر با نوه‌هایش استقبال کرده است. این دو کودک از زمان مهاجرت خانواده به آمریکا تنها چند بار به مدت کوتاه به بریتانیا سفر کردند. دیدار خانوادگی آنها با پادشاه در ماه ژوئیه از نشانه‌های کاهش تنش بین شاهزاده هری و پدرش تلقی شده است. بیماری شاه چارلز سوم هم احتمالاً در تصمیم شاهزاده هری بی تأثیر نبوده. مسئله تأمین امنیت خانواده شاهزاده هری هم هنوز حل نشده است. شاهزاده هری پیشتر پس از شکست در یک مناقشه قضایی بر سر برخورداری از حفاظت پلیس با بودجه عمومی گفته بود که انتقال همسر و فرزندانش به بریتانیا را ایمن نمی داند. حال روشن نیست چه تغییر یا ترتیبات تازه‌ای نگرانی های او را برطرف کرده است. زمان اعلام بازگشت خانواده ساسکس پرسش دیگری را نیز طرح کرده است. آیا رویای آمریکایی هری و میگان به پایان رسیده؟ آنها در سال 2020 میلادی پس از جدایی از دربار راهی آمریکای شمالی شدند. ورودشان به کالیفرنیا با قراردادهایی همراه بود که از تولد یک امپراتوری رسانه‌ای تازه خبر می‌داد. توافقی با نتفلیکس که ارزش آن حدود 100 میلیون دلار گزارش شد و قرارداد 20 میلیون دلاری با اسپاتیفای. مجموعه مستند هری و مگان در سال 2022 میلادی موفقیتی بزرگ به دست آورد و رکورد پربیننده ترین آغاز برای یک مستند نتفلیکس را شکست. خاطره های شاهزاده هری هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. با این حال و پس از آن دیگر تولیدات آنها نتوانست همان میزان مخاطب را جذب کند. قرارداد اسپاتیفای در سال 2023 پس از تولید تنها یک مجموعه 12 قسمتی از پادکست کهن الگوها با توافق دو طرف پایان یافت. همکاری پرهزینه نتفلیکس هم بعدها به قراردادی محدودتر از نوع حق بررسی اولیه تنزل پیدا کرد. به این معنا که دیگر نتفلیکس متعهد به تأمین مالی پروژه های شاهزاده هری و مگان نیست. در مجموع بازگشت شاهزاده هری و مگان به بریتانیا به معنای خداحافظی کامل آنها با آمریکا یا هالیوود نیست، اما سفر معکوس شاهزاده هری و مگان از قصرهای بریتانیا به امارتهای کالیفرنیا در آمریکا و زندگی دوباره در حومه لندن واقعیتی را آشکار می‌کند. زندگی حتی برای یک شاهزاده هم می‌تواند پر از چالش و بالا و پایین باشد.
1: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرتضی که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. بهتون پیشنهاد میکنم تا نوبت بعدی بخش خبری رادیو فردا سری بزنید به وبسایت ما. در اونجا در بخش تازه ها گزارش مفصلی خواهید خواند در مورد اینکه چطور ربات های چینی رکورد جهانی یوسین بولت در 200 متر رو شکستند. همینطور در این فاصله میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد امروز روز پزشک با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا بر روی کانال واتساپ.
16: در ظهر، سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی حاصل شده. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. و قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مسعود پزشکیان روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته. رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرد و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج، خبر داد. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. گروه‌های حقوق بشری بارها در مورد استفاده حکومت ایران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر هشدار دادند. اما جمعی از متخصصان و فعالان حوزه روابط عمومی و ارتباطات طی بیانیه‌ای در واکنش به صدور احکام قضایی برای ستن از عوامل اجرایی رویداد هنری امارت روبرو، از جمله غزل نهانی، مدیر روابط عمومی این مجموعه، خواستار بازنگری در این احکام شدند. یک نیروگاه کوچک در بریتانیا ماه گذشته در پی یک حمله سایبری برای 4 روز از مدار خارج شد. دولت بریتانیا اعلام کرده که این حادثه هیچگاه خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرده. روزنامه تلگراف گزارش داده که این حمله توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام شده. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت بیش از 14 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده. به گفته او در این عملیات 617 نفر از متهمان و قاچاقچیان سوخت بازداشت و 489 دستگاه خودروی حامل سوخت نیز توقیف شده. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. آسم منیر در کنار شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، از میانجی‌های اصلی میان ایران و آمریکا در مذاکراتی بود که به امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجامید. و فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه از کشف 41 جمجمه آهو از داخل یک حلق چاه آب و بازداشت 2 شکارچی غیر مجاز خبر داد. احسان بدیان گفت تحقیقات پلیس نشان داده این 2 نفر پس از شکار گونه های حفاظت شده گوشت حیوانات را به صورت غیر مجاز می فروختند. و روز یک شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران با جهشی 5000 تومانی به 198000 تومان رسید. بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی هم 157000 تومان اعلام شده. قیمت یورو و پوند بریتانیا نیز به ترتیب 231 و 270000 تومان رسیده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.
17: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
18: پاراگراف اول.
19: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آنفالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد؟ جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده‌ای استثنایی است یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده جهانی را تجربه می‌کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر

0: و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم، اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه‌های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه‌های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج ای زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
1: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه این جور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم؟ اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
0: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم این قدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. من اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنند که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، عرض اندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم برای این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یه هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و هم صدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان

0: در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف هم اونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرزند حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل در داخل مستضعفین فرزند یا هر چیز دیگری با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی، در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، ما اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببینید اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عمو گراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده، ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا تو چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصه ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه. مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. بله. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
1: نه. من از آقای عبدالله‌زاده اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند از معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان بویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
2: من سلام میکنم به شما آقای زغمی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص از پیش تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی کنه، بنابراین زرده.
1: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
2: هر محتوای زردی دامنه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتاً جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی تر واقعی تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
1: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهانه در کنش‌های سیاسیش و این خشم سرریز میکنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
0: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضعم اصلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا اینقدر تند، چرا اینقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس برای من همه اینا برای من همه اینها حقیقت دارن، یعنی واقعی هستند، حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هستند. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه، یه اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، این به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولاً بر اساس کتاب‌های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلاً. حالا چه بهشون بگیم عوام، چی هر چه بگید، همینا در واقع پایه رفتاری اونهاست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش رو می‌ذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب می‌کردن، می‌گفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم، اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیزه، تولید محتوایی که شد داره صورت می‌گیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند، چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. فرض با همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یادم مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه. مثلا میگن که رضا شاه فلان نونواره کرد توی نونوا، توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندسه رو گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته میشه اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم، بعد مردم میشه مبنای عملشون. حالا میان خیابون آقا اصلا نمیدونه، مثلا تاریخ نخونده، لوز نمیتونم بخونه، ما نمیتونم از مردم انتظار داشتیم بره تاریخ بخونه، بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همیچ محتواهایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس هم‌هویتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در سراسر جهان حاکمه، اصولاً به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارید میشوم شاهدش هستین، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین راست افراطی در جهان حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه، میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا پاد یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچه که هست مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش رو از دست میده. چرا نقشش رو از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی رو ارائه میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنن، میان سکولارش میکنن. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یه واقعیتی است، شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکل گیریش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه، شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی دیسکورسش نگاه میکنید به شدت خشنه، اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکل گیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم، یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
1: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاید این هستیم که بخش عمده‌ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیراً مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگه شو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه؟
2: به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زبانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض رو میذارن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه طبیعتا جای گفتگو رو میگیره و تبدیل میشه به یک در واقع روند رایج. توی این روند فحاشی یا حمله کردن چیزی که وجود نداره منطقه، یعنی تو به هر شیوهی باید بکوبی طرف مقابلت و اون یعنی پیروزی.
1: خب اتفاقا همین چرا چیزی که فاقد منطقه در فحاشی چه چیزی وجود داره که میتونه مخاطب رو جذب کنه، میتونه شما رو به سمتی ببره که الگوریتم هایی که به ویژه در خود شبکه های اجتماعی هست این محتوا رو به طور گسترده انتشار بده، در اختیار بگذاره یا شما رو هدایت کنه به سمتش؟
2: اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که مردم توی شرایط بحرانی و شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادی هاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه. اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسیست که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هر چی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داریوش اقبالی رخ داد. آقای داریوش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازش رد بشی. اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز. واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر میدونن، برای اینکه تخصصشون این هستش، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید؟ به این دلیله که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند میفرمایند که همه اینا واقعیه و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش، ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته، بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانن و قدرتمند بشن و به هدفمون نزدیکتر بشیم.
1: آقای پرستش، از شما بشنم پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله ایه برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن به هر حال طرف مقابل.
0: نکاتی که جناب آقای عبدالله میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم. اونم به لحاظ سابقم در جامعه شناسی چیز اضافه نیست. ببین درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم طرفه میخوان دیگری رو نابود کنند، یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده حمله هایی که به هم میکنن مثل شرایط جنگیه، یعنی مثال درستی دارم میزنن، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر رو نابود بکنن. به خاطر همینه که من دارم اصلا این ترم استفاده میکنم، این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینه که دارم میگم ببین اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن که با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگه خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطقه اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره. از نظر بلازه یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست، طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورس های خودشون، چه منطق حاکم جمهوری اسلامی چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم نه همه مخالفان، منطق سلطنت به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستند، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتهش میارن بیرون، یه چیزی انگیزه پیدا میکنن در میگن انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقا استدلالش اینجا درسته غلط فلان، اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی. حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سریع یه لیبل روش میزنه، میگه دشمنه. وقتی شد دشمنت مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه با اسلحه نابودش میکنی، اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، او رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی. یعنی به این حرف داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش رو بگم. این چیزی که ما داریم میبینیم نباید انتظار داشته باشیم که سری خاموش بشه. چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش، و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت عربی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل دارم، میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه اصلا میبینند و وقایع یه طور دیگه تعریف میکنن. تصور من اینه. از این شما اول دشمن طرف مقابلت دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی. اینا با اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد، در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کاره میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. به عنوان چی میگم آقا؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چه کار کرده باشه، خیلی چیاش شبیهه. میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهند، ساختاری شبیهند، هر دو گفتمان مرگاورند.
1: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی بله. که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو یک پدیده مجزا نگاهش کنیم؟
0: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم. آقا همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگیرید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه رو یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه. داشت مجاهده رو میگفت. همین شده دیگه. جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه. حالا مخالفاش هم با نسل بعدی، ببین توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظی، تو هر چی که اسمش میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسن به اینجا. من میخوام بگم که همون حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشیم. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، این که جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا، و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی. در سطح جهانی دی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردن، یعنی آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن
1: و مسیر رو تغییر افراطی هم
0: میده.
1: آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد بلافاصله مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و در کنار این عتاب و خطاب قرار گرفتن میاد تصویری از خودش منتشر میکنه، میگه که پدر من مثلا ارتشی دوره شاه بوده، این مدال افتخاری بوده که از شاه گرفته، و به نوعی نشون میده و اون بلاگرها هم میان این تصویر رو میذارن، میگن ببینید مثلا فرشید امین تغییر داد رویشو و حالا برگشت به اون راهی که ما میخوایم. واقعا اینها رو باید نشانه های تغییر ببینیم در افراد، یا اینها بیشتر یک فشاره و حالا ما در یک شرایطی داریم به سر میبریم که واکنش ها بیشتر از خود کنش ها نقش ایفا میکنن؟
2: بله، ببینید، در حین این که شما داشتید این سوالو مطرح میکردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو، که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصاً از هیتلر گرفته او رو به اعدام میکشونه، صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم، دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم، و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم. هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیسم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی. همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارتش سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد، تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدال‌هایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال، اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی، و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
1: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید، یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم، یا حالا میام کوتاه میام یا میام عذرخواهی میکنم؟ اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفت فراهانی هم دیدیم به نوعی.
2: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاباوری آدم ها به خصوص اونهایی که مأخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن، اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده. از اون جهت که جامعه ای که همراه میشه با این رادیکالیسم جامعه به شدت گسترده ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم، نظرات آدم های مختلف داخل ایران دیدم از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالش گرفت، مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده‌ای از این واکنش‌ها داره شکل میگیره، یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیسمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش میذاره کنار و این اتفاق داره میفته. و من شاهد این هستم که کسانی که عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده، شاید هنوز هم باشه، با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش، و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
1: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون، یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید صرفاً یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟
0: حالا من اینجوری نگاه میکنم، چون از منظر جامعه شناسی عرض میکنم، چون جامعه شناس هستم، ببین من اصلا نگاه نمی کنم که ببینم اینا خیلی خودشون خیلی آدمای قدرتمندی هستند، کسانی که دارن این بلاگرها در واقع این حرفا رو میزنن، اینا خودشون تحت شرایط اون دیسکورس قرار گرفتن، اون گفتمان قرار دارن، اون گفتمان داره بهشون دیکته میکنه که چجوری فکر بکنن، چجوری فکر بکنن، چگونه بنویسند، چگونه حمله کنن، چه کسانی رو دشمن قلمداد بکنن. خود آدم ها به اراده، یعنی اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستن. شرایط اگر عوض شه همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرها تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرها هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام، تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، در شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه سفید نشون بده. جهان سیاه و سفید در حالتی است که رادیکالیسم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاسفید میبینن. حالا آدم هایی که این وسط قرار میگیرن، میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن. هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه. من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدم یه حرفی زده مثل علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبا هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره، چون که نه سیاهه نه سفیده،
1: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه های
0: آره دیگه، دقیقاً اینه، میخوان حذفش بکنند به دلیل اینکه این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام آقا جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزو، نه آقا جهان متکثره و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فربهتر بشه.
1: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
0: تا زمانی که این شرایط وجود داره و بقول منم موافقم با شما و داره شرایط هم وخیم‌تر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه متاسفانه قوی تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن و کری نابود میکنن. آقا کسی داره کشته. اون طرف میان مثلا بچهای سلطنت طلب، نیروهایی که طرفدار اون طرفدار حاکم هست، میزنن مثلا بچهای سلطنت طلب میکشن در خارج از ایران. اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو مدعی میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده. حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی در جهان حاکم شده. همه اینا هست. اگه این شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشن‌تر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید از سر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر این که میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافذ، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد. چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبا بیان، مدرنیته همه رو متکثر خواهد کرد.
1: آقای عبدالزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یک جنبندی هم داشتیم، یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شو من اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
3: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنر خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش
2: منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف با شرف، یعنی وسط نداریم، یا بی شرفی یا با شرفی. اگر و از همه مهمتر این که متر و معیار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش و اون یکی از لغتهایی مهمی که اشاره کردید اساساً معناش تحریف شده. تعریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانبو داشته باشه، که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخور.
1: یعنی اینجوری بخوایم حساب کنیم داره. حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت با دشمنان مدارا، باید حافظ بله. وسط باز طلب
2: بشه. بله، در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه، از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی. علی دایی کسی است که مطلقاً هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافق و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یه چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیتهای جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفاً بر اساس این که معنای وسط بازی عوض شده آمدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن، و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگی زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که همچین اتفاقی براشون بیفته، و این میشه شروع یک خشونت کلامی. و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدمای مأخوذ به حیا محترم دارای اعتبار و احترام هستن، که مجبور میشن سکوت کنن برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهامهای ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال هم.
1: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم، اون به هر حال مخلص کلام.
0: خدمت شما هستم. من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگرهایی که الان در فضای مجازی وجود دارن، اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش، و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه. این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینا تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینا تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینا تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلب ها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستند، و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستند.
1: بله آقای عبدالعزاده، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو از آنچه که صحبت شد، و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلب ها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالعزاده با ما هستی؟ احتمالاً ارتباط آقای عبدالعزاده بر با ما قطع شده. به هر حال
0: به جای این آقای عبدالعزاده فکر می‌کنم که شاید به جاش که نه، البته
1: حتماً
0: بفهمم ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم. ببین گفتمان، تاکید می‌کنم گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلب‌هاست، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشون میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد_زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مرزاد و اجرای هامان وافری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز یک شنبه، نخستین روز شهریور ماه 1405 برابر است با 23 ماه اوت 2026 میلادی. در اولین روز از آخرین روز آخرین ماه تابستان همراه شما هستیم، در ماهی که برای بسیاری در ایران با فکر پایان تعطیلات، بازگشت به روال عادی زندگی و نزدیک شدن به پاییز همراه هستش. من رویا کریمی مجد، امیدوارم هر کجا که هستید این ماه تازه رو با روزی آرام و خوب آغاز کرده باشید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم از پرونده‌ای بگیم که همچنان بخش بزرگی از تحولات ایران و منطقه را به هم پیوند زده. از جنگ و فشار اقتصادی بگیم تا تلاش‌ها برای رسیدن به توافق و تهدیدهایی که میتونه پای کشورهای بیشتری رو به بحران‌ها باز بکنه. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: مسعود پزشکیان روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته. رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج، خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبض سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. گروه‌های حقوق بشری بارها در مورد استفاده حکومت ایران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر هشدار دادند، اما جمعی از متخصصان و فعالان حوزه روابط عمومی و ارتباطات طی بیانیه‌ای در واکنش به صدور احکام قضایی برای 3 از عوامل اجرایی رویداد هنری عمارت روبرو، از جمله غزل نهانی، مدیر روابط عمومی این مجموعه، خواستار بازنگری در این احکام شدند. بر اساس این بیانیه، برای مدیر روابط عمومی عمارت روبرو در ارتباط با ضبط تکخانی هیوا سیفی‌زاده در این مجموعه حکم 10 حبس صادر شده. امضا کنندگان هشدار دادند که مجازات متخصصان ارتباطات به دلیل مشارکت در برگزاری رویدادهای فرهنگی میتواند امنیت حرفه‌ای آنان و فضای گفتگو در جامعه را تضعیف کند. و یک نیروگاه کوچک در بریتانیا ماه گذشته در پی یک حمله سایبری برای 4 از مدار خارج شد. دولت بریتانیا اعلام کرده که این حادثه هیچگاه خطری برای شبکه سراسری انرژی کشور ایجاد نکرده. روزنامه تلگراف گزارش داده که این حمله توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام شده. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت بیش از 14 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده. به گفته او در این عملیات 617 نفر از متهمان قاچاقچیان سوخت بازداشت و 489 دستگاه خودروی حامل سوخت نیز توقیف شده. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه در رأسه یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از میانجه‌های اصلی میان ایران و آمریکا در مذاکراتی بود که به امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجامید.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا هم در جریان خبرهای جدید قرار بگیرید، از جمله در بخش پوشش زنده از قیمت دلار در ایران بخوانید که به مرز 200 هزار تومان نزدیک شده.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: به مهمترین گره سیاست خارجی و اقتصاد ایران برگردیم، جایی که واشنگتن می‌کوشد بدون گشودن جبهه تازه هزینه ادامه بنبست رو برای تهران افزایش بده. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: در آستانه اعلام دوره جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که واشنگتن آن را کارزار بی سابقه اقتصادی می‌نامد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکسی از تنگه هرمز در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و بار دیگر این آبراه را بخشی از قلمرو آمریکا برشمرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یک شنبه 1 شهریور در مراسمی با اشاره به سیاست جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران خواستار حضور همگان برای مقابله با این کارزار شد.
4: ایران ما نیاز به خدمت شبانه روزی داره، نیاز به وسیله توصیه نداره، نصیحت نداره، نیاز به همه اون کسانی داره که بیان تو میدان و کمک بکنن و این باری که وجود داره رو از زمین بردارن.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است روز دوشنبه جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. آقای پزشکیان میگوید یکی از اهداف این کارزار اقتصادی ایجاد تفرقه در داخل کشور است.
4: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف.
3: او همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد اشاره کرد که مخالفانی در داخل ایران دارد. آقای پزشکان این تفاهم‌نامه را حاصل اجماع میان همه ارکان نظام دانست و بر ضرورت پیروی همگان از تصمیم‌های عالی تأکید کرد.
4: آنچه که در روند تفاهم‌نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتند، رزمندگانی که می‌جنگیدند، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ میکردن و مجریانی که اجرا میکردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثنا.
3: این تفاهم نامه چند روز پس از آغاز اجرا به بنبست رسید و تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. پس از آن دوره ای از تنش‌های نظامی آغاز شد و اکنون ایالات متحده به دنبال راه اندازی کارزار اقتصادی علیه ایران است که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می تواند به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی منجر شود.
5: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
3: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اما شامگاه شنبه 31 شهریور در یک مصاحبه خبری با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت روش مدیریت جنگ و دیپلماسی ایران تغییر خواهد کرد.
6: اما به این تعبیر که حتما در مسئله اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه. دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها مذاکرات رو به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردند.
3: آقای رضایی در مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنابر ادعای او جنگ اقتصادی را خونسا خواهد کرد، تهدید کرد که شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
6: حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران؟

0: آزادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنه، جلسه میذاره، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید، اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: جنگ لفظی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی بر سر تنگ هرمز نیز ادامه دارد، در حالی که مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ تاکید می‌کنند که این آب را در کنترل آمریکا قرار دارد. محسن رضایی می‌گوید که تنگ هرمز همچنان بسته است. او همچنین از تغییر در توافق‌ها میان ایران و عمان بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگ هرمز سخن گفت. توافق بر سر عبور کشتی‌های تجاری از مسیر میانی آب را، این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورودی و خروجی متفاوت توافق کردند. ورودی از مسیر آبهای منطقه ایران و خروجی از مسیر آبهای منطقه عمان.
0: یعنی ما و عمان هم الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست. اما روی مسیر ما توافق کردیم. یه مسیر میانی. یه مسیر میانی.
2: نه شمال نه جنوب میانی.
0: نه شمال نه جنوب، یه مسیر میانی الان روی کاغذ البته.
1: این در حالی است که کانال‌های دیپلماتیک میانجی میان تهران و واشنگتن فعالیت خود را تشدید کردند. قرار است دوشنبه دوم شهریور آصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است، در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر کند.
3: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، یک پیام دوگانه، یعنی درخواست برای پایان جنگ از یک سو و تهدید به گسترش هزینه های اون به منطقه از سوی دیگه، داره از طرف ایران مطرح میشه. اما این سخنان در واشنگتن و پایتخت‌های عربی چگونه تفسیر خواهد شد؟ همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس که از برایتون بریتانیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای متین، اگر موافق باشید از واشنگتن شروع کنیم. به نظر شما دولت ترامپ این دو پیام همزمان رو چطور تفسیر میکنه؟ آمادگی تهران برای مصالحه از موضع قدرت یا نشانه ای از اینکه فشار اقتصادی در حال اثر گذاشتن و باید تشدید بشه؟ آقای متین، من صدای شما رو ندارم.
4: با سلام به شما و شنوندگان عزیز. من فکر می‌کنم ایالات متحده علاقه اصلیش به این هست که ببینه آیا جمهور اسلامی به طرف پذیرش شرایط ایالات متحده در حال حرکت خواهد بود یا نه، و در این رابطه هم هست که استراتژیش به هر حال دچار تغییراتی شده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر. ایالات متحده سعی کرده آرایش نظامیش رو دوباره بازبینی کرده در منطقه، بعضی از پایگاه‌هاش رو که در معرض بیشتر حملات ایران بودن تخلیه کرده یا به جای دیگه منتقل کرده، ولی از همون همه مهمتر شاید این در واقع شیفت یا تغییر به سوی فشار اقتصادی بی سابقه هست، از طریق هم ادامه محاصره دریای بنادر ایرانی که تقریبا صدور نفت ایران رو مختل کرده به تمامی، و هم از طریق این تحریم‌هایی که حالا قرار فردا اعلام بشن و در واقع فشارها و تحریم‌های بی سابقه علیه کشورهای دیگری که به هر ترتیب با ایران روابط اقتصادی و تجاری دارن قرار اعمال بشه. به هر حال ایالات متحده امیدوار هست که این در واقع استراتژی باعث بشه که جمهور اسلامی بپذیره شرایط آمریکا رو، ولی در این حال خب جمهور اسلامی هم بیکار ننشسته و دقیقا این در واقع چیزی هست که در گزارش قبلی بهش اشاره شد، یعنی جمهور اسلامی هم داره سعی میکنه که معادل نظامی تحریم‌های ثانویه آمریکا رو تدوین بکنه. یعنی اگر آمریکا میگه هر کشوری که به ایران کمک کنه هم مورد تحریم ما واقع خواهد شد و نه خود ایران به تنهایی، خب جمهور اسلامی هم الان عملا میگه که ما به هر کشوری که به آمریکا در این جنگ اقتصادی کمک کنه علیه ما هم حمله خواهیم کرد. یعنی بعید نیست که جمهور اسلامی بدون اینکه مورد ضربه مستقیم نظامی آمریکا واقع بشه در دوره آتی، بخواد که حمله بکنه به منافع اقتصادی کشورهای عرب منطقه که فکر میکنه همراه آمریکا هستن، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین به خصوص این کشورها.
3: خب آقای متین،
4: بله،
3: فکر میکنید که کشورهای عربی که از دو سو در واقع دارن تهدید میشن چه انتخابی پیش رو خواهند داشت؟ فکر میکنید که از پیوستن به کارزار اقتصادی واشنگتن ممانعت میکنن یا اینکه بیشتر به همکاری امنیتی و سیاسی نزدیکتر با آمریکا سوق پیدا میکنن؟
4: موضع متحدی نمیشه، یعنی موضع واحدی نمیشه مشاهده کرد در میان این کشورها، ولی خب این کشورها هم

0: به نوبه خودشون بیکار ننشستن. مثلا این چیزی که به عنوان ناتوی سنی یا اسلامی ازش نام برده میشه، این ائتلاف بین عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر، بخشی از این تلاش کشورهای منطقه است که بتونن در مقابل اون چه که اونها به هر حال زیاده خواهی یا تلاش برای تسلط ایران بر منطقه هست در مقابلش بیستن. همین چند یکی دو روز پیش امارات که رسما جزو این ائتلاف هم نیست، به همراه دیگر همین کشورها در رابطه با البته اسرائیل یک متنی رو، یک بیانیه مشترکی رو امضا کردن که نشون میده به طور غیر رسمی احتمالاً امارات هم بخشی از این ائتلاف خواهد بود یا حتی عملا ممکنه الان باشه. کشورهای کوچکتر خب سعی میکنن مثل کویت یا بحرین به هر حال خودشون تا حدی که میتونن محافظت بکنن. قطر روی روابط پیشین حسنش با ایران شاید بخواد حساب بکنه. مثلا عراق به طور انفرادی وارد یک سری مذاکراتی با ایران شدن و ظاهرا ایران اجازه داده که مثلا عراق بتونه بخشی از نفتش رو از سنگ هرمز صادر بکنه. شاید این کشورهای دیگه هم بخوان به طور مجزا یک سری در واقع معاملاتی با جمهوری اسلامی انجام بدن، ولی واقعیت اینه که صرف نظر از اینکه در رسان عمومی این کشورها چه میگن، به طور مشخص موافق این هستن که مسئله ایران به یک شکلی تموم بشه. ترجیح اونها این هست که مثلا آمریکا با قدرت کامل از همون آغاز تا آخر جلو میرفت، ولی خب این مسئله رخ نداده. ولی به هر حال باید خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید و به خصوص اگر مورد حمله نظامی واقع بشن، شاید از نظر اونها معادله این بار کمی تغییر کنه، چون معناش این است که ایران بدون اینکه مورد حمله نظامی واقع شده باشه صرفا به دلایل اقتصادی داره به این کشورها حمله میکنه و این به لحاظ هم توجیه اون کارهایی که در مقابلش اینا قرار انجام بدن رو راحت تر میکنه برای مردم در داخل این کشورها، همچنین در سطح بین المللی وضعیت رو برای ایران کمی دشوارتر میکنه. همین چند روز پیش ناتو یک در واقع جلسه یا کنفرانس ویدیویی بین وزرای دفاع کشورهای ناتو انجام گرفت که اونها میخوان در این جلسه بررسی کردن که چطوری به مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس کمک بکنه. یعنی هر چقدر این بود نظامی جنگ کمتر میشه و ایران هست که ظاهرا تعرض میکنه و حمله میکنه، کار مقابله بین المللی هم با حملات ایران به نوعی به لحاظ حداقل گفتمانی ساده تر میشه برای آمریکا و کشورهای همپیمانش.
1: و خب دقیقاً در همین شرایط هستش که فردا قرار هستش که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران بره. به نظر شما یا شرایط در بر روی زمین اونقدر تغییر کرده که این بار این سفرها و این تلاش‌های دیپلماتیک بتونه به یک نتیجه محکم تری برسه، در این حال که آقای ترامپ اعلام کرده که به نظر او ایران آماده مذاکره نیست؟
0: من بعید میدونم به نتیجه‌ای در کوتاه مدت حداقل نتیجه برسه. دلیلش یکی این است که خب ایالات متحده میخواد ببینه اولا این تحریم‌های اقتصادی شدیدی که حالا سرخطشون رو فردا قرار اعلام بکنن چه نتیجه‌ای خواهد داد. از اون طرف پاکستان به طور مشخص خب خیلی مایل هست که این معاهده به اصطلاح تفاهم مشترکی که آمریکا و ایران امضا کردن با وساطت پاکستان، این تبدیل بشه به مبنای اصلی به هر حال حل اختلافات بین دو کشور. و از اون طرف به دلیل یک پیمان دفاعی مشترکی که با عربستان، پاکستان حتی قبل از این جنگ داشته و همین ائتلاف جدیدی که با ترکیه و مصر و عربستان ایجاد کردن، این انگیزه رو در پاکستان به طور مشخص خیلی بیشتر میکنه که مسئله جنگ خاتمه پیدا بکنه. چون اگر ایران تحت شرایطی حمله بکنه مثلا به عربستان، طبیعتاً اون پیمان دفاعی فعال میشه و پاکستان نمیتونه کاری انجام نده، چون به لحاظ مالی و کمک‌های اقتصادی که عربستان پاکستان میکنه خیلی خیلی زیاد هست و پاکستان در یک مخمصه جدی قرار خواهد گرفت. یعنی من بیشتر فکر کنم تلاش‌های پاکستان رو در این راستا دید تا اینکه بخشی از یک تلاش خیلی همه جانبه تر که همه بر سرش اجماع دارن تفسیر بشه.
1: سپاسگزارم از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، که از طریق خط تلفن همراه ما بود.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: از مناقشه ایران و آمریکا به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برگردیم، جایی که مجلس شورای اسلامی یک بار دیگه سراغ مفهومی رفته که تعریف اون میتونه مرز میان فعالیت سیاسی و مدنی با جرم امنیتی رو جابجا کنه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه مجازی 25 مرداد ماه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان رو بررسی کردند و کلیات این طرح رو تصویب کردند. دولت مسعود پزشکیان این طرح رو مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی دونسته. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با بابک دوربیکی، کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، ابتدا از او پرسیده که چرا این طرح تا این اندازه درباره آنچه تحت عنوان حمایت، هدایت، اشراف یا راهبری خارجی نام میبره صحبت کرده.
3: این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضیا من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دو تا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه راه اندازی بشه، در حالی که دولت مخالفه. اما ببینید، یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید، استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براشه. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببینید، این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم ها رو بندازی، همه رو آدم ها رو بندازی تو زندان. این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و چون آدم ها نمیدونن چه اتفاقی داره، یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقا اون رو ازش گرفته، برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یه تفسیری از این بکنه، و این ابهامو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
4: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثل مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه، یعنی از سطح متخاصم که یک هست به سطح 2 کشورهایی که میتونن آسیب برسن تا سطح 3، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر اینکه شهروندان ایرانی ایزوله بشن؟
3: ببینید، اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندرو ایرانی هم میخواستن تو شرایط جنگ، تحریم، فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش، در واقع حالا بخش زیادیش ایرانی‌های خارج از کشور هستن، کوتاه کنه، این طرح رو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید، ما یک بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم دیگه، 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، یکی از بزرگترین ها. در واقع ما توی محله‌های مالی لندن شما هر جا میرید، یا مثلا تو سیلیکون ولی، یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌ها هستن که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن، اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این طرح مستقیما این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید، همون جور که شما فهمیدین، ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه. بعدم اصلا رسما داره به ایرانیهای خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست. به سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشی من میتونم رو کنترل کنم. ببینید، همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانالای غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید، من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بود. چرا دقیقاً 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن؟ ببینید من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی چرخه خوب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه بار این تمدید بشه. خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیدشه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی یک دلار از دارایی‌های بلوکم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و بالقوه به قول خودشون جرم میدونه، دقیق‌ترین پیامی داره به سرمایه‌گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی یک سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی به هر حال ما داریم می‌بینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون مای نفوذ بود، پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن. من فکر می‌کنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود می‌بره واقعا.
4: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات طرح تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
3: ببین این قانون، این که با تمام قوانین به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تاکید کنیم، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانون قانونی است که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقضه. بنابراین دولت باید وایسه. این یک بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در اینکه بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب مدین آشنا گفت یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد و این به نظر من بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
1: بابک دوربیکی، کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. اما کمی از ایران فاصله بگیریم و یک تصویر وسیع‌تر از منطقه رو جستجو کنیم. تحولات ماه‌های گذشته نه فقط موقعیت جمهوری اسلامی، بلکه روابط و رقابت میان دیگر قدرت‌های خاورمیانه رو هم تغییر داده. تحولات خاورمیانه تنها به رویارویی ایران و اسرائیل و آمریکا محدود نمونده و نشانه‌های تغییر موازنه قدرت در چند جبهه همزمان دیده میشه. در سوریه ترکیه میکوشد نفوذ خود بر ساختار سیاسی و امنیتی تازه این کشور رو تثبیت کنه، در حالی که اسرائیل نسبت به گسترش حضور و نفوذ آنکارا در همسایگی خودش هشدار داده. در لبنان آینده حزب الله، مسئله خلع سلاح و ادامه فشار اسرائیل همچنان در مرکز تحولات قرار داره. مجموعه این تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا منطقه در حال عبور از نظم پیشین و شکلگیری رقابتی تازه است؟ همراه هستیم با مهرزاد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از طریق تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. آقای فرهمند، بیاید از همین تصویر کلی شروع بکنیم. به نظر شما موازنه قدرت در منطقه تا چه اندازه تغییر کرده؟ آیا واقعا وارد دوره‌ای شدیم که رقابت اصلی بر سر آینده سوریه بیش از گذشته بین ترکیه و اسرائیل شکل میگیره؟
5: با درود بر شما خانم کریم مجد و شنوندگان گرامی، ببینید اتفاقی که اخیراً میان ترکیه و اسرائیل رخ داد نه تلاشی برای رسوندن روابط دو طرف به تنش بود، بلکه جدیت اسرائیل رو نشون داد برای اون چیزی که به عنوان وضع موجود یا نظم موجود در سوریه برایش اصرار داره. بر اساس قرار نانوشته‌ای هم میان دولت سوریه و آمریکا و اسرائیل، که البته بقیه منطقه هم در جریانش هستند، اسرائیل خواهان اون هستش که وضع موجود در سوریه همچنان تداوم پیدا کنه، و این وضع موجود به این معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه، که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده این به حیات خودش ادامه بده، و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، حالا با سوریه و اسرائیل با هم روابط خودشون رو دارن، ولی ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره اون بخش رو دنبال توسعهش نباشه. یک اتفاقی که افتاد این بود که
1: آقای فرمان، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
5: ببینید، ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از این که سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدند کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودند سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه، و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی رو در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه، که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. و آنچه اتفاق افتاد، البته این گفته شد که قرار هستش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه، که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع همونطور که گفتم سوریه اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب در واقع نوعی پشتیبانی و نوعی در واقع اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه، هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بیسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه، یعنی جوامع مسلمین، اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این در واقع انرژی که خالی شده توی این کشورهای اسلامی، به ویژه در بخش سنی مذهبش، رو به سمت خودشون در واقع خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگن، اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست. بهتر این است که این دو همدیگر تضییع کنند تا نوبت رویاروی ما با اسرائیل فرا برسه.
1: آیه فرمان، در حالی که حالا ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علی‌رغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، می‌دونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمی‌دونه و در در منطقه حضور داره و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
5: ببینید، من در خصوص اینکه اول اینو اشاره بکنم، اینکه ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. خب جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است. در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد. حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم می‌کردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوع این هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که در مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده به اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده. و در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه، خواهان مقابله قهرآمیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستند نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که به نوعی اینها رو با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خود شدن خودش به یک خواب منطقه اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند، وضعیتی رو ایجاد بکنه که اونهایی که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانه‌ها به جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از ترسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از طریق خط تلفن همراه ما بود.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: امروز اول شهریور روز پزشک در ایرانه، روزی برای توجه به پزشکانی که بسیاری از اونها در شرایط دشوار همچنان بار سنگین درمان و مراقبت از بیماران رو بردوش میکشن. به همین مناسبت رسانه‌های کشور در گفتگوها و گزارش‌هایی به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه ارائه کردند. بیشتر بشنویم. نگذاشتی از همکارم مصطفی خلجی.
7: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50 درصد جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری پور تخمین می‌زند بیش از 40 هزار پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آوردند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد. بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش از حدود 8000 نفر در سال 1400 باید به حدود 16600 نفر در سال 1404 می‌رسید. طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت اکنون می‌گوید اجرای این مصوبه طی 4 سال موجب شد پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشکده‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود و شمار دانشجویان پزشکی به حدود 75000 نفر برسد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. بر اساس اظهارات خانم چنگیز، اگر تعداد تخت‌های آموزشی معیار قرار گیرد، دانشکده‌های پزشکی کشور حداکثر ظرفیت پذیرش حدود 11000 دانشجو در سال را دارند و اگر تعداد اعضای هیئت علمی فعال معیار قرار گیرد، این ظرفیت به حدود 9500 تا 10000 نفر کاهش می‌یابد. اکنون آمارها نشان می‌دهند که در سال 1404 تعداد پذیرفته شدگان حدود 3 تا 4 هزار نفر بیشتر از این ظرفیت بوده است. پیامد این افزایش را می‌توان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود. اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79-80% نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
8: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق ندارید توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
7: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاری پور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. به گفته لاری پور، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی جغرافیایی، رفت و آمد آسان، قرابت فرهنگی و درآمد بالاتر یکی از مقاصد مهم پزشکان ایرانی بودند. همچنین کاهش توان مالی پزشکان برای مهاجرت به دلیل افزایش نرخ ارز ممکن است در مقاطعی تعداد مهاجرت‌های نهایی را کاهش دهد، اما این الزاماً به معنای کاهش میل به مهاجرت نیست. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
9: می‌تونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن. اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن. بنابراین عوامل بازدارنده عواملی هستند که افراد رو از کشور خودشون سرخورده میکنن و باعث میشن که میل به مهاجرت به وجود بیاد، و عوامل مشوق در کشورهای دیگه میتونه اون وقت یک عامل تکمیلی بشه برای اینکه اون عوامل بازدارنده در کنار این عوامل مشوقی در کشور دیگه وجود داره، اینا رو با هم جمع بزنن، مهاجرت تبدیل میشه به یک تصمیم در حقیقت جذاب برای بخش بزرگی از پزشکانی که مهاجرت میکنن و یا اینی که با اینکه مهاجرت نکردن در فکر مهاجرتن یا در حال تدارک مهاجرت هست.
7: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصصهای حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاستگذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
1: از دشواری‌های پزشک بودن در ایران شنیدید از همکارم مصطفی خلجی. اما اگر شما هم می‌خواید در این مورد اظهار نظر بکنید، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30 و همینطور میتونید با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام در ارتباط باشید با شماره @فرداگرام. و اما کمبود آب حالا فقط زندگی انسان‌ها و کشاورزی رو تحت تأثیر قرار نداده، بلکه حیات جانوران رو هم با دشواری روبرو کرده. همکارم وحید پوراستاد نگاهی کرده به آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران.
10: کبوتران نفرین مان می‌کنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنن، نهری دائمی که آبش در دشت جاری می شد و کبوترها و جانوران از آن می نوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند. جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
11: ما هم بلد نبودیم، ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
10: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
12: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم ایستماع تابستونه وقت میذارم تو کو میچرخم، چون فصل کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کو آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونه.
10: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوامند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند، یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
13: من هرگاه می آم این بیابون بازو پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه، حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده ها غرق نشن.
10: در شنزارهای بستان خوزستان سمن دورنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین تله‌ای روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی میکشاند.
14: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاله‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در چاه‌ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هست.
10: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می‌دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می‌گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
1: با گزارش همکارم وحید پوراستاد از ساعت 14:54 هم گذشتیم. داریم به بخش پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. از ایران فاصله بگیریم. 6 سال پیش تصمیم شاهزاده هری و میگان مارکل برای ترک زندگی رسمی سلطنتی یکی از جنجالی ترین خبرهای خاندان سلطنتی بریتانیا بود. حالا مسیر زندگی اونها ممکنه دوباره به بریتانیا برگرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
15: 6 سال پس از آنکه شاهزاده هری و میگان مارکل با اعلام پایبند نبودن به پروتکل‌های سلطنتی بریتانیا زندگی تازه‌ای را در کالیفرنیای آمریکا آغاز کردند، حالا آماده بازگشت به بریتانیا شدند. تصمیمی که همزمان با افول قراردادهای پرسر و صدای آنها در هالیوود، آغاز تحصیل فرزندانشان در آموزشگاه‌های بریتانیا و تلاش هری برای نزدیکتر شدن به پدر بیمارش شاه چارلز سوم گرفته شده است. شاهزاده هری و همسرش قرار است همراه با 2 فرزند خردسالشان برای مدتی طولانی در بریتانیا اقامت کنند. شاهزاده هری و میگان قصد دارند در اقامتگاهی خصوصی و خارج از املاک خاندان سلطنتی احتمالاً در حومه لندن زندگی کنند. رسانه‌های بریتانیایی هم با یادآوری قوانین مربوط به حریم خصوصی از انتشار نشانی خانه یا مدرسه کودکان منع شدند. این زوج همچنین برخلاف شاهزاده ویلیام و همسرش کاترین قصد ندارند تصاویر رسمی نخستین روز مدرسه یا عکس‌های زادروز فرزندانشان را به اشتراک بگذارند. ثبت نام 2 فرزند خردسال شاهزاده هری در مدارس بریتانیا نشانه است که بازگشت خانواده ساسکس را فراتر از یک سفر یا اقامت کوتاه مدت نشان می‌دهد. با این حال آنها خانه چند میلیون دلاری خود را در کالیفرنیا نگه خواهند داشت. تصمیمی که امکان رفت و آمد بین اروپا و آمریکا را برایشان باقی می‌گذارد. بازگشت شاهزاده هری و میگان مارکل به معنی از سرگیری انجام پروتکل‌های سلطنتی نیست. آنها همچنان اعضای غیر شاغل خاندان سلطنتی باقی خواهند ماند. شاه چارلز سوم هم از تصمیم فرزندش مطلع شده و از فرصت دیدار بیشتر با نوه‌هایش استقبال کرده است. این 2 کودک از زمان مهاجرت خانواده به آمریکا تنها چند بار به مدت کوتاه به بریتانیا سفر کردند. دیدار خانوادگی آنها با پادشاه در ماه ژوئیه از نشانه‌های کاهش تنش بین شاهزاده هری و پدرش تلقی شده است. بیماری شاه چارلز سوم هم احتمالاً در تصمیم شاهزاده هری بی تأثیر نبوده. مسئله تأمین امنیت خانواده شاهزاده هری هم هنوز حل نشده است. شاهزاده هری پیشتر پس از شکست در یک مناقشه قضایی بر سر برخورداری از حفاظت پلیس با بودجه عمومی گفته بود که انتقال همسر و فرزندانش به بریتانیا را ایمن نمی داند. حال روشن نیست چه تغییر یا ترتیبات تازه‌ای نگرانی های او را برطرف کرده است. زمان اعلام بازگشت خانواده ساسکس پرسش دیگری را نیز طرح کرده است. آیا رویای آمریکایی هری و میگان به پایان رسیده؟ آنها در سال 2020 میلادی پس از جدایی از دربار راهی آمریکای شمالی شدند. ورودشان به کالیفرنیا با قراردادهایی همراه بود که از تولد یک امپراتوری رسانه‌ای تازه خبر می‌داد. توافقی با نتفلیکس که ارزش آن حدود 100 میلیون دلار گزارش شد و قرارداد 20 میلیون دلاری با اسپاتیفای. مجموعه مستند هری و میگان در سال 2022 میلادی موفقیتی بزرگ به دست آورد و رکورد پربیننده ترین آغاز برای یک مستند نتفلیکس را شکست. خاطره های شاهزاده هری هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. با این حال و پس از آن دیگر تولیدات آنها نتوانست همان میزان مخاطب را جذب کند. قرارداد اسپاتیفای در سال 2023 پس از تولید تنها یک مجموعه 12 قسمتی از پادکست کهن الگوها با توافق دو طرف پایان یافت. همکاری پرهزینه نتفلیکس هم بعدها به قراردادی محدودتر از نوع حق بررسی اولیه تنزل پیدا کرد. به این معنا که دیگر نتفلیکس متعهد به تأمین مالی پروژه های شاهزاده هری و مگان نیست. در مجموع بازگشت شاهزاده هری و مگان به بریتانیا به معنای خداحافظی کامل آنها با آمریکا یا هالیوود نیست، اما سفر معکوس شاهزاده هری و مگان از قصرهای بریتانیا به امارتهای کالیفرنیا در آمریکا و زندگی دوباره در حومه لندن واقعیتی را آشکار می‌کند. زندگی حتی برای یک شاهزاده هم می‌تواند پر از چالش و بالا و پایین باشد.
1: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. بهتون پیشنهاد میکنم تا نوبت بعدی بخش خبری رادیو فردا سری بزنید به وبسایت ما. در اونجا در بخش تازه ها گزارش مفصلی خواهید خواند در مورد اینکه چطور ربات های چینی رکورد جهانی یوسین بولت در دوی 100 متر رو شکستند. همینطور در این فاصله میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد امروز روز پزشک با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا بر روی کانال واتساپ.
16: ساعت 17 به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مسعود پزشکیان میگوید تفاهم‌نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقامات ارشد جمهوری اسلامی حاصل شده است. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 200,000 تومان رسید. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم گرفته شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
17: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری های منیت هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
16: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم انتقاد کرد و گفت که کسانی که آن را رد می کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم آنچه جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه ایران خوانده را سناریوی تکراری توصیف کرده و گفته که سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران نشانه استیصال است. در خبر دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم هشدار داده که اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می‌گیرند. روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران با جهشی چند هزار تومانی به 200,000 تومان هم رسید. بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی 157,000 تومان اعلام شد. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 234 و 273,000 تومان رسید. اعلام سیاست جدید دولت ترامپ برای تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بر ایران روند صعودی افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی را سریع‌تر کرده است. سکه طرح امامی هم بیش از 218 میلیون تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار در روز یکشنبه به 22 میلیون تومان رسید. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران میگوید یک میدان بزرگ گازی در جنوب استان فارس کشف شده که میتواند برای سالها بخشی از نیاز گازی کشور را تامین کند. به گفته او در این میدان حدود 7.5 تریلیون فوت مکعب گاز وجود دارد که نزدیک به 57 تریلیون فوت مکعب به آن قابل برداشت است. به گفته پاکنژاد حجم گاز قابل برداشت از این میدان به اندازه ای است که میتواند نیاز یک فاز پارس جنوبی را برای حدود 15 سال تأمین کند. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت بیش از 14 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است. حسین رحیمی اعلام کرد که در این عملیات 617 نفر از متهمان و قاچاقچیان سوخت بازداشت و 489 دستگاه خودرو عامل سوخت هم توقیف شده است. به گفته این مقام پلیس، قاچاقچیان از روش‌های مختلفی برای انتقال سوخت استفاده می‌کنند، از جمله مجوزهای سوری تردد دریایی و استفاده از شناورهای تجاری و صیادی. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 200,000 تومان رسید. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می‌گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده خواهد کرد. روز یک شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران با جهشی چند هزار تومانی به 200,000 تومان رسید. بهای دلار در مراکز مبادلات ارزی هم 157,000 تومان اعلام شده است. قیمت یورو و پوند بریتانیا نیز به ترتیب به 234 و 273,000 تومان رسیده است. اعلام سیاست جدید دولت ترامپ برای تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بر ایران روند سعودی افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی را سریع‌تر کرده است. سکه طرح امامی هم بیش از 218 میلیون تومان معامله می شود و قیمت هر گرم طلای 18 عیار در روز یک شنبه به 22 میلیون تومان رسید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبض سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده آقای آدینه اتهامات اولیه را رد کرده بود اما مقام‌های قضایی مدعی شدند بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده از سلاح کشف شده در روزهای 18 و 19 دی تیراندازی شده است. و محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران میگوید یک میدان بزرگ گازی در جنوب استان فارس کشف شده که میتواند برای سالها بخشی از نیاز گازی کشور را تأمین کند. به گفته او در این میدان حدود 7.5 تریلیون فوت مکعب گاز وجود دارد که نزدیک به 5.7 تریلیون فوت مکعب آن قابل برداشت است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهش رو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودش رو نمیبینیم. برق رو مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و دومم سوخت فسیلی و فلان و اینا و نه الیبل جیمبلشون چی چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی‌ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم‌ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدما بس کردن رو دوست داریم دوستان. حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یه کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همینجا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست باب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرف. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه چرا این همه دور دور میذارید؟ مگه اینجا اندزگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخت، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه، عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا

حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول هست. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با هزار خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همینجوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا.

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واس ماست، یعنی کلش واس ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اصفهان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامی‌ها اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که سال‌ها از کانال سود می‌بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اونورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جوری عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سسوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنشو چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتونو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سریع. فشار سیاسی و

اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی، و میدونیم البته آدم باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور، این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما به آخر.

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشون و مجبور شدن بساطشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصری‌ها و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک بگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب رو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعد از نزدیک 60 سال تموم نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کار عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه، حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه تا حالا 6 روزه مگه تموم نشه؟ ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرفت. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتن، یه فاصله وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، تا جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یک کشتی کانتینر بر به نام ایور گیون با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کج شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل مکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غولپیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش رو خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلوزه، آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمان یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگن.

بله بله داشتم میگفتم که این بچهای بلکت هم پریدن وسط که چی که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه سالم هم از اون طرف بیرون بره عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگد انداختنای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا 2/3 ریخ. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است، همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و مسئله امنیتی. اینم کشف جدیدی نیست البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی ها میتونن سرخه رو کچ کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کن تره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره که. به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین المللی و وجود مشتری های فراوانی که برای عبور پول میدن همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشم چه مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو، بلکه می بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرفا، خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمول هم باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بحث دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

0: امروز یک شنبه نخستین روز از ماه شهریور 1405 برابر است با 23 ماه اوت 2026 میلادی. مرداد به پایان رسید و میریم تا اولین روز از آخرین ماه تابستان رو هم به پایان برسونیم. نشانه های نزدیک شدن پاییز کم کم پیدا میشه. روزها کم کم کوتاه‌تر میشن و برای خانواده ها، دانش آموزان و دانشجویان شمارش معکوس بازگشت به مدرسه و دانشگاه هم آغاز میشه. امیدوارم هر کجا که هستید، در ایران یا در هر گوشه دیگری از جهان، شهریور رو با روزی آرام و خوب آغاز کرده باشید. من رویا کریمی مجد به همه شما که همراه رادیو فردا هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همچنان همراه ما بمونید. اما پیش از این که به سراغ گزارش ها و مصاحبه هایی که برای شما تدارک دیده شده بریم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
2: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
1: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می‌گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج، خبر داد. خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از یک سلاح کمری و یک اره برقی نوشت آقای آدینه در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم و چندین سلاح سرد همراه داشته است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده آقای آدینه اتهامات اولیه را رد کرده بود، اما مقام‌های قضایی مدعی شدند. بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده از سلاح کشف شده در روزهای 18 و 19 دی تیراندازی شده است. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. و روز یک شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران با جهشی چند هزار تومانی به 200,000 تومان رسید. بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی هم 157,000 تومان اعلام شده است. قیمت یورو و پوند بریتانیا نیز به ترتیب به 234 و 273,000 تومان رسیده. اعلام سیاست جدید دولت ترامپ برای تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بر ایران روند سعودی افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی را سریع‌تر کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید برای اطلاع پیدا کردن از خبرهای جدید و همینطور خوندن گزارش‌هایی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا برای شما تدارک دیدن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از جمله در صفحه اول وبسایت امروز میتونید مطلبی رو بخونید با عنوان دستور در مشهد برای برخورد با مروجین برهنگی در ادامه انتقاد از عدم رعایت حجاب اجباری.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در شرایطی که هنوز جزئیات کارزار جدید آمریکا اعلام نشده، مقام‌های جمهوری اسلامی از همین حالا درباره نحوه مقابله با اون سخن میگن. در آستانه اعلام جزئیات کارزار، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار اتحاد و مشارکت همگان برای مقابله با اقدامات اقتصادی آمریکا شده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و همچنین کشورهایی سخن میگه که با ایالات متحده همراهی میکنن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزائری.
4: در آستانه اعلام داره جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که واشنگتن آن را کارزار بی سابقه اقتصادی می‌نامد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکسی از تنگه هرمز در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و بار دیگر این آبراه را بخشی از قلمرو آمریکا برشمرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یک شنبه 1 شهریور در مراسمی با اشاره به سیاست جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران خواستار حضور همگان برای مقابله با این کارزار شد.
2: ایران ما نیاز به خدمت شبانه روزی داره، نیاز به وسیله توصیه نداره، نصیحت نداره، نیاز به همه اون کسانی داره که بیان تو میدان و کمک بکنن و این باری که وجود داره رو از زمین بردارن.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است روز دوشنبه جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. آقای پزشکیان می‌گوید یکی از اهداف این کارزار اقتصادی ایجاد تفرقه در داخل کشور است.
2: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف.
4: او همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد اشاره کرد که مخالفانی در داخل ایران دارد. آقای پزشکان این تفاهم‌نامه را حاصل اجماع میان همه ارکان نظام دانست و بر ضرورت پیروی همگان از تصمیم‌های عالی تأکید کرد.
2: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
4: این تفاهم نامه چند روز پس از آغاز اجرا به بنبست رسید و تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. پس از آن دوره‌ای از تنش‌های نظامی آغاز شد و اکنون ایالات متحده به دنبال راه‌اندازی کارزار اقتصادی علیه ایران است که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی منجر شود.
5: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
4: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اما شامگاه شنبه 31 شهریور در یک مصاحبه خبری با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت روش مدیریت جنگ و دیپلماسی ایران تغییر خواهد کرد.
6: اما به این تعبیر که حتما در مسئله اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه. دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها مذاکراتو به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردند.
4: آقای رضایی در مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنابر ادعای او جنگ اقتصادی را خونسا خواهد کرد، تهدید کرد که شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
6: حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو می‌زنیم.
4: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا در توضیح کارزار اقتصادی علیه ایران از جمله گفته است هر کس که با جمهوری اسلامی تعامل کند چه در زمینه انتقال پول و چه در زمینه لوجستیکی هدف جنگ اقتصادی واشنگتن قرار خواهد گرفت. محسن رضایی به این موضوع هم اشاره و تهدید کرد هر کشوری که با کارزار اقتصادی واشنگتن همراهی کند نیز از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت.
6: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
4: جنگ لفظی میان مقامهای آمریکایی و ایرانی بر سر تنگ هرمز نیز ادامه دارد، در حالی که مقامهای آمریکایی از جمله دونالد ترامپ تاکید میکنند که این آب را در کنترل آمریکا قرار دارد. محسن رضایی میگوید که تنگ هرمز همچنان بسته است. او همچنین از تغییر در توافق‌ها میان ایران و عمان بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز سخن گفت. توافق بر سر عبور کشتی‌های تجاری از مسیر میانی آبراه. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورودی و خروجی متفاوت

0: دوم شهریور آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان کشوری کمیانجی هستی میان ایران و آمریکاست در رأس هیئت رسمی به تهران سفر کند.
1: اونچه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری در مورد فشار اقتصادی آمریکا بر ایران شنیدید، یک سوی رویارویی است. سوی دیگر واکنش تهران است که این روزها دو لحن متفاوت در آن شنیده می شود. همزمان با تاکید مسعود پزشکیان و شماری از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی بر ضرورت پایان جنگ و رسیدن به توافق، محسن رضایی به کشورهای همسایه هشدار داده. رضایی در این حال تأکید کرده که تهران خواهان گسترش جنگ نیست. این پیام دوگانه، تلاش برای پایان جنگ و همزمان تهدید به افزایش هزینه ادامه فشار در واشنگتن و پایتخت‌های منطقه چطور تعبیر خواهد شد؟ در این باره با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا گفتگو کردم.
2: من فکر می‌کنم ایالات متحده علاقه اصلیش به این هست که ببینه آیا جمهور اسلامی به طرف پذیرش شرایط ایالات متحده در حال حرکت خواهد بود یا نه، و در این رابطه هم هست که استراتژیش به هر حال دچار تغییراتی شده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر. ایالات متحده سعی کرده آرایش نظامیش رو دوباره بازبینی کرده در منطقه، بعضی از پایگاه‌هاش رو که در معرض بیشتر حملات ایران بودن تخلیه کرده یا به جای دیگه منتقل کرده، ولی از همون همه مهمتر شاید این در واقع شیفت یا تغییر به سوی فشار اقتصادی بی سابقه هست، از طریق هم ادامه محاصره دریای بنادر ایرانی که تقریبا صدور نفت ایران رو مختل کرده به تمامی، و هم از طریق این تحریم‌هایی که حالا قرار فردا اعلام بشن و در واقع فشارها و تحریم‌های بی سابقه علیه کشورهای دیگری که به هر ترتیب با ایران روابط اقتصادی و تجاری دارن قرار اعمال بشه. به هر حال ایالات متحده امیدوار هست که این استراتژی باعث بشه که جمهور اسلامی بپذیره شرایط آمریکا رو، ولی در این حال خب جمهور اسلامی هم بیکار ننشسته و دقیقاً جمهور اسلامی هم داره سعی میکنه که معادل نظامی تحریم‌های ثانویه آمریکا رو تدوین بکنه. یعنی اگر آمریکا میگه هر کشوری که به ایران کمک کنه هم مورد تحریم ما واقع خواهد شد و نه خود ایران به تنهایی، خب جمهور اسلامی هم الان عملاً میگه که ما به هر کشوری که به آمریکا در این جنگ اقتصادی کمک کنه علیه ما هم حمله خواهیم کرد. یعنی بعید نیست که جمهور اسلامی بدون اینکه مورد ضربه مستقیم نظامی آمریکا واقع بشه در دوره آتی بخواد که حمله بکنه به منافع اقتصادی کشورهای عرب منطقه که فکر میکنه همراه آمریکا هستن، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین به خصوص این کشورها.
1: و خب آقای متین، فکر میکنید که کشورهای عربی که از دو سو در واقع دارن تهدید میشن چه انتخابی پیش رو خواهند داشت؟ فکر میکنید که از پیوستن به کارزار اقتصادی واشنگتن ممانعت میکنن یا اینکه بیشتر به همکاری امنیتی و سیاسی نزدیکتر با آمریکا سوق پیدا میکنن؟
2: موضع واحدی نمیشه مشاهده کرد در میان این کشورها، ولی خب این کشورها هم به نوبه خودشون بیکار ننشستن. مثلا اون چیزی که به عنوان ناتوی سنی یا اسلامی ازش نام برده میشه، این ائتلاف بین عربستان، ترکیه، پاکستان، بخشی از این تلاش کشورهای منطقه است که بتونن در مقابل اون چه که اونها به هر حال زیاده خواهی یا تلاش برای تسلط ایران بر منطقه هست در مقابلش بیستن. همین چند یکی دو روز پیش امارات که رسما جزو این ائتلاف هم نیست به همراه دیگر همین کشورها در رابطه با البته اسرائیل یک متنی رو، یک بیانیه مشترکی رو امضا کردن که نشون میده به طور غیر رسمی احتمالاً امارات هم بخشی از این ائتلاف خواهد بود یا حتی عملاً ممکنه الان باشه. کشورهای کوچکتر خب سعی میکنن مثل کویت یا بحرین به هر حال خودشون تا حدی که میتونن محافظت بکنن. قطر روی روابط پیشین حسنش با ایران شاید بخواد حساب بکنه. مثلا عراق به طور انفرادی وارد یک سری مذاکراتی با ایران شدن و ظاهراً ایران اجازه داده که مثلا عراق بتونه بخشی از نفتش رو از سنگ مرمر صادر بکنه. شاید این کشورهای دیگه هم بخوان به طور مجزا یک سری معاملاتی با جمهوری اسلامی انجام بدن، ولی واقعیت اینه که صرف نظر از اینکه در رسان عمومی این کشورها چه میگن، به طور مشخص موافق این هستن که مسئله ایران به یک شکلی تموم بشه. ترجیح اونها این هست که مثلا آمریکا با قدرت کامل از همون آغاز تا آخر جلو میرفت، ولی خب این مسئله رخ نداده، ولی به هر حال باید خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید و به خصوص اگه مورد حمله نظامی واقع بشن شاید از نظر اونها معادله این بار کمی تغییر کنه، چون معناش این است که ایران بدون اینکه مورد حمله نظامی واقع شده باشه صرفا به دلایل اقتصادی داره به این کشورها حمله میکنه و این به لحاظ هم توجیه

0: اون کارهایی که در مقابلش اینا قرار انجام بدن رو راحت تر میکنه برای مردم در داخل این کشورها، همچنین در سطح بین المللی وضعیت رو برای ایران کمی دشوارتر میکنه. همین چند روز پیش ناتو یک کنفرانس ویدیویی بین وزرای دفاع کشورهای ناتو انجام گرفت که اونها میخوان در این جلسه بررسی کردن که چطوری به مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس کمک بکنه. یعنی هر چقدر این بُعد نظامی جنگ کمتر میشه و ایران هست که ظاهرا تعرض میکنه و حمله میکنه، کار مقابله بین المللی هم با حملات ایران به نوعی به لحاظ حداقل گفتمانی ساده تر میشه برای آمریکا و کشورهای همپیمانش.
1: و خب دقیقاً در همین شرایط هستش که فردا قرار هست آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران بره. به نظر شما یا شرایط بر روی زمین اونقدر تغییر کرده که این بار این سفرها و این تلاش‌های دیپلماتیک بتونه به یک نتیجه محکم تری برسه، در این حال که آقای ترامپ اعلام کرده که به نظر او ایران آماده مذاکره نیست؟
0: من بعید میدونم به نتیجه‌ای در کوتاه مدت حداقل نتیجه برسه. دلیلش این است که خب ایالات متحده میخواد ببینه اولا این تحریم‌های اقتصادی شدیدی که سرخطشون رو فردا قرار اعلام بکنن چه نتیجه‌ای خواهد داد. از اون طرف پاکستان به طور مشخص خب خیلی مایل هست که این تفاهم مشترکی که آمریکا و ایران امضا کردن با وساطت پاکستان این تبدیل بشه به مبنای اصلی به هر حال حل اختلافات بین دو کشور، و از اون طرف به دلیل یک پیمان دفاعی مشترکی که با عربستان پاکستان حتی قبل از این جنگ داشته و همین ائتلاف جدیدی که با ترکیه و مصر و عربستان ایجاد کردن، این انگیزه رو در پاکستان به طور مشخص خیلی بیشتر میکنه که مسئله جنگ خاتمه پیدا بکنه. چون اگر ایران تحت شرایطی حمله بکنه مثلا به عربستان، طبیعتا اون پیمان دفاعی فعال میشه و پاکستان نمیتونه کاری انجام نده، چون به لحاظ مالی و کمک‌های اقتصادی که عربستان پاکستان میکنه خیلی خیلی زیاد هست و پاکستان در یک مخمصه جدی قرار خواهد گرفت. یعنی من بیشتر فکر کنم تلاش‌های پاکستان رو در این راستا دید تا اینکه بخشی از یک تلاش خیلی همه جانبه‌تر که همه بر سرش اجماع دارن تفسیر بشه.
1: با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا گفتگو می‌کردم.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
1: از فشار آمریکا و واکنش تهران به عراق میریم، کشوری که جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه نفوذ قابل توجهی در ساختار سیاسی اون داشته، اما اکنون نشانه‌هایی از تغییر در این رابطه دیده میشه. سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شده. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران با نفوذ در بغداد بود، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی باعث شده رابطه تهران و بغداد پیچیده تر بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگذرشی از همکارم سعید جعفری.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام‌های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه‌های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه‌ای تاکید کردند.
5: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم.
4: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود، اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار بی سابقه ای بر اقتصاد عراق وارد کرده است. عراق بخش عمده نفت خود را از بنادر جنوبی صادر می کند و مسیرهای جایگزینی که بغداد در ترکیه، سوریه یا اردن دنبال می کند فعلا ظرفیت جایگزینی هرمز را ندارند. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، این چالش دولت بغداد را این گونه توصیف می‌کند.
3: بین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر عراق بیشترین صدمه رو از وضعیت تنگ هرمز دیده، به خاطر کاهش قابل توجه صادرات نفت و درآمدهای نفتیش در فکر گزینه‌های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل هم باز دوباره نمیتونن که به عنوان یک جایگزین کاملی برای تنگ هرمز عمل بکنن و این باعث شده که الان دولت عراق برای اولین بار از زمان سقوط صدام در یک شرایط قرار بگیره که حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم دچار مشکل بشه.
4: به نظر میرسد این فشار اقتصادی بر فضای سیاسی و اجتماعی عراق هم اثر گذاشته. هرچند روابط دو کشور همچنان گسترده است و پیوندهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما جنگ اخیر به حساسیت‌ها نسبت به هزینه‌هایی که از جانب ایران برای عراق به همراه داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین می‌گوید:
6: اکثریت قاطع عراقی ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارند که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
4: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
3: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف های مخالف ایران خب طبیعتاً فضای بازتر رو برای ابراز مخالفت خودشون میبینن و من فکر میکنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد. یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم وایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تأثیر منفی که سیاست ایران در تنگ هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
4: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان میتوانند در جهت خواسته های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند. So this
6: shows you that این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چند اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیام های پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
4: یکی دیگر از کشمکش های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه های مسلح نزدیک به ایران مربوط می شود، جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها برای بغداد ساده نیست. آنها بخشی از ساختار رسمی هشت و شعبی هستند و همزمان شبکه سیاسی و نظامی مستقلی هم دارند. رویارویی مستقیم می‌تواند به درگیری در داخل جامعه شیعه عراق منجر شود. کاوه حسن احتمال می‌دهد دولت عراق فعلا به اقداماتی محدود و نمادین بسنده کند.
6: یک سناریوی محتمل این است که شاهد برخی اقدامات نمادین و ظاهری باشیم که در آن گروه‌های وابسته به ایران برخی سلاح‌های سبک خود و نه موشک‌های بالستیک را تحویل دهند و دولت هم اعلام کند که ما روند خلع سلاح را آغاز کرده‌ایم.
4: علاوه بر این، آمریکا با استفاده از اهرم‌های مالی کنترل قابل توجهی بر نظام مالی عراق دارد. درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تحت سازوکاری زیر نظر واشنگتن در اختیار دولت مرکزی بغداد قرار می‌گیرد. در همین حال دولت ترامپ فشارها بر ایران را تشدید و تهدید کرده کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند با برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
6: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
4: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است. وضعیتی که حالا آقای عزیزی معتقد است برای دولت این کشور دشوارتر از قبل شده است.
3: گزینه ایدئال برای ایران این هستش که این گروه های کوچکتر وارد تقابل با دولت مرکزی نشن، برای اینکه موضوع وحدت شیعیان اینجا مطرح هست و بحث عدم انشقاق در بین گروه های مختلف شیعه مطرح هست، ولی در این حال خب این نیازمند این هستش که از یک طرف کسی مثل قاهانی در پیوند با گروه های مسلح قرار بگیره و اونها رو هم به هر حال بهشون دستور عمل هایی بده و هم تشویق بکنه به اینکه وارد تقابل و دولت نشن، و هم فردی مثل قالیباف که جایگاه سیاسی داره سعی بکنه که از اون طرف ماجرا دولت مرکزی در بغداد رو هم به سمت یک سری مصالحه‌ای به هر حال سوق بده. لذا کار دشواری رو داره طبیعتاً ایران برای حفظ نفوذ خودش در این شرایط پیچیده.
4: بعد از پایان سفر قالیباف به عراق روز شنبه اعلام شد که ایران به چند نفتکش عراقی مجوز ویژه عبور از تنگه هرمز را داده است. امتیازی که می‌تواند نشانی از تلاش ایران برای کنترل اوضاع و البته حفظ نفوذش در فضای سیاسی این کشور همسایه در مرزهای غربی داشته باشد. با این حال همزمانی فشارها، تنش‌ها و بحران‌ها وضعیت دشواری را برای ادامه حفظ این موازنه ایجاد کرده و حالا جمهوری اسلامی با دشواری‌های به مراتب بیشتری برای حفظ نفوذ سنتی خود در این کشور روبرو است.
1: گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما عراق تنها صحنه این نیست که موازنه های قدیمی منطقه در اون در حال تغییره. در سوریه و لبنان هم بازیگران قدیمی و تازه برای تعیین قواعد دوره پس از جنگ در حال رقابتند. تحولات خاورمیانه تنها به رویارویی ایران و اسرائیل محدود نمانده و نشانه های تغییر موازنه در چند جبهه دیده میشه. در سوریه پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور، نگرانی از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی جدی‌تر افزایش یافته. همزمان دمشق از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل سخن میگه و واشنگتن هم در پی ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از برخورد میان ترکیه، سوریه و اسرائیل. در لبنان هم فشار برای خلع سلاح حزب الله ادامه داره و حملات اسرائیل متوقف نشده. این تحولات چه نظمی رو در منطقه شکل می‌دهد و رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر آینده سوریه به کجا می‌رسد؟ این پرسش ها رو با مرتضی فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در میون گذاشتم.
7: ببینید اتفاقی که اخیراً میان ترکیه و اسرائیل رخ داد، نه تلاشی برای رسوندن روابط دو طرف تنش بود، بلکه جدیت اسرائیل رو نشون داد برای اون چیزی که به عنوان وضع موجود یا نظم موجود در سوریه برایش اصرار داره. بر اساس قرار نانوشته‌ای هم میان دولت سوریه و آمریکا و اسرائیل، که البته بقیه منطقه هم در جریانش هستند، اسرائیل خواهان اون هستش که وضع موجود در سوریه همچنان تداوم پیدا کنه و این وضع موجود به این معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده این به حیات خودش ادامه بده و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره اون بخش رو دنبال توسعهش نباشه.
1: آقای فرمند، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
7: ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از اینکه سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدند کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودند سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه‌گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی رو در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. آنچه اتفاق افتاد، البته یک گفته شد که قرار هستش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب نوعی پشتیبانی و نوعی اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بایسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه، یعنی جوامع مسلمین، اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این انرژی که خالی شده توی کشورهای اسلامی به ویژه در بخش سنی مذهبش رو خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگن. اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست.
1: آیه فرمان، در حالی که ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علی‌رغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، میدونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمیدونه و در منطقه حضور داره، و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده، یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
7: اول این اشاره بکنم، این که ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است، در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که به یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد. حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم می‌کردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوع این هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده به اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده. و در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه. خواهان مقابله قهرآمیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستن نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که به نوعی اینها رو با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خودش شدن خودش به یک خواب منطقه اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند، وضعیتی رو ایجاد بکنه که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانه‌ها به جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از ترسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
1: با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو می‌کردم.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: از تحولات منطقه‌ای به داخل ایران بریم، جایی که یک شهروند بهایی یک بار دیگه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. ارسلان یزدانی، طراح و گرافیست، در منزلش در کرج بازداشت شد. آقای یزدانی که پیرو آیین بهایی در شهریور 1400 هم بازداشت و پس از حدود 40 روز به قید وثیقه آزاد شده بود. سال گذشته یکی از دادگاه‌های تجدید نظر حکم 5 سال زندان او را به 3 سال تقلیل داد، ولی به گفته نزدیکانش تا روز بازداشت ابلاغیه مراجعه به دادگاه یا زندان دریافت نکرده بود. برادر آقای یزدانی، آریان یزدانی که ساکن آمریکاست، در گفتگو با همکارم جمشید زند درباره نخستین بازداشت برادرش در سال 1400 و اتهامات او میگه.
9: ارسلان به دلیل بهایی بودن ولی ذل اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا تشکیل اجتماعات بازداشت شد در منزل خودش. بعد از مدتی همسرش بازداشت شد، بعد از مدتی مادرش بازداشت شد. بعد از کشوغزهای زیاد حکم 5 سال زندان به ارسلان دادن و چند بار ابلاغیه فرستادن براش برای اجرای احکام و رفت و برش گردوندن تا اینکه سرانجام توی یکی از این دادگاه‌های تجدید نظر حکم ارسلان به 3 سال تقلیل پیدا کرد، ولی از اون زمان هم ابلاغیه دیگه‌ای به ارسلان ندادن و نفرستادن براش که بیاد، یعنی بره برای اجرای احکام. تا اینکه تو 31 مرداد ساعت 10:30 صبح 6 نفر هجوم میارن به منزل ارسلان. ارسلان بیرون بوده، وارد منزل میشن، جلوی دوتا فرزندش ارسلان رو بازداشت میکنن و میبرن برای اجرای احکام. در اونجا بهش میگن چرا استنکاف کردی از حکم، ابلاغیه چرا نیومدی خودت معرفی کنی، در صورتی که اصلا ابلاغیه‌ای وجود نداشت برای ارسلان، که اگر هم بود حتما رفته بود، مثل دفعات قبلش که رفته بود، و اگر هم میخواست نره در تمام این سالهایی که داشت زندگیشو میکرد میتونست فکر دیگه ای بکنه، ولی مونده بود برای اینکه اگه اجرای احکامی هم آمد بره. و در کمال تعجب مامورین که اونجا بودن لپتاپ و موبایل رو و به اضافه چند تا کتاب از اونجا برمیدارن میبرن با خودشون، در صورتی که برای اجرای احکام چیزی نباید مصادره شه از تو خونه.
10: اتهام دیگه ای هم در عرض این 4 سالی که این پرونده در جریان بوده به غیر از بهایی بودن به آقای ارسلان یزدانی زده بودن؟
9: خب همونطور که میدونید مستقیم نمیگن که شما بهایی هستید و به این دلیل شما رو زندان میندازیم. اتهامات کلی فقط اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات یا تشکیل اجتماعات و ذل اینها همه چیز رو تعریف میکنن. مثلا برای یکی از دوستان گفته بودن که شما یه عکس نشون داده بودن که ایشون به همراه مادرش و خالش بوده و این عکس شده بود سند در دادگاه که ایشون در اجتماعات تشکیل اجتماعات کرده، اقدام علیه امنیت ملی کرده. یعنی در این حد بوده اتهامات. در نتیجه مستقیما به دلیل اینکه ایشون باهایی هستند این حرف رو نمیزنن، ولی همون اتهامات کلی که هر تفسیری هر کسی میتونه ازش داشته باشه رو عنوان کردن.
1: همکارم جمشید زند گفتگو میکرد با آریان یزدانی، برادر ارسلان یزدانی، طراح و گرافیست که در منزلش در کرج دست سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. اما امروز اول شهریور در ایران روز پزشکه. رسانه‌های کشور در گفتگوها و گزارش‌هایی به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی را در این زمینه ارائه کردند. این آمارها به ویژه در مورد مهاجرت کادر درمان در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور همچنان با دشواری دسترسی به پزشک مواجهند، تصویری از وضعیت متناقض نظام سلامت ایران را ارائه می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
11: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50% جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70-80% پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20-30% ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20% افزایش دهد. بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش از حدود 8000 نفر در سال 1400 باید به حدود 16600 نفر در سال 1404 می‌رسید. طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، اکنون می‌گوید اجرای این مصوبه طی 4 سال موجب شد پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشکده‌ها نسبت به سال مبنا 2 برابر شود و شمار دانشجویان پزشکی به حدود 75000 نفر برسد. اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل، رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود. اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79-80% نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
12: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
11: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاری پور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
13: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن، اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن. بنابراین عوامل بازدارنده عواملی هستند که افراد رو از کشور خودشون سرخورده میکنن و باعث میشن که میل به مهاجرت به وجود بیاد و عوامل مشوق در کشورهای دیگه میتونه عامل تکمیلی بشه برای اینکه اون عوامل بازدارنده در کنار این عوامل مشوقی در کشور دیگه وجود داره اینا رو با هم جمع بزنن، مهاجرت تبدیل میشه به یک تصمیم در حقیقت جذاب برای بخش بزرگی از پزشکانی که مهاجرت میکنن و یا اینی که با اینکه مهاجرت نکردن در فکر مهاجرتن یا در حال تدارک مهاجرت هست.
11: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست میآید تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما همونطور که گفتم امروز اول شهریور در تقویم ایران روز پزشکه و شاید بهترین فرصت باشه برای شنیدن صدای شما، چه پزشک باشید، چه بیمار، چه خانواده پزشک و بیمار. میتونید درباره وضعیت سلامت و درمان در ایران از هزینه های بالای دارو و درمان و کمبود برخی داروها گرفته تا دسترسی دشوار به پزشک متخصص، هزینه بیمارستان و بیمه، مهاجرت پزشکان، کمبود کادر درمان، با ما تجربیاتتون رو در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30 و همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام از طریق شناسه کاربری @فرداگرام با ما در تماس باشید و تجربیاتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما در ادامه همین موضوع سلامت، از پژوهشی تازه بگیم که شاید برای کسانی که با کلسترول بالا دست و پنجه نرم می‌کنند یا نگران خطر بیماری‌های قلبی و سکته هستند اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. این پژوهش این گروه رو به انجام یک آزمایش مکمل ترغیب می‌کنه که با سنجش دقیق‌تر و قوی‌تر می‌تونه به پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی کمک کنه. چکیده‌ای از نتایج این پژوهش رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
14: پژوهش دانشگاه نورت وسترن در آمریکا در رسانه‌های اغلب علمی عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. میلیون‌ها نفر ممکن است آزمایش اشتباه کلسترول را انجام دهند. جان میلیون‌ها نفر می‌تواند بر اثر یک آزمایش جدید کلسترول نجات یابد. آیا آزمایش LDL آزمایش درستی است یا عناوین دیگری از این دست؟ اما داستان این پژوهش چیست؟ خب وقتی با جواب آزمایش خون نزد پزشک می رویم، اولین چیزی که نظرش را جلب می کند LDL است که معمولاً کلسترول بد خوانده می شود. HDL اما کلسترول خوب است، به آن هم نگاهی می اندازد. اما اگر کلسترول بد LDL بالا باشد، پزشک بدون فوت وقت دارو برای آن تجویز می کند. حالا این پژوهش می گوید اگر به جای آزمایش LDL کلسترول بد یک آزمایش دیگر به نام آپولیپوپروتئین که به اختصار آپو بی خوانده می شود انجام شود، می تواند خطر واقعی بیماری های قلبی عروقی را بسیار بهتر نشان دهد و از شمار بیشتری از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. آزمایش LDL یا اصطلاحاً کلسترول بد مقدار کلسترول در خون را اندازه می گیرد، اما آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی تعداد ذراتی را می شمارد که این کلسترول را حمل می کنند. این ذرات می توانند وارد دیواره رگ‌ها و عروق شوند و به تدریج زمینه را برای حمله قلبی یا سکته مغزی به خوبی فراهم کنند. بسیاری از متخصصان معتقدند که شمارش تعداد ذرات خطرناک حامل کلسترول شاخصی دقیق تر از شمارش مقدار کلسترول است. یعنی معتقدند آزمایش آپو بی از آزمایش LDL بسیار بهتر است. البته آزمایش LDL همچنان مفید است، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را منعکس کند و شواهد این پژوهش به طور قاطع و صریح نشان میدهند که آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر هستند بهتر و بیشتر کمک میکند. در این مطالعه پژوهشگران با استفاده از یک مدل رایانه‌ای وضعیت سلامت 250 هزار بزرگ سال را شبیه سازی کردند. افرادی که هنوز دچار بیماری قلبی نشده بودند، اما به داروی کاهش دهنده کلسترول نیاز داشتند و نتیجه کاملا روشن بود. اگر تصمیم گیری برای درمان بر اساس آزمایش آپوبی یا APOB انجام شود، می توان از تعداد بیشتری از حملات قلبی و سکته های مغزی پیشگیری کرد. نتیجه مهمتر اما این که این روش با وجود هزینه اندکی بیشتر برای انجام آزمایش در دراز مدت از نظر اقتصادی برای نظام سلامت کشور مقرون به صرفه ارزیابی شده است. این یافته ها در زمانی منتشر می شوند که دستورالعمل های جدید پزشکی آغاز داروی کاهنده میزان کلسترول را در سنین پایین‌تر برای بسیاری از افراد توصیه می‌کنند. بنابراین هرچه ارزیابی خطر دقیق‌تر باشد، درمان نیز صد البته هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود. البته این نتایج به معنای کنار گذاشتن آزمایش LDL نیست. این آزمایش همچنان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی چربی خون است. اما پژوهشگران معتقدند افزودن آزمایش APOB به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند می‌تواند به پزشکان کمک کند تا درباره نوع و قدرت درمان تصمیم دقیق‌تری بگیرند. حالا به بیان ساده، نتایج این آزمایش شاید حاکی از این باشد که پزشکان در آینده علاوه بر این که بدانند چه مقدار کلسترول در خون وجود دارد، بیشتر به این موضوع توجه کنند که چه تعداد ذرات خطرناک در خون در حال گردش است. همین تفاوت ظاهراً کوچک میتواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و نجات جان بسیاری نقش مهمی داشته باشد.
1: با گزارش همکارم الهه روانشاد به ساعت 19:58 دقیقه رسیدیم. میریم که به پایان این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم، اما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. در مطلبی در وبسایت نوشته شده: در ادامه انتقاد حامیان حکومت از عدم رعایت حجاب رسمی و اجباری در ایران، دادستان مشهد میگوید که دستور برخورد قاطع با مخالفان حجاب رسمی را که او مروج برهنگی خوانده صادر کرده است. حسن همتی فرد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان، روز شنبه از ابلاغ دستورات ویژه به ضابطان قضایی برای شناسایی و برخورد با این افراد خبر داده. دادستان مرکز استان خراسان تاکید کرده که باید برخوردی بازدارنده با این افراد صورت بگیره. انتقاد و اعتراض حامیان حکومت به پوشش زنان و دختران جوان در شهرهای مختلف کشور از تهران و تبریز تا مشهد قم در هفته‌های گذشته بالا گرفته. همزمان با این تحرکات در فضای مجازی، ایده از مقام‌های رسمی هم بر فشار در این زمینه می‌افزایند و خواستار برخورد از طرف دولت میشن. به این اشخاص باید امامان جمعه رو هم افزود که روز جمعه 30 مرداد ماه بار دیگر به مخالفان حجاب اجباری تاختند. این در حالی است که در زمان جنگ 40 روزه که حامیان حکومت شبانه مراسم مختلفی در سطح شهر را برگزار می‌کردند، هیچ کس نه تنها به بی‌حجابی واکنشی نشان نمی‌داد، بلکه از پیوستن این زنان به مراسم خود استقبال هم می‌کردند. شرح کامل این خبر رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مطالعه کنید. به پایان ایستگاه 19 امروز یک شنبه اول شهریور ماه رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد رضا عارف از افزایش قیمت بنزین با تأخیر خبر داد. حسین شنبه‌زاده فعال شبکه‌های اجتماعی در زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. اظهارات آقای عارف پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال تعیین قیمت آزاد برای سهمیه چهارم بنزین خودروها مطرح شده است. او با اشاره به هزینه بالای یارانه سوخت و بهره‌مندی کمتر اقشار ضعیف از آن از ضرورت اصلاح این وضعیت دفاع کرد. در همین حال تلاش برای افزایش قیمت بنزین با مخالفت برخی چهره‌های اصولگرا از جمله رئیس مجلس روبرو شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به هزینه بالای واردات بنزین و محدودیت‌های مالی کشور درباره ادامه پرداخت یارانه سوخت ابراز تردید کرده است. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از صدور حکم یک سال حبس تعزیری دیگر برای حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. به گفته این وکیل حکم جدید در ارتباط با پیامی صادر شده که آقای شنبه‌زاده از داخل زندان و به مناسبت روز تولدش برای دوستان خود فرستاده است. حسین شنبه‌زاده خرداد سال 1403 پس از چند روز بیخبری در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که هنگام سفر به اردبیل بازداشت شده است. او پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و اتهام‌هایی از جمله توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی محاکمه و زندانی شده بود. در پرونده پیشین شنبه‌زاده چند ماه پس از بازداشت در مجموع به 12 سال حبس محکوم شد که 5 سال آن به عنوان مجازات اشد قابل اجرا اعلام شده بود. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران از ادامه روند حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو خبر داده است. مهدی پیرصالحی گفته است حذف کامل ارز ترجیحی دارو در سال جاری در دستور کار دولت نیست اما بخشی از این ارز از ابتدای سال حذف شده است. به گفته او این تغییر با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی انجام شده و در برخی داروها از جمله انسولین میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به داروی ساخته شده کاهش یافته است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برگزاری انتخابات در میانه جنگ با روسیه را اقدامی بسیار خطرناک دانسته و گفته است چنین انتخاباتی میتواند کشور را دچار شکاف و بحران کند. اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه در سال 2022 انتخابات را به دلیل اجرای حکومت نظامی به تعلیق درآورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه اظهارات آقای زلنسکی پس از آن مطرح شد که میخائیل فدروف وزیر دفاع پیشین اوکراین خواستار یافتن راهی برای برگزاری انتخابات شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

که تو رو دیدم فرق می کردی، اینو فهمیدم از همون نفر منو تو چشمات غرق می کردی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی، مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد رضا عارف از افزایش قیمت بنزین با تأخیر خبر داد. با افزایش تنش میان روسیه و بریتانیا، مسکو اعلام کرد دیگر در لندن سفیر ندارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی، مقام های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری های منیت هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تاکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. اظهارات آقای عارف پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال تعیین قیمت آزاد برای سهمیه چهارم بنزین خودروها مطرح شده است. او با اشاره به هزینه بالای یارانه سوخت و بهره‌مندی کمتر اقشار ضعیف از آن از ضرورت اصلاح این وضعیت دفاع کرد. در همین حال تلاش برای افزایش قیمت بنزین با مخالفت برخی چهره‌های اصولگرا از جمله رئیس مجلس روبرو شده است. در پی افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان روسیه و بریتانیا، سفارت روسیه در لندن تایید کرد که مسکو در حال حاضر سفیری در بریتانیا ندارد. سفارت روسیه در این حال گزارش‌ها درباره کاهش سطح روابط دیپلماتیک را رد کرده و لندن را مسئول وخامت بی سابقه روابط دو کشور دانسته است. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده تعیین سفیر جدید موضوعی مربوط به دولت روسیه است و لندن همچنان سفیر و سفارت خود را در مسکو حفظ خواهد کرد. همزمان روسیه بریتانیا را به تشدید درگیری اوکراین متهم کرده و درباره پیامدهای استفاده از پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات به عمق خاک روسیه هشدار داده است. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از صدور حکم یک سال حبس تعزیری دیگر برای حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. به گفته این وکیل حکم جدید در ارتباط با پیامی صادر شده که آقای شنبه‌زاده از داخل زندان و به مناسبت روز تولدش برای دوستان خود فرستاده است. حسین شنبه‌زاده خرداد سال 1403 پس از چند روز بیخبری در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که هنگام سفر به اردبیل بازداشت شده است. او پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و اتهام‌هایی از جمله توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی محاکمه و زندانی شده بود. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران از ادامه روند حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو خبر داده است. مهدی پیرصالحی گفته است حذف کامل ارز ترجیحی دارو در سال جاری در دستور کار دولت نیست، اما بخشی از این ارز از ابتدای سال حذف شده است. به گفته او این تغییر با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی انجام شده و در برخی داروها از جمله انسولین میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به داروی ساخته شده کاهش یافته است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 10 شب یک شنبه دوم شهریور 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به پافشاری مسعود پزشکیان رئیس جمهور بر تفاهم نامه اسلام‌آباد در میان اختلاف‌های داخلی و فشارهای واشنگتن. همینطور از دلار 200 هزار تومانی می‌گیم و می‌ریم سراغ کارگران در جنوب ایران که این روزها بعد از جنگ شرایط مالی خوبی رو پشت سر نمیگذارن. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است. رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. اظهارات آقای عارف پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال تعیین قیمت آزاد برای سهمیه چهارم بنزین خودروها مطرح شده است. او با اشاره به هزینه بالای یارانه سوخت و بهره مندی کمتر اقشار ضعیف از آن از ضرورت اصلاح این وضعیت دفاع کرد. در همین حال تلاش برای افزایش قیمت بنزین با مخالفت برخی چهره‌های اصولگرا از جمله رئیس مجلس روبرو شده است. در پی افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان روسیه و بریتانیا، سفارت روسیه در لندن تأیید کرد که مسکو در حال حاضر سفیری در بریتانیا ندارد. سفارت روسیه در این حال گزارش‌ها درباره کاهش سطح روابط دیپلماتیک را رد کرده و لندن را مسئول وخامت بی سابقه روابط دو کشور دانسته است. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده تعیین سفیر جدید موضوعی مربوط به دولت روسیه است و لندن همچنان سفیر و سفارت خود را در مسکو حفظ خواهد کرد. همزمان روسیه بریتانیا را به تشدید درگیری اوکراین متهم کرده و درباره پیامدهای استفاده از پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات به عمق خاک روسیه هشدار داده است. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از صدور حکم یک سال حبس تعزیری دیگر برای حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. به گفته این وکیل حکم جدید در ارتباط با پیامی صادر شده که آقای شنبه‌زاده از داخل زندان و به مناسبت روز تولدش برای دوستان خود فرستاده است. حسین شنبه‌زاده خرداد سال 1403 پس از چند روز بی‌خبری در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که هنگام سفر به اردبیل بازداشت شده است. او پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و اتهام‌هایی از جمله توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی محاکمه و زندانی شده بود. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران از ادامه روند حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو خبر داده است. مهدی پیرساحل لهی گفته حذف کامل ارز ترجیحی دارو در سال جاری در دستور کار دولت نیست، اما بخشی از این ارز از ابتدای سال حذف شده است. به گفته او این تغییر با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی انجام شده و در برخی داروها از جمله انسولین میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به داروی ساخته شده کاهش یافته است. پیرسالهی تأکید کرده روند کاهش ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت، هرچند برنامه‌ای برای حذف کامل آن در سال جاری وجود ندارد.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: و در آستانه اعلام جزئیات کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی به ضرورت بکارگیری اقداماتی برای خونسا کردن این کارزار تأکید می‌کنند، در حالی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار اتحاد و مشارکت همگان برای مقابله با اقدامات اقتصادی آمریکا شده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و همینطور کشورهایی سخن میگه که با ایالات متحده همراهی می‌کنند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از ایلیا جزایری.
3: در آستانه اعلام دار جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که واشنگتن آن را کارزار بی سابقه اقتصادی می‌نامد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکسی از تنگه هرمز در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و بار دیگر این آبراه را بخشی از قلمرو آمریکا برشمرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یکشنبه 1 شهریور در مراسمی با اشاره به سیاست جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران خواستار حضور همگان برای مقابله با این کارزار شد.
4: ایران ما نیاز به خدمت شبانه روزی داره، نیاز به وسیله توصیه نداره، نصیحت نداره، نیاز به همه اون کسانی داره که بیان تو میدان و کمک بکنن و این باری که وجود داره رو از زمین بردارن.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است روز دوشنبه جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. آقای پزشکیان می‌گوید یکی از اهداف این کارزار اقتصادی ایجاد تفرقه در داخل کشور است.
4: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف.
3: او همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد اشاره کرد که مخالفانی در داخل ایران دارد. آقای پزشکان این تفاهم‌نامه را حاصل اجماع میان همه ارکان نظام دانست و بر ضرورت پیروی همگان از تصمیم‌های عالی تأکید کرد.
4: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
3: این تفاهم نامه چند روز پس از آغاز اجرا به بنبست رسید و تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. پس از آن دوره‌ای از تنش‌های نظامی آغاز شد و اکنون ایالات متحده به دنبال راه‌اندازی کارزار اقتصادی علیه ایران است که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی منجر شود.
5: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
3: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اما شامگاه شنبه 31 شهریور در یک مصاحبه خبری با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت روش مدیریت جنگ و دیپلماسی ایران تغییر خواهد کرد.
6: اما به این تعبیر که حتما در مسئله اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه. دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها مذاکرات رو به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردن.
3: آقای رضایی در مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنابر ادعای او جنگ اقتصادی را خونسا خواهد کرد، تهدید کرد که شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
6: حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو می‌زنیم.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در توضیح کارزار اقتصادی علیه ایران از جمله گفته است: هر کس که با جمهوری اسلامی تعامل کند، چه در زمینه انتقال پول و چه در زمینه لوجستیکی، هدف جنگ اقتصادی واشنگتن قرار خواهد گرفت. محسن رضایی به این موضوع هم اشاره و تهدید کرد، هر کشوری که با کارزار اقتصادی واشنگتن همراهی کند نیز از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت.
6: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
3: جنگ لفظی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی بر سر تنگ هرمز نیز ادامه دارد، در حالی که مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ تاکید می‌کنند که این آب را در کنترل آمریکا قرار دارد. محسن رضایی می‌گوید که تنگ هرمز همچنان بسته است. او همچنین از تغییر در توافق میان ایران و عمان بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگ هرمز سخن گفت. توافق بر سر عبور کشتی‌های تجاری از مسیر میانی آب را، این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورودی و خروجی متفاوت توافق کرده‌اند. ورودی از مسیر آب‌های منطقه ایران و خروجی از مسیر آب‌های منطقه عمان.
6: یعنی ما و عمان همین الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست. اما روی مسیر ما توافق کردیم. یه مسیر میانی، یه مسیر میانی.
7: نه شمال نه جنوب میانی.
6: نه شمال نه جنوب، یه مسیر میانی الان روی کاغذ البته.
3: این در حالی است که کانال‌های دیپلماتیک میانجی میان تهران و واشنگتن فعالیت خود را تشدید کردند. قرار است دوشنبه دوم شهریور آصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر کند.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که فیلد مارشال آصف منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان، روز دوشنبه در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر میکنه. اما سفر روز دوشنبه آصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی‌های اصلی تفاهم‌نامه پاک اسلام آباد به تهران، همزمان با دفاع قاطع مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این توافق انجام میشه، در حالی که مسعود پزشکیان بر اجماع مقام‌های جمهوری اسلامی و ضرورت اجرای تفاهم‌نامه تاکید داره، تحریم‌های تازه آمریکا اجرای این توافق رو با چالش‌های بیشتری روبرو کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
8: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصی ایشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر

0: نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو، اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و رویکرد میدان رو هر روز قوی‌تر و پررنگ‌تر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقب‌تر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
1: دقیقا سوال من همین بود از شما. با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهمنامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
0: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه‌های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستند، سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهم نامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره، این یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه‌های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه، بیش از این جلو بره تهدید میشه حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
1: آقای روشندل، قراره که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی تفاهمنامه اسلام آباد دوشنبه به تهران بیاد. سفر عاصم منیر به تهران تا چه اندازه میتونه به احیای تفاهمنامه اسلام آباد و حالا کاهش تنش میان ایران و آمریکا کمک کنه؟
0: ببینید، مزیت سفر ایشون در ادامه سفر وزیر کشور پاکستان که حدوداً دو هفته پیش انجام شد، مزیتش اینه که اون با لایه‌ای حرف میزنه که در داخل ساختار جمهوری اسلامی مانع اصلی تفاهمه، نه وزارت خارجه، بلکه ساختار نظامی رو مخاطب قرار میده، چیزی که قطر و عمان این ابزار رو ندارن برای ارتباط گیری با بخش نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. مشخصا او دسترسی شخصی به ترامپ هم داره به خاطر رفاقتش و نام پاکستان هم روی خود سند هست، پس اعتبارش در گروه همین تفاهمه. ولی سقف کارش پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه عاصم منیر میتونه تنش زدایی دریایی و سرگیری تبادل پیام رو به ایران هدیه بکنه، بیاره به صورت پیشنهاد، ولی برای رفع تحریم یا آزادسازی دارایی یا تضمین پایبندی آمریکا چنین قدرتی رو نداره. و سفرش بعد از پایان مهلت 60 روزه و اختلافاتی که الان بر سر هرمز هست، طبیعتاً نشون میده که پاکستان کماکان روی مدار مدیریت بحران حرکت میکنه تا احیا.
1: آقای روشندل، با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا و ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز، پاکستان چه ابزارهایی برای میانجیگری مؤثر میان تهران و واشنگتن در اختیار داره؟ آیا میتونه زمینه اجرای این توافق رو فراهم بکنه به نظر شما؟
0: بله، ببینید، پاکستان ابزارهایی که به عنوان سقف میانجیگری تعریف کرده، قبلا هم تلاش‌هایی با ترکیه و قطر انجام داده بودند، میشه گفت یه مزیت‌هایی داره، یک جاهای قدرت مانور

0: برخوردار یه جاهایی نداره. اولا اینکه کانال شخصی منیر با ترامپ کماکان فعال، کانال نظامیش با مقامات تهران فعال، اعتماد نسبی دو طرف رو تا حدودی داره. پاکستان به دلیل هممرز بودن و زینف بودن در امنیت دریایی و نقش هماهنگ کننده در کنار قطر و عمان و ترکیه و مصر خب میتونه فعال باشه، ولی چه چیزهایی رو نداره؟ اینا خیلی مهمه. یکی اینکه اهرم فشار روی واشنگتن دی سی رو نداره، روی آمریکا نداره. میانجی به عنوان میانجی میتونه متن بسازه ولی نمیتونه تضمین بسازه. شکست تفاهم اسلام آباد هم دقیقاً بر سر همون نبودن سازوکار تضمین بود، نه بر سر متن، یعنی روی متن 14 بندی توافق کردن. مسئله بعد اینه که پرونده فنی هرمز عملاً به مسقط منتقل شده، دست عمان نه اسلام آباد. نکته آخر اینه که وابستگی مالی پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و حتی خود آمریکا در سطح بین‌المللی باعث میشه که فشارش محدود بشه. در جمع بندی باید اینو بگم که پاکستان توان تولید آتش بس رو داره، نه توافق. پس بنابراین بهترین خروجی محتمل یک با ایجاد یک بازه زمانی و ترتیبات عبور دریایی است، نه احیای کامل تفاهم‌نامه. به عبارت دقیق‌تر پاکستان داره نظاره میکنه که کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عراق که رابطه همسایگی دارن، به جای اینکه به طور کلی رو ایران فشار بیارن، عراق این هوشمندی رو داشت که مثل عربستان نرفت سراغ ترکیه و در واقع پاکستان یه ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران درست بکنه برای عبور از سنگه هرمز. عراق اومد در روابط دوستانه و چارچوب رابطه دو جانبه این درخواست رو از ایران کرد که به کشتی‌های ما در تنگه هرمز اجازه ورود بدید. پاکستان الان داره این دو حالت رو، این دو رویکرد رو پیگیری میکنه و طبیعتاً اگه ببینه که راهی که عراق دنبال میکنه به نفع پاکستان باشه، طبیعتاً ممکنه یه متن دیگه رو برای توافق بده و خودش هم به عنوان ابزار نظارتی مکانیزمایی رو فعال بکنه.
1: گفتگوی شنیدید با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما میریم به ایران و شرایط اقتصادی سختی که این روزها مردم ایران دارن تجربه میکنن. امروز قیمت طلا و ارز در بازار غیر رسمی افزایش شدیدی پیدا کرد و هر دلار آمریکا در مقطعی برای اولین بار مرز 200,000 تومان رو رد کرد. قیمت هر سکه طرح جدید هم با 10 میلیون تومان رشد نسبت به دیروز به 217 میلیون تومان رسید و خب افزایش داشت. اما در همین راستا چه سهمی از این جهش به عنوان فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره؟ اینها پرسشی است که همکارم رضا جمالی با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، در میان گذاشته.
2: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتن که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
3: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
2: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت ها رفت بالا طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
3: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
2: بله همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی‌ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
3: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
2: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
1: گفتگوی شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد.
4: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شده. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران با نفوذ در بغداد بوده، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی داخلی عراق باعث شده رابطه تهران و بغداد پیچیده تر از گذشته بشن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
6: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه ای تاکید کردند.
7: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم.
6: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود، اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می‌رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار بی سابقه ای بر اقتصاد عراق وارد کرده است. عراق بخش عمده نفت خود را از بنادر جنوبی صادر می‌کند و مسیرهای جایگزینی که بغداد در ترکیه، سوریه یا اردن دنبال می‌کند، فعلاً ظرفیت جایگزینی هرمز را ندارند. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، این چالش دولت بغداد را این گونه توصیف می‌کند.
8: بین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر عراق بیشترین صدمه رو از وضعیت تنگ هرمز دیده، به خاطر کاهش قابل توجه صادرات نفت و درآمدهای نفتیش در فکر گزینه‌های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل هم باز دوباره نمیتونن که به عنوان یک جایگزین کاملی برای تنگ هرمز عمل بکنن. و این باعث شده که الان دولت عراق برای اولین بار از زمان سقوط صدام در یک شرایط قرار بگیره که حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم دچار مشکل بشه.
6: به نظر میرسد این فشار اقتصادی بر فضای سیاسی و اجتماعی عراق هم اثر گذاشته. هرچند روابط دو کشور همچنان گسترده است و پیوندهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما جنگ اخیر به حساسیت‌ها نسبت به هزینه‌هایی که از جانب ایران برای عراق به همراه داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین می‌گوید:
9: اکثریت قاطع عراقی‌ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارن که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
6: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
8: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف های مخالف ایران خب طبیعتاً فضای بازتری رو برای ابراز مخالفت خودشون میبینن و من فکر میکنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد. یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم وایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تاثیر منفی که سیاست ایران در تنگ هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
6: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان می‌توانند در جهت خواسته‌های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند.
9: این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چه اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیام های پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
6: یکی دیگر از کشمکش‌های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه‌های مسلح نزدیک به ایران مربوط می‌شود، جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها برای بغداد ساده نیست. آنها بخشی از ساختار رسمی هشت و شعبی هستند و همزمان شبکه سیاسی و نظامی مستقلی هم دارند. رویارویی مستقیم می‌تواند به درگیری در داخل جامعه شیعه عراق منجر شود. علاوه بر این، آمریکا با استفاده از اهرم‌های مالی کنترل قابل توجهی بر نظام مالی عراق دارد. درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تحت سازوکاری زیر نظر واشنگتن در اختیار دولت مرکزی بغداد قرار می‌گیرد. در همین حال دولت ترامپ فشارها بر ایران را تشدید و تهدید کرده کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند با برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
9: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز، اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
6: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است.
1: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما تحولات خاورمیانه تنها به رویارویی ایران و اسرائیل محدود نمونده و نشونه های تغییر موازنه قدرت در چند جبهه دیده میشه. در سوریه بعد از حمله اسرائیل به پایگاه های ابوظهور، نگرانی از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی جدیتر افزایش یافته. همزمان دمشق از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل سخن میگه و واشنگتن هم در پی ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از برخورد میان ترکیه، سوریه و اسرائیل. در لبنان هم فشار برای خلع سلاح حزب الله ادامه داره و حملات اسرائیل متوقف نشدن. این تحولات چه نظمی رو در منطقه شکل میده و رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر آینده سوریه به کجا میرسه؟ در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
5: ببینید اتفاقی که اخیراً میان ترکیه و اسرائیل رخ داد، نه تلاشی برای رسوندن روابط دو طرف به تنش بود، بلکه جدیت اسرائیل رو نشون داد برای اون چیزی که به عنوان وضع موجود یا نظم موجود در سوریه برایش اصرار داره. بر اساس قرار نانوشته‌ای هم میان دولت سوریه و آمریکا و اسرائیل که البته بقیه منطقه هم در جریانش هستند، اسرائیل خواهان آن هستش که وضع موجود در سوریه همچنان تداوم پیدا کنه و این وضع موجود به این معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده این به حیات خودش ادامه بده و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره اون بخش رو دنبال توسعهش نباشه.
10: آقای فرمان، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
5: ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از اینکه سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدند کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودند سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی رو در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. آنچه اتفاق افتاد، البته یک گفته شد که قرار هستش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب نوعی پشتیبانی و نوعی اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بایسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه، یعنی جوامع مسلمین، اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این انرژی که خالی شده توی کشورهای اسلامی به ویژه در بخش سنی مذهبش رو خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگن. اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست.
10: آیه فرمان، در حالی که ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علی‌رغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، میدونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمیدونه و در منطقه حضور داره، و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده، یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
5: اول این اشاره بکنم این که ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است. در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد. حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم می‌کردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوع این هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده به اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده. و در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه، خواهان مقابله قهرامیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستن نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که به نوعی اینها رو با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خودش به یک خواب منطقه اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند وضعیتی رو ایجاد بکنه که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانه‌ها به جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از ترسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
1: اما امروز اول شهریور روز تولد بوعلی سینا، فیلسوف، دانشمند و حکیم ایرانیه و در ایران به همین مناسبت امروز رو روز پزشک نامیدند. روز پزشک در ایران رسانه‌های کشور در گفتگو و گزارش‌هایی به وضعیت و مشکلات امروز پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه ارائه کردند. این آمارها به ویژه در مورد مهاجرت کادر درمان در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور در ایران همچنان با دشواری دسترسی به پزشک مواجهند، تصویری از وضعیت متناقض نظام سلامت ایران ارائه میده. در همین زمینه همکارم مصطفی غلجی گزارشی داره که با هم میشنویم.
11: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50 درصد جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهمترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70-80% پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20-30% ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20% افزایش دهد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌های می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل، رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود، اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79-80% نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
12: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالاییهاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی، ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
11: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاریپور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
13: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثباتی اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن، اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن.
11: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
1: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید.
14: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: سال هاست میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت مردان بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنی آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
15: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موج وجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما صبح و شب خوبی آرزو میکنیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: ساعت 23 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی حاصل شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد 70 کشتی را در چارچوب محاصره ایران وادار به تغییر مسیر کرده است. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیات این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی در صورت تصویب نهایی مستلزم اطلاع رسانی قبلی به سامانه‌ای خواهد بود که وزارت اطلاعات تعیین می‌کند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفته این طرح ماهیتی قضایی دارد و روند بررسی آن در مجلس به درستی انجام نشده است. او خواستار بازگرداندن طرح به کمیسیون برای رفع ابهام‌های مربوط به جرم‌انگاری شده است. خانه سینما نیز با انتقاد از بخش‌هایی از طرح درباره پیامدهای آن برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و اتهام سیاه‌نمایی به آثار انتقادی هشدار داده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریای ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محاصره دریایی بنادر ایران پس از دور تازه درگیری‌های تهران و واشنگتن از سر گرفته شده و آمریکا هدف آن را جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌های مرتبط با ایران اعلام کرده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند اما تاکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. اظهارات آقای عارف پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال تعیین قیمت آزاد برای سهمیه چهارم بنزین خودروها مطرح شده است. او با اشاره به هزینه بالای یارانه سوخت و بهره‌مندی کمتر اقشار ضعیف از آن از ضرورت اصلاح این وضعیت دفاع کرد. در همین حال تلاش برای افزایش قیمت بنزین با مخالفت برخی چهره‌های اصولگرا از جمله رئیس مجلس روبرو شده است. و منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میمونی، میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم‌نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیت این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری های منیت هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تاکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به پافشاری مسعود پزشکیان رئیس جمهور بر تفاهم نامه اسلام آباد در میان اختلاف‌های داخلی و فشارهای واشنگتن. همینطور از دلار 200 هزار تومانی میگیم و میریم سراغ کارگران در جنوب ایران که این روزها بعد از جنگ شرایط مالی خوبی رو پشت سر نمیگذارن.
4: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
3: و در آستانه اعلام جزئیات کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی به ضرورت بکارگیری اقداماتی برای خونسا کردن این کارزار تأکید میکنند، در حالی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار اتحاد و مشارکت همگان برای مقابله با اقدامات اقتصادی آمریکا شده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و همینطور کشورهایی سخن میگه که با ایالات متحده همراهی میکنند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از ایلیا جزایری.
5: در آستانه اعلام دار جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که واشنگتن آن را کارزار بی سابقه اقتصادی می‌نامد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکسی از تنگه هرمز در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و بار دیگر این آبراه را بخشی از قلمرو آمریکا برشمرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یکشنبه 1 شهریور در مراسمی با اشاره به سیاست جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران خواستار حضور همگان برای مقابله با این کارزار شد.
1: ایران ما نیاز به خدمت شبانه روزی داره، نیاز به توصیه نداره، نصیحت نداره، نیاز به همه اون کسانی داره که بیان تو میدان و کمک بکنن و این باری که وجود داره رو از زمین بردارن.
5: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است روز دوشنبه جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. آقای پزشکیان می‌گوید یکی از اهداف این کارزار اقتصادی ایجاد تفرقه در داخل کشور است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف.
5: او همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد اشاره کرد که مخالفانی در داخل ایران دارد. آقای پزشکیان این تفاهم‌نامه را حاصل اجماع میان همه ارکان نظام دانست و بر ضرورت پیروی همگان از تصمیم‌های عالی تأکید کرد.
1: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
5: این تفاهم نامه چند روز پس از آغاز اجرا به بن‌بست رسید و تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. پس از آن دوره ای از تنش‌های نظامی آغاز شد و اکنون ایالات متحده به دنبال راه اندازی کارزار اقتصادی علیه ایران است که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می تواند به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی منجر شود.
6: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
5: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اما شامگاه شنبه 31 شهریور در یک مصاحبه خبری با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت روش مدیریت جنگ و دیپلماسی ایران تغییر خواهد کرد.
7: اما به این تعبیر که حتما در مسئله اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه. دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها مذاکرات و به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردند.
5: آقای رضایی در مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنابر ادعای او جنگ اقتصادی را خنثی خواهد کرد، تهدید کرد که شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
7: حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
5: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در توضیح کارزار اقتصادی علیه ایران از جمله گفته است هر کس که با جمهوری اسلامی تعامل کند، چه در زمینه انتقال پول و چه در زمینه لوجستیکی، هدف جنگ اقتصادی واشنگتن قرار خواهد گرفت. محسن رضایی به این موضوع هم اشاره و تهدید کرد هر کشوری که با کارزار اقتصادی واشنگتن همراهی کند نیز از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت.
7: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
5: جنگ لفظی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی بر سر تنگه هرمز نیز ادامه دارد، در حالی که مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ تاکید می‌کنند که این آب را در کنترل آمریکا قرار دارد. محسن رضایی می‌گوید که تنگه هرمز همچنان بسته است. او همچنین از تغییر در توافق‌ها میان ایران و عمان بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز سخن گفت. توافق بر سر عبور کشتی‌های تجاری از مسیر میانی آب را، این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورودی و خروجی متفاوت توافق کردند. ورودی از مسیر آبهای منطقه ایران و خروجی از مسیر آبهای منطقه عمان.
7: یعنی ما و عمان هم الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست. اما روی مسیر ما توافق کردیم. یه مسیر میانی.
8: نه شمال نه جنوب میانی.
7: یه مسیر میانی الان روی کاغذ البته.
5: این در حالی است که کانال‌های دیپلماتیک میانجی میان تهران و واشنگتن فعالیت خود را تشدید کردند. قرار است دوشنبه دوم شهریور آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است، در رأس هیئت رسمی به تهران سفر کند.
3: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که فیلد مارشال آسم منیر فرمانده این نیروهای مسلح پاکستان روز دوشنبه در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر میکنه. اما سفر روز دوشنبه آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی‌های اصلی توافقنامه پاک اسلام آباد به تهران همزمان با دفاع قاطع مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این توافق انجام میشه، در حالی که مسعود پزشکیان بر اجماع مقام‌های جمهوری اسلامی و ضرورت اجرای توافقنامه تاکید داره، تحریم‌های تازه آمریکا اجرای این توافق رو با چالش‌های بیشتری روبرو کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
9: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصیشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی و حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تند رو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک

0: از افکار عمومی بمونه.
1: دقیقا سوال من همین بود از شما. با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهمنامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
0: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست. دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستند، سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهم نامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره. این یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه‌های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه. بیش از این جلو بره تهدید میشه، حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
1: آقای روشندل، قراره که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی تفاهم نامه اسلام آباد دوشنبه به تهران بیاد. سفر آسم منیر به تهران تا چه اندازه میتونه به احیای تفاهم نامه اسلام آباد و حالا کاهش تنش میان ایران و آمریکا کمک کنه؟
0: ببینید، مزیت سفر ایشون در ادامه سفر وزیر کشور پاکستان که حدوداً دو هفته پیش انجام شد، مزیتش اینه که اون با لایه‌ای حرف میزنه که در داخل ساختار جمهوری اسلامی مانع اصلی تفاهمه، نه وزارت خارجه، بلکه ساختار نظامی رو مخاطب قرار میده، چیزی که قطر و عمان این ابزار رو ندارن برای ارتباط گیری با بخش نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. مشخصا او دسترسی شخصی به ترامپ هم داره به خاطر رفاقتش و نام پاکستان هم روی خود سند هست، پس اعتبارش در گروه همین تفاهمه. ولی سقف کارش پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه آسم منیر میتونه تنش زدایی دریایی و سدیر تبادل پیام رو به ایران هدیه بکنه، بیاره به صورت پیشنهاد، ولی برای رفع تحریم یا آزادسازی دارایی یا تضمین پایبندی آمریکا چنین قدرتی رو نداره. و سفرش بعد از پایان مهلت 60 روزه و اختلافاتی که الان بر سر هرمز هست، طبیعتاً نشون میده که پاکستان کماکان روی مدار مدیریت بحران حرکت میکنه تا احیا.
1: آقای روشندل، با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا و ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز، پاکستان چه ابزارهایی برای میانجیگری مؤثر میان تهران و واشنگتن در اختیار داره؟ آیا میتونه زمینه اجرای این توافق رو فراهم بکنه به نظر شما؟
0: بله، ببینید، پاکستان ابزارهایی که به عنوان سقف میانجیگری تعریف کرده، قبلا هم تلاش‌های با ترکیه و قطر انجام داده بودن، میشه گفت یه مزیت‌هایی داره، یک جاهای قدرت مانور داره، یه جاهایی نداره. اولا اینکه کانال شخصی منیر با ترامپ کماکان فعال، کانال نظامیش با مقامات تهران فعال، اعتماد نسبی دو طرف رو تا حدودی داره. پاکستان به دلیل هممرز بودن و ذی‌نفع بودن در امنیت دریایی و نقش هماهنگ کننده در کنار قطر و عمان و ترکیه و مصر، خب میتونه فعال باشه. ولی چه چیزهایی رو نداره؟ اینا خیلی مهمه. یکی اینکه اهرم فشار روی واشنگتن دی سی رو نداره، روی آمریکا نداره. میانجی به عنوان میانجی میتونه متن بسازه ولی نمیتونه تضمین بسازه. شکست تفاهم اسلام آباد هم دقیقاً بر سر هم

0: همون نبودن سازوکار تضمین بود، نه بر سر متن، یعنی روی متن 14 بندی توافق کردن. مسئله بعد اینه که پرونده فنی هرمز عملا به مسقط منتقل شده، دست عمان نه اسلام آباد. نکته آخر اینه که وابستگی مالی پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و حتی خود آمریکا در سطح بین المللی باعث میشه که فشارش محدود بشه. در جمع بندی باید اینو بگم که پاکستان توان تولید آتش بس رو داره، نه توافق. پس بنابراین بهترین خروجی محتمل یک با ایجاد یک بازه زمانی و ترتیبات عبور دریایی است، نه احیای کامل تفاهم. به عبارت دقیق‌تر پاکستان داره نظاره میکنه که کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عراق که رابطه همسایگی دارن، به جای اینکه به طور کلی رو ایران فشار بیارن، عراق این هوشمندی رو داشت که مثل عربستان نرفت سراغ ترکیه و در واقع پاکستان یه ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران درست بکنه برای عبور از تنگه هرمز. عراق اومد در روابط دوستانه و چارچوب رابطه دو جانبه این درخواست رو از ایران کرد که به کشتی‌های ما در تنگه هرمز اجازه ورود بدید. پاکستان الان داره این دو حالت رو، این دو رویکرد رو پیگیری میکنه و طبیعتاً اگه ببینه که راهی که عراق دنبال میکنه به نفع پاکستان باشه، طبیعتاً ممکنه یه متن دیگه رو برای توافق بده و خودش هم به عنوان ابزار نظارتی مکانیزمایی رو فعال بکنه.
1: گفتگوی شنیدید با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما میریم به ایران و شرایط اقتصادی سختی که این روزها مردم ایران دارن تجربه میکنن. امروز قیمت طلا و ارز در بازار غیر رسمی افزایش شدیدی پیدا کرد و هر دلار آمریکا در مقطعی برای اولین بار مرز 200 هزار تومان رو رد کرد. قیمت هر سکه طرح جدید هم با 10 میلیون تومان رشد نسبت به دیروز به 217 میلیون تومان رسید و خب افزایش داشت. اما در همین راستا چه سهمی از این جهش به عنوان فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره؟ اینها پرسشی است که همکارم رضا جمالی با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، در میان گذاشته.
2: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتن که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
3: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
2: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. یعنی وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم را افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست. به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
3: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
2: بله همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی‌ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پول ها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
3: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
2: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت، ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاست سیاستی باشه که آمدن و عالمن از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست‌های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت هست.
1: گفتگوی شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد، ساکن سوئد.
4: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شده. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران با نفوذ در بغداد بوده، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی داخلی عراق باعث شده رابطه تهران و بغداد پیچیده تر از گذشته بشن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
5: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام‌های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه‌های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه ای تاکید کردند.
6: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم.
5: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود، اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار بی سابقه ای بر اقتصاد عراق وارد کرده است. عراق بخش عمده نفت خود را از بنادر جنوبی صادر می کند و مسیرهای جایگزینی که بغداد در ترکیه، سوریه یا اردن دنبال می کند فعلا ظرفیت جایگزینی هرمز را ندارد. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، این چالش دولت بغداد را این گونه توصیف می کند.
7: بین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر عراق بیشترین صدمه رو از وضعیت تنگه هرمز دیده، به خاطر کاهش قابل توجه صادرات نفت و درآمدهای نفتیش در فکر گزینه‌های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل هم باز دوباره نمیتونن که به عنوان یک جایگزین کاملی برای تنگه هرمز عمل بکنن، و این باعث شده که الان دولت عراق برای اولین بار از زمان سقوط صدام در یک شرایط قرار بگیره که حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم دچار مشکل بشه.
5: به نظر میرسد این فشار اقتصادی بر فضای سیاسی و اجتماعی عراق هم اثر گذاشته. هرچند روابط دو کشور همچنان گسترده است و پیوندهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما جنگ اخیر به حساسیت‌ها نسبت به هزینه‌هایی که از جانب ایران برای عراق به همراه داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین میگوید:
8: اکثریت قاطع عراقی‌ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارند که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
5: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
7: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف های مخالف ایران خب طبیعتاً فضای بازتر رو برای ابراز مخالفت خودشون میبینن، و من فکر میکنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد. یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم وایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تأثیر منفی که سیاست ایران در تنگه هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
5: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی، که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان میتوانند در جهت خواسته های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند.
9: So this shows you that
8: این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چند اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیامدهای پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
5: یکی دیگر از کشمکش‌های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه‌های مسلح نزدیک به ایران مربوط می‌شود، جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها برای بغداد ساده نیست. آنها بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی هستند و همزمان شبکه سیاسی و نظامی مستقلی هم دارند. رویارویی مستقیم می‌تواند به درگیری در داخل جامعه شیعه عراق منجر شود. علاوه بر این، آمریکا با استفاده از اهرم‌های مالی کنترل قابل توجهی بر نظام مالی عراق دارد. درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تحت سازوکاری زیر نظر واشنگتن در اختیار دولت مرکزی بغداد قرار می‌گیرد. در همین حال دولت ترامپ فشارها بر ایران را تشدید و تهدید کرده کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند با برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
8: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز مال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
5: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است.
1: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما تحولات خاورمیانه تنها به رویارویی ایران و اسرائیل محدود نمونده و نشونه های تغییر موازنه قدرت در چند جبهه دیده میشه. در سوریه بعد از حمله اسرائیل به پایگاه های ابوظهور، نگرانی از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی جدیتر افزایش یافته. همزمان دمشق از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل سخن میگه و واشنگتن هم در پی ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از برخورد میان ترکیه، سوریه و اسرائیل. در لبنان هم فشار برای خلع سلاح حزب الله ادامه داره و حملات اسرائیل متوقف نشدن. این تحولات چه نظمی رو در منطقه شکل میده و رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر آینده سوریه به کجا میرسه؟ در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
9: ببینید، اتفاقی که اخیراً میان ترکیه و اسرائیل رخ داد، نه تلاشی برای رسوندن روابط دو طرف به تنش بود، بلکه جدیت اسرائیل رو نشون داد برای اون چیزی که به عنوان وضع موجود یا نظم موجود در سوریه برایش اصرار داره. بر اساس قرار نانوشته‌ای هم میان دولت سوریه و آمریکا و اسرائیل که البته بقیه منطقه هم در جریانش هستند، اسرائیل خواهان اون هستش که وضع موجود در سوریه همچنان تداوم پیدا کنه و این وضع موجود به این معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه، که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده این به حیات خودش ادامه بده و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره اون بخش رو دنبال توسعهش نباشه.
10: آقای فرمان، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
9: ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از اینکه سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدن کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودن سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه، و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه‌گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی رو در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه، که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. آنچه اتفاق افتاد، البته یک گفته شد که قرار استش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه، که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب نوعی پشتیبانی و نوعی اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه، هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بایسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه، یعنی جوامع مسلمین، اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این انرژی که خالی شده توی کشورهای اسلامی، به ویژه در بخش سنی مذهبش، رو خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگن. اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست.
10: آیه فرمان، در حالی که ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علیرغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، میدونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمیدونه و در منطقه حضور داره، و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده، یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
9: اول اینو اشاره بکنم، این که ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است، در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد، حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم می‌کردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوعی هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده به اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده. و در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه، خواهان مقابله قهرآمیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستن نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که نوعی اینها رو با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خودش شدن خودش به یک خواب منطقه‌ای اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند، وضعیتی رو ایجاد بکنه که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانخواب جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از تفسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
1: اول شهریور روز تولد بو علی سینا، فیلسوف، دانشمند و حکیم ایرانیه و در ایران به همین مناسبت امروز رو روز پزشک نامیدند. روز پزشک در ایران رسانه‌های کشور در گفتگو و گزارش‌هایی به وضعیت و مشکلات امروز پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه ارائه کردند. این آمارها به ویژه در مورد مهاجرت کادر درمان در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور در ایران همچنان با دشواری دسترسی به پزشک مواجهند، تصویری از وضعیت متناقض نظام سلامت ایران ارائه میده. در همین زمینه همکارم مصطفی غلجی گزارشی داره که با هم میشنویم.
11: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50% جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشک الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80 درصد خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود، اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81 درصد افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79 تا 80 درصد نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
12: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
11: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاریپور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
13: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده ان و منفی هستن و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره و اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن، اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن.
11: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
1: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید.
14: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: سال هاست میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت مردان بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنی آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
15: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد 1 نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک باشد.
1: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما صبح و شب خوبی آرزو میکنیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
16: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم‌نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان بر می گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیات این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
17: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری های منیت هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
16: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تاکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن، توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو برمیداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده. مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابسته.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 چند سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلن تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو لامصب، باسلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم‌ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار می شد و عادل شاه برای سرکوبش چیکار کرد؟ لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کد تن کیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن. چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار، یعنی اخته کردن، روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندامهای دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایپا کنن. حالا در زمان ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. در حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتا انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببرین بذارین کف دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول کشید.

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صاحبخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش. ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح با که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خان هم میفهمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالا به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرف هم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهرا مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقه‌ش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین درد سرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی باز کن برم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت بینیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوالی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریسک داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صحبونه داد اینا، تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود، از دوره صفویه حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز بیزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود، هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همین هم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت، در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکن این کارو. ولی وسایل ارتباطی اروا قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام اروا ظاهرا به ایشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهراً از نظر قیافه هم کائنات باهاش خیلی مهربونتر رفتار کرده بودن و حسابی همچی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت و قیافه‌ای که داشت این دیگه خودش اصل رد فلگ بود، اصلا تو کتش نمی‌رفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوون؟ لطف‌علی خان زند.

0: گفتم این لطفعلی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسب‌سواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهر هم عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگه رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطفعلی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوریای عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن بلد. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگفت
1: اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون ناامید شدم، بی سلیقه‌ای قد نشناس، مرد باید اینجوری باشه.
0: تو سال 1367 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خان هم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن دربارش حرف میزنیم، حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولا فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقا جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاج ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاج ابراهیم این کارو کرد؟ چون این حاج ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده، نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید درو باز نمی‌کنن و فهمید حاج ابراهیم چیکار کرده، فروختتش، بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه های زندیه یعنی شیراز رو عملا تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ ها رو میبرد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو میدید و میبرد. لطفعلی خان تسلیم نشد، اما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا اهل عمل، گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرف بشن نزن خوب نیستن. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خان هم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف میزنن در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت میکنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واژه و کور کردن گسترده مردم. لطفعلی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ رفت به بم، ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطفعلی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد، در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطفعلی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و ببرن تهران و در زیر پله‌های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صحبونه میخورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمیداشت، آرشیوش میکرد رسما تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمترین رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج گذاری.

0: چلتی برای
1: این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پولم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم چیکار کنی با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرو منیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که دای شاهی داره خیلی آدم بدی نیست تا بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فت عجیبترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار عنق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید نس کنیم با هم بخورید نمیدونم بریم گمشی هرچی، حکم داد که هر دوتای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود اعدام و انداخت بعد از جمعه، یعنی مثلا شنبه، اول وقت اداری شنبه. و عجیبتر از این، اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو، گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کارات رو ادامه بده، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که خرکشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون، و همینم کارشو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه‌های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شمایی که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا، لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمشم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتونو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.

0: بعد و فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان بر می گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیات این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: مرداد به پایان رسید و میریم تا اولین روز از آخرین ماه تابستان رو هم به پایان برسونیم. نشانه های نزدیک شدن پاییز کم کم پیدا میشه. روزها کم کم کوتاه‌تر میشن و برای خانواده ها، دانش آموزان و دانشجویان شمارش معکوس بازگشت به مدرسه و دانشگاه هم آغاز میشه. امیدوارم هر کجا که هستید، در ایران یا در هر گوشه دیگری از جهان، شهریور رو با روزی آرام و خوب آغاز کرده باشید. من رویا کریمی مرشد به همه شما که همراه رادیو فردا هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در شرایطی که هنوز جزئیات کارزار جدید آمریکا اعلام نشده، مقام‌های جمهوری اسلامی از همین حالا درباره نحوه مقابله با اون سخن میگن. در آستانه اعلام جزئیات کارزار، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار اتحاد و مشارکت همگان برای مقابله با اقدامات اقتصادی آمریکا شده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و همچنین کشورهایی سخن میگه که با ایالات متحده همراهی میکنن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
2: در آستانه اعلام دوره جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که واشنگتن آن را کارزار بی سابقه اقتصادی می‌نامد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکسی از تنگه هرمز در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و بار دیگر این آبراه را بخشی از قلمرو آمریکا برشمرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یکشنبه 1 شهریور در مراسمی با اشاره به سیاست جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران خواستار حضور همگان برای مقابله با این کارزار شد.
3: ایران ما نیاز به خدمت شبانه روزی داره، نیاز به وسیله توصیه نداره، نصیحت نداره، نیاز به همه اون کسانی داره که بیان تو میدان و کمک بکنن و این باری که وجود داره رو از زمین بردارن.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است روز دوشنبه جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. آقای پزشکیان می‌گوید یکی از اهداف این کارزار اقتصادی ایجاد تفرقه در داخل کشور است.
3: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف.
2: او همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد اشاره کرد که مخالفانی در داخل ایران دارد. آقای پزشکان این تفاهم‌نامه را حاصل اجماع میان همه ارکان نظام دانست و بر ضرورت پیروی همگان از تصمیم‌های عالی تأکید کرد.
3: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
2: این تفاهم نامه چند روز پس از آغاز اجرا به بنبست رسید و تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. پس از آن دوره‌ای از تنش‌های نظامی آغاز شد و اکنون ایالات متحده به دنبال راه‌اندازی کارزار اقتصادی علیه ایران است که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی منجر شود.
4: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
2: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اما شامگاه شنبه 31 شهریور در یک مصاحبه خبری با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت روش مدیریت جنگ و دیپلماسی ایران تغییر خواهد کرد.
5: اما به این تعبیر که حتما در مسئله اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه. دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها مذاکرات رو به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردند.
2: آقای رضایی در مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنابر ادعای او جنگ اقتصادی را خونسا خواهد کرد، تهدید کرد که شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
5: حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو می‌زنیم.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در توضیح کارزار اقتصادی علیه ایران از جمله گفته است هر کس که با جمهوری اسلامی تعامل کند، چه در زمینه انتقال پول و چه در زمینه لوجستیکی، هدف جنگ اقتصادی واشنگتن قرار خواهد گرفت. محسن رضایی به این موضوع هم اشاره و تهدید کرد هر کشوری که با کارزار اقتصادی واشنگتن همراهی کند نیز از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت.
5: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنه، جلسه میذاره، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
2: جنگ لفظی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی بر سر تنگه هرمز نیز ادامه دارد، در حالی که مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ تاکید می‌کنند که این آب را در کنترل آمریکا قرار دارد. محسن رضایی می‌گوید که تنگه هرمز همچنان بسته است. او همچنین از تغییر در توافق خامیانه ایران و عمان بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز سخن گفت. توافق بر سر عبور کشتی‌های تجاری از مسیر میانی آب را، این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورودی و خروجی متفاوت توافق کرده‌اند. ورودی از مسیر آب‌های منطقه ایران و خروجی از مسیر آب‌های منطقه عمان.
5: یعنی ما و عمان همین الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست. اما روی مسیر ما توافق کردیم. یه مسیر میانی، یه مسیر میانی.
6: نه شمال نه جنوب میانی.
5: نه شمال نه جنوب، یه مسیر میانی الان روی کاغذ البته.
2: این در حالی است که کانال‌های دیپلماتیک میانجی میان تهران و واشنگتن فعالیت خود را تشدید کردند. قرار است دوشنبه دوم شهریور آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر کند.
0: اونچه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری در مورد فشار اقتصادی آمریکا بر ایران شنیدید، یک سوی رویارویی است. سوی دیگر واکنش تهران است که این روزها دو لحن متفاوت در آن شنیده می شود. همزمان با تأکید مسعود پزشکیان و شماری از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی بر ضرورت پایان جنگ و رسیدن به توافق، محسن رضایی به کشورهای همسایه هشدار داده. رضایی در این حال تأکید کرده که تهران خواهان گسترش جنگ نیست. این پیام دوگانه، تلاش برای پایان جنگ و همزمان تهدید به افزایش هزینه ی ادامه فشار در واشنگتن و پایتخت‌های منطقه چطور تعبیر خواهد شد؟ در این باره با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا گفتگو کردم.
7: من فکر می‌کنم ایالات متحده علاقه اصلیش به این هست که ببینه آیا جمهور اسلامی به طرف پذیرش شرایط ایالات متحده در حال حرکت خواهد بود یا نه، و در این رابطه هم هست که استراتژیش به هر حال دچار تغییراتی شده در هفته ها و ماهای اخیر. ایالات متحده سعی کرده آرایش نظامیش رو دوباره بازبینی کرده در منطقه، بعضی از پایگاه‌هاش رو که در معرض بیشتر حملات ایران بودن تخلیه کرده یا به جای دیگه منتقل کرده، ولی از همه مهمتر شاید این در واقع شیفت یا تغییر به سوی فشار اقتصادی بی سابقه هست، از طریق هم ادامه محاصره دریایی بنادر ایرانی که تقریبا صدور نفت ایران رو مختل کرده به تمامی، و هم از طریق این تحریم‌هایی که حالا قرار فردا اعلام بشن و در واقع فشارها و تحریم‌های بی سابقه علیه کشورهای دیگری که به هر ترتیب با ایران روابط اقتصادی و تجاری دارن قرار اعمال بشه. به هر حال ایالات متحده امیدوار هست که این استراتژی باعث بشه که جمهور اسلامی بپذیره شرایط آمریکا رو، ولی در این حال خب جمهور اسلامی هم بیکار ننشسته و دقیقاً جمهور اسلامی هم داره سعی میکنه که معادل نظامی تحریم‌های ثانویه آمریکا رو تدوین بکنه. یعنی اگر آمریکا میگه هر کشوری که به ایران کمک کنه هم مورد تحریم ما واقع خواهد شد و نه خود ایران به تنهایی، خب جمهور اسلامی هم الان عملاً میگه که ما به هر کشوری که به آمریکا در این جنگ اقتصادی کمک کنه علیه ما هم حمله خواهیم کرد. یعنی بعید نیست که جمهور اسلامی بدون اینکه مورد ضربه مستقیم نظامی آمریکا واقع بشه در دوره آتی، بخواد که حمله بکنه به منافع اقتصادی کشورهای عرب منطقه که فکر میکنه همراه آمریکا هستن: امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، به خصوص این کشورها.
0: و خب آقای متین، فکر میکنید که کشورهای عربی که از دو سو در واقع دارن تهدید میشن، چه انتخابی پیش رو خواهند داشت؟ فکر میکنید که از پیوستن به کارزار اقتصادی واشنگتن ممانعت میکنن، یا اینکه بیشتر به همکاری امنیتی و سیاسی نزدیکتر با آمریکا سوق پیدا میکنن؟
7: موضع واحدی نمیشه مشاهده کرد در میان این کشورها، ولی خب این کشورها هم به نوبه خودشون بیکار ننشستن. مثلا اون چیزی که به عنوان ناتوی سنی یا اسلامی ازش نام برده

0: کشورهای کوچکتر خب سعی میکنن مثل کویت یا بحرین به هر حال خودشون تا حدی که میتونن محافظت بکنن. قطر روی روابط پیشین حسنش با ایران شاید بخواد حساب بکنه، مثلا عراق به طور انفرادی وارد یک سری مذاکراتی با ایران شدن و ظاهرا ایران اجازه داده که مثلا عراق بتونه بخشی از نفتش رو از سنگ هرمز صادر بکنه. شاید این کشورهای دیگه هم بخوان به طور مجزا یک سری معاملاتی با جمهوری اسلامی انجام بدن، ولی واقعیت اینه که صرف نظر از اینکه در رسانه عمومی این کشورها چه میگن، به طور مشخص موافق این هستن که مسئله ایران به یک شکلی تموم بشه. ترجیح اونا این هست که مثلا آمریکا با قدرت کامل از همون آغاز تا آخر جلو میرفت، ولی خب این مسئله رخ نداده. ولی به هر حال باید خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید و به خصوص اگر مورد حمله نظامی واقع بشن، شاید از نظر اونها معادله این بار کمی تغییر کنه، چون معناش این است که ایران بدون اینکه مورد حمله نظامی واقع شده باشه صرفا به دلایل اقتصادی داره به این کشورها حمله میکنه و این به لحاظ هم توجیه اون کارهایی که در مقابلش اینا قرار انجام بدن رو راحت تر میکنه برای مردم در داخل این کشورها، همچنین در سطح بین المللی وضعیت رو برای ایران کمی دشوارتر میکنه. همین چند روز پیش ناتو یک کنفرانس ویدیویی بین وزرای دفاع کشورهای ناتو انجام گرفت که اونها میخوان در این جلسه بررسی کردن که چطوری به مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس کمک بکنه. یعنی هر چقدر این بعد نظامی جنگ کمتر میشه و ایران هست که ظاهرا تعرض میکنه و حمله میکنه، کار مقابله بین المللی هم با حملات ایران به نوعی به لحاظ حداقل گفتمانی ساده تر میشه برای آمریکا و کشورهای همپیمانش.
1: و خب دقیقا در همین شرایط هستش که فردا قرار هست آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران بره. به نظر شما یا شرایط بر روی زمین اونقدر تغییر کرده که این بار این سفرها و این تلاشهای دیپلماتیک بتونه به یک نتیجه محکم تری برسه، در این حال که آقای ترامپ اعلام کرده که به نظر او ایران آماده مذاکره نیست؟
0: من بعید میدونم به نتیجه‌ای در کوتاه مدت حداقل نتیجه برسه. دلیلش این است که خب ایالات متحده میخواد ببینه اولا این تحریم‌های اقتصادی شدیدی که سرخطشون رو فردا قرار اعلام بکنن چه نتیجه‌ای خواهد داد. از اون طرف پاکستان به طور مشخص خب خیلی مایل هست که این تفاهم مشترکی که آمریکا و ایران امضا کردن با وساطت پاکستان این تبدیل بشه به مبنای اصلی به هر حال حل اختلافات بین دو کشور، و از اون طرف به دلیل یک پیمان دفاعی مشترکی که با عربستان پاکستان حتی قبل از این جنگ داشته و همین ائتلاف جدیدی که با ترکیه و مصر و عربستان ایجاد کردن، این انگیزه رو در پاکستان به طور مشخص خیلی بیشتر میکنه که مسئله جنگ خاتمه پیدا بکنه. چون اگر ایران تحت شرایطی حمله بکنه مثلا به عربستان، طبیعتا اون پیمان دفاعی فعال میشه و پاکستان نمیتونه کاری انجام نده، چون به لحاظ مالی و کمک‌های اقتصادی که عربستان پاکستان میکنه خیلی خیلی زیاد هست و پاکستان در یک مخمصه جدی قرار خواهد گرفت. یعنی من بیشتر فکر کنم تلاش‌های پاکستان رو در این راستا دید تا اینکه بخشی از یک تلاش خیلی همه جانبه تر که همه بر سرش اجماع دارن تفسیر بشه.
1: با کامران متین استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا گفتگو می‌کردم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
1: از فشار آمریکا و واکنش تهران به عراق میریم، کشوری که جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه نفوذ قابل توجهی در ساختار سیاسی اون داشته، اما اکنون نشانه‌هایی از تغییر در این رابطه دیده میشه. سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شده. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران با نفوذ در بغداد بود، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی باعث شده رابطه تهران و بغداد پیچیده تر بشه. جزئیات بیشتر بشنویم، نگذرشی از همکارم سعید جعفری.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه ای تاکید کردند.
5: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمن

0: آن دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم.
1: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود، اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می‌رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار بی سابقه ای بر اقتصاد عراق وارد کرده است. عراق بخش عمده نفت خود را از بنادر جنوبی صادر می کند و مسیرهای جایگزینی که بغداد در ترکیه، سوریه یا اردن دنبال می کند فعلا ظرفیت جایگزینی هرمز را ندارند. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، این چالش دولت بغداد را این گونه توصیف می کند.
2: بین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر عراق بیشترین صدمه رو از وضعیت تنگه هرمز دیده، به خاطر کاهش قابل توجه صادرات نفت و درآمدهای نفتیش در فکر گزینه‌های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل هم باز دوباره نمیتونن که به عنوان یک جایگزین کاملی برای تنگه هرمز عمل بکنن و این باعث شده که الان دولت عراق برای اولین بار از زمان سقوط صدام در یک شرایط قرار بگیره که حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم دچار مشکل بشه.
1: به نظر میرسد این فشار اقتصادی بر فضای سیاسی و اجتماعی عراق هم اثر گذاشته. هرچند روابط دو کشور همچنان گسترده است و پیوندهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما جنگ اخیر به حساسیت‌ها نسبت به هزینه‌هایی که از جانب ایران برای عراق به همراه داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین می‌گوید: The overwhelming majority
3: of Iraqis اکثریت قاطع عراقی‌ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارند که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
1: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
2: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف های مخالف ایران خب طبیعتا فضای بازتر رو برای ابراز مخالفت خودشون میبینن و من فکر میکنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد، یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم وایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تأثیر منفی که سیاست ایران در تنگه هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
1: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی، که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان میتوانند در جهت خواسته های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند.
3: این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چه اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیام های پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
1: یکی دیگر از کشمکش های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه های مسلح نزدیک به ایران مربوط می شود، جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها برای بغداد ساده نیست. آنها بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی هستند و همزمان شبکه سیاسی و نظامی مستقلی هم دارند. رویارویی مستقیم می‌تواند به درگیری در داخل جامعه شیعه عراق منجر شود. کاوه حسن احتمال می‌دهد دولت عراق فعلا به اقداماتی محدود و نمادین بسنده کند.
3: یک سناریوی محتمل این است که شاهد برخی اقدامات نمادین و ظاهری باشیم که در آن گروه‌های وابسته به ایران برخی سلاح‌های سبک خود و نه موشک‌های بالستیک را تحویل دهند و دولت هم اعلام کند که ما روند خلع سلاح را آغاز کرده‌ایم.
1: علاوه بر این، آمریکا با استفاده از اهرم‌های مالی کنترل قابل توجهی بر نظام مالی عراق دارد. درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تحت سازوکاری زیر نظر واشنگتن در اختیار دولت مرکزی بغداد قرار می‌گیرد. در همین حال دولت ترامپ فشارها بر ایران را تشدید و تهدید کرده کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند با برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
3: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز مال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
1: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است. وضعیتی که حالا آقای عزیزی معتقد است برای دولت این کشور دشوارتر از قبل شده است.
2: گزینه ایدئال برای ایران این هستش که این گروه های کوچکتر وارد تقابل با دولت مرکزی نشن، و اینکه موضوع وحدت شیعیان اینجا مطرح هست و بحث عدم انشقاق در بین گروه های مختلف شیعه مطرح هست، ولی در این حال خب این نیازمند این هستش که از یک طرف کسی مثل قاهانی در پیوند با گروه های مسلح قرار بگیره و اونها رو هم به هر حال بهشون دستور عمل‌هایی بده و هم تشویق بکنه به اینکه وارد تقابل و دولت نشن، و هم فردی مثل قالیباف که جایگاه سیاسی داره سعی بکنه که از اون طرف ماجرا دولت مرکزی در بغداد رو هم به سمت یک سری مصالحه‌ای به هر حال سوق بده. لذا کار دشواری رو داره طبیعتاً ایران برای حفظ نفوذ خودش در این شرایط پیچیده.
1: بعد از پایان سفر قالیباف به عراق روز شنبه اعلام شد که ایران به چند نفتکش عراقی مجوز ویژه عبور از تنگه هرمز را داده است. امتیازی که می‌تواند نشانی از تلاش ایران برای کنترل اوضاع و البته حفظ نفوذش در فضای سیاسی این کشور همسایه در مرزهای غربی داشته باشد. با این حال همزمانی فشارها، تنش‌ها و بحران‌ها وضعیت دشواری را برای ادامه حفظ این موازنه ایجاد کرده و حالا جمهوری اسلامی با دشواری‌های به مراتب بیشتری برای حفظ نفوذ سنتی خود در این کشور روبرو است.
4: گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما عراق تنها صحنه این نیست که موازنه‌های قدیمی منطقه در اون در حال تغییره. در سوریه و لبنان هم بازیگران قدیمی و تازه برای تعیین قواعد دوره پس از جنگ در حال رقابتند. تحولات خاورمیانه تنها به رویارویی ایران و اسرائیل محدود نمانده و نشانه‌های تغییر موازنه در چند جبهه دیده میشه. در سوریه پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور، نگرانی از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی جدی‌تر افزایش یافته. همزمان دمشق از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل سخن میگه و واشنگتن هم در پی ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از برخورد میان ترکیه، سوریه و اسرائیل. در لبنان هم فشار برای خلع سلاح حزب الله ادامه داره و حملات اسرائیل متوقف نشده. این تحولات چه نظمی رو در منطقه شکل می‌دهد و رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر آینده سوریه به کجا می‌رسد؟ این پرسش‌ها رو با مرتضی فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در میون گذاشتم.
5: ببینید، اتفاقی که اخیراً میان ترکیه و اسرائیل رخ داد، نه تلاشی برای رسوندن روابط دو طرف تنش بود، بلکه جدیت اسرائیل رو نشون داد برای اون چیزی که به عنوان وضع موجود یا نظم موجود در سوریه برایش اصرار داره. بر اساس قرار نانوشته‌ای هم میان دولت سوریه و آمریکا و اسرائیل که البته بقیه منطقه هم در جریانش هستند، اسرائیل خواهان اون هستش که وضع موجود در سوریه همچنان تداوم پیدا کنه و این وضع موجود به این معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه، که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده، این به حیات خودش ادامه بده و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره، اون بخش رو دنبال توسعهش نباشه.
4: آقای فرمان، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
5: ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از اینکه سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدن کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودن سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی رو در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه، که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. آنچه اتفاق افتاد، البته یک گفته شد که قرار هستش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه، که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب نوعی پشتیبانی و نوعی اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه، هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بایسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه، یعنی جوامع مسلمین، اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این انرژی که خالی شده توی کشورهای اسلامی، به ویژه در بخش سنی مذهبش، رو خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگن، اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست.
4: آقای فرمان، در حالی که ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علی‌رغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، میدونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمیدونه و در منطقه حضور داره و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده، یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
5: اول اینو اشاره بکنم، این که ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است. در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد، حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم میکردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوع این هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده به اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده. و در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه، خواهان مقابله قهرامیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستن نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که به نوعی اینها رو با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خودش شدن خودش به یک هاب منطقه اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند، وضعیتی رو ایجاد بکنه که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه، و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانخواب به جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از ترسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
4: با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو می‌کردم.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
4: از تحولات منطقه‌ای به داخل ایران بریم، جایی که یک شهروند بهایی یک بار دیگه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. ارسلان یزدانی، طراح و گرافیست، در منزلش در کرج بازداشت شد. آقای یزدانی که پیرو آیین بهایی، در شهریور 1400 هم بازداشت و پس از حدود 40 روز به قید وثیقه آزاد شده بود. سال گذشته یکی از دادگاه‌های تجدید نظر حکم 5 سال زندان او را به 3 سال تقلیل داد، ولی به گفته نزدیکانش تا روز بازداشت ابلاغیه مراجعه به دادگاه یا زندان دریافت نکرده بود. برادر آقای یزدانی، آریان یزدانی که ساکن آمریکاست، در گفتگو با همکارم جمشید زند درباره نخستین بازداشت برادرش در سال 1400 و اتهامات او میگه.
7: ارسلان به دلیل بهایی بودن ولی ذل اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا تشکیل اجتماعات بازداشت شد در منزل خودش. بعد از مدتی همسرش بازداشت شد، بعد از مدتی مادرش بازداشت شد. بعد از کشوغزهای زیاد حکم 5 سال زندان به ارسلان دادن و چندی رو چند بار ابلاغیه فرستادن براش برای اجرای احکام و رفت و برش گردوندن تا اینکه سرانجام توی یک دادگاه یکی از این دادگاه‌های تجدید نظر حکم ارسلان به 3 سال تقلیل پیدا کرد. ولی از اون زمان هم ابلاغیه دیگه‌ای به ارسلان ندادن و نفرستادن براش که بیاد، یعنی بره برای اجرای احکام، تا اینکه تو 31 مرداد ساعت 10:30 صبح 6 نفر هجوم میارن به منزل ارسلان. ارسلان بیرون بوده، وارد منزل میشن، جلوی دوتا فرزندش ارسلان رو بازداشت میکنن و میبرن برای اجرای احکام. در اونجا بهش میگن چرا استنکاف کردی از حکم، ابلاغیه چرا نیومدی خودتو معرفی کنی، در صورتی که اصلا ابلاغیه‌ای وجود نداشت برای ارسلان، که اگر هم بود حتما رفته بود، مثل دفعات قبلش که رفته بود، و اگر هم میخواست نره در تمام این سالهایی که داشت زندگیش رو میکرد میتونست فکر دیگه ای بکنه، ولی مونده بود برای اینکه اگه اجرای احکامی هم آمد بره. و در کمال تعجب مامورین که اونجا بودن لپتاپ و موبایل رو و به اضافه چند تا کتاب از اونجا برمیدارن میبرن با خودشون، در صورتی که برای اجرای احکام چیزی نباید مصادرش از تو خونه.
8: اتهام دیگه ای هم در عرض این 4 سالی که این پرونده در جریان بوده به غیر از بهایی بودن به آقای ارسلان یزدانی زده بودن؟
7: خب همونطور که میدونید مستقیم نمیگن که شما بهایی هستید و به این دلیل شما رو زندان میندازیم. اتهامات کلی فقط اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات یا تشکیل اجتماعاته و ذل اینها همه چیز رو تعریف میکنن. مثلا برای یکی از دوستان گفته بودن که شما یه عکس نشون داده بودن که ایشون به همراه مادرش و خالش بوده و این عکس شده بود سند در دادگاه که ایشون در اجتماعات تشکیل اجتماعات کرده، اقدام علیه امنیت ملی کرده. یعنی در این حد بوده اتهامات. در نتیجه مستقیما به دلیل اینکه ایشون باهائی هستند این حرف رو نمیزنن، ولی همون اتهامات کلی که هر تفسیری هر کسی میتونه ازش داشته باشه رو عنوان کردن.
4: همکارم جمشید زند گفتگو میکرد با آریان یزدانی، برادر ارسلان یزدانی، طراح و گرافیست که در منزلش در کرج دست سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. اما امروز اول شهریور در ایران روز پزشکه. رسانه‌های کشور در گفتگوها و گزارش‌هایی به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه ارائه کردند. این آمارها به ویژه در مورد مهاجرت کادر درمان در شرایطی که به سری از مناطق کشور همچنان با دشواری دسترسی به پزشک مواجهند، تصویری از وضعیت متناقض نظام سلامت ایران رو ارائه می‌کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
9: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50% جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهمترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد. بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش از حدود 8000 نفر در سال 1400 باید به حدود 16600 نفر در سال 1404 می‌رسید. طاهر چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت اکنون می‌گوید اجرای این مصوبه طی 4 سال موجب شد پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشکده‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود و شمار دانشجویان پزشکی به حدود 75000 نفر برسد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80 درصد خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود. اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81 درصد افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79 تا 80 درصد نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
10: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق‌العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق ندارید توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
9: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاری پور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
11: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن. اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن. بنابراین عوامل بازدارنده عواملی هستند که افراد رو از کشور خودشون سرخورده میکنن و باعث میشن که میل به مهاجرت به وجود بیاد، و عوامل مشوق در کشورهای دیگه میتونه عامل تکمیلی بشه برای اینکه اون عوامل بازدارنده در کنار این عوامل مشوقی در کشور دیگه وجود داره، اینا رو با هم جمع بزنن، مهاجرت تبدیل میشه به یک تصمیم در حقیقت جذاب برای بخش بزرگی از پزشکانی که مهاجرت میکنن و یا اینی که با اینکه مهاجرت نکردن در فکر مهاجرتن یا در حال تدارک مهاجرت هست.
9: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
4: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اول شهریور در تقویم ایران روز پزشکه و شاید بهترین فرصت باشه برای شنیدن صدای شما. چه پزشک باشید، چه بیمار، چه خانواده پزشک و بیمار، میتونید درباره وضعیت سلامت و درمان در ایران، از هزینه‌های بالای دارو و درمان و کمبود برخی داروها گرفته تا دسترسی دشوار به پزشک متخصص، هزینه بیمارستان و بیمه، مهاجرت پزشکان، کمبود کادر درمان، با ما تجربیات تون رو در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30 و همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام از طریق شناسه کاربری @فرداگرام با ما در تماس باشید و تجربیاتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما در ادامه همین موضوع سلامت، از پژوهشی تازه بگیم که شاید برای کسانی که با کلسترول بالا دست و پنجه نرم می‌کنند یا نگران خطر بیماری‌های قلبی و سکته هستند، اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. این پژوهش این گروه رو به انجام یک آزمایش مکمل ترغیب می‌کنه که با سنجش دقیق‌تر و قوی‌تر می‌تونه به پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی کمک کنه. چکیده‌ای از نتایج این پژوهش رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
12: پژوهش دانشگاه نورت وسترن در آمریکا در رسانه‌های اغلب علمی عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. میلیون‌ها نفر ممکن است آزمایش اشتباه کلسترول را انجام دهند. جان میلیون‌ها نفر می‌تواند بر اثر یک آزمایش جدید کلسترول نجات یابد. آیا آزمایش LDL آزمایش درستی است یا عناوین دیگری از این دست؟ اما داستان این پژوهش چیست؟ خب وقتی با جواب آزمایش خون نزد پزشک می رویم، اولین چیزی که نظرش را جلب می کند LDL است که معمولاً کلسترول بد خوانده می شود. HDL اما کلسترول خوب است، به آن هم نگاهی می اندازد. اما اگر کلسترول بد LDL بالا باشد، پزشک بدون فوت وقت دارو برای آن تجویز می کند. حالا این پژوهش می گوید اگر به جای آزمایش LDL کلسترول بد، یک آزمایش دیگر به نام آپولیپوپروتئین که به اختصار آپو بی خوانده می شود انجام شود، می تواند خطر واقعی بیماری های قلبی عروقی را بسیار بهتر نشان دهد و از شمار بیشتری از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. آزمایش LDL یا اصطلاحاً کلسترول بد مقدار کلسترول در خون را اندازه می گیرد. اما آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی تعداد ذراتی را می شمارد که این کلسترول را حمل می کنند. این ذرات می توانند وارد دیواره رگ ها و عروق شوند و به تدریج زمینه را برای حمله قلبی یا سکته مغزی به خوبی فراهم کنند. بسیاری از متخصصان معتقدند که شمارش تعداد ذرات خطرناک حامل کلسترول شاخصی دقیق تر از شمارش مقدار کلسترول است. یعنی معتقدند آزمایش آپو بی از آزمایش LDL بسیار بهتر است. البته آزمایش LDL همچنان مفید است، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را منعکس کند و شواهد این پژوهش به طور قاطع و صریح نشان میدهند که آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر هستند بهتر و بیشتر کمک میکند. در این مطالعه پژوهشگران با استفاده از یک مدل رایانه‌ای وضعیت سلامت 250,000 بزرگسال را شبیه سازی کردند. افرادی که هنوز دچار بیماری قلبی نشده بودند اما به داروی کاهش دهنده کلسترول نیاز داشتند و نتیجه کاملا روشن بود. اگر تصمیم گیری برای درمان بر اساس آزمایش آپو بی یا APOB انجام شود، می توان از تعداد بیشتری از حملات قلبی و از سکته های مغزی پیشگیری کرد. نتیجه مهمتر اما این که این روش با وجود هزینه اندکی بیشتر برای انجام آزمایش در دراز مدت از نظر اقتصادی برای نظام سلامت کشور مقرون به صرفه ارزیابی شده است. این یافته ها در زمانی منتشر می شوند که دستورالعمل های جدید پزشکی آغاز داروی کاهنده میزان کلسترول را در سنین پایین تر برای بسیاری از افراد توصیه می کنند. بنابراین هرچه ارزیابی خطر دقیق تر باشد، درمان نیز صد البته هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود. البته این نتایج به معنای کنار گذاشتن آزمایش LDL نیست. این آزمایش همچنان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی چربی خون است. اما پژوهشگران معتقدند افزودن آزمایش آپو بی به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری های قلبی هستند می تواند به پزشکان کمک کند تا درباره نوع و قدرت درمان تصمیم دقیق تری بگیرند. حالا به بیان ساده، نتایج این آزمایش شاید حاکی از این باشد که پزشکان در آینده علاوه بر اینکه بدانند چه مقدار کلسترول در خون وجود دارد، بیشتر به این موضوع توجه کنند که چه تعداد ذرات خطرناک در خون در حال گردش است. همین تفاوت ظاهرا کوچک می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی و نجات جان بسیاری نقش مهمی داشته باشد.
4: با گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم، اما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. در مطلبی در وبسایت نوشته شده در ادامه انتقاد حامیان حکومت از عدم رعایت حجاب رسمی و اجباری در ایران، دادستان مشهد میگوید که دستور برخورد قاطع با مخالفان حجاب رسمی را که او مروج برهنگی خوانده صادر کرده است. حسن همتی فر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان روز شنبه از ابلاغ دستورات ویژه به ضابطان قضایی برای شناسایی و برخورد با این افراد خبر داده. دادستان مرکز استان خراسان تاکید کرده که باید برخوردی بازدارنده با این افراد صورت بگیره. انتقاد و اعتراض حامیان حکومت به پوشش زنان و دختران جوان در شهرهای مختلف کشور از تهران و تبریز تا مشهد قم در هفته‌های گذشته بالا گرفته. همزمان با این تحرکات در فضای مجازی عده‌ای از مقام‌های رسمی هم بر فشار در این زمینه می‌افزایند و خواستار برخورد از طرف دولت میشن. به این اشخاص باید امامان جمعه رو هم افزود که روز جمعه 30 مرداد ماه بار دیگر به مخالفان حجاب اجباری تاختند. این در حالی است که در زمان جنگ 40 روزه که حامیان حکومت شبانه مراسم مختلفی در سطح شهر را برگزار میکردند، هیچ کس نه تنها به بی‌حجابی واکنشی نشان نمیداد، بلکه از پیوستن این زنان به مراسم خود استقبال هم میکردند. به پایان ایستگاه 19 امروز رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
13: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیت این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
14: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
13: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.